0: đang xem xét tái phân bổ các khoản ngân sách dành cho viện trợ quốc tế sang các nhóm thân phong trào MAGA ở châu Âu. Hôm 17 tháng 7, báo Anh The Guardian cũng tiết lộ rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự định giải ngân 12 triệu đô la cho các tổ chức bảo thủ tại Anh. Theo các cựu quan chức Hoa Kỳ được The Guardian phỏng vấn, thì chương trình tài trợ này chỉ là bước khởi đầu của một danh sách dài hơn các biện pháp mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang xem xét nhằm phân bổ thêm nguồn tài chính cho các nhóm cực hữu ở châu Âu và có khả năng là cho cả các đảng phái chính trị cực hữu tại châu Âu.
1: Thị trưởng New York xem xét khả năng bắt giữ Thủ tướng Israel để giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The New York Times đăng tải ngày hôm qua, thị trưởng Zoran Mamdani cho biết đang xem xét tính khả thi về mặt pháp lý của việc bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi lãnh đạo Israel đến dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới.
0: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại tuyên bố của thị trưởng New York: "Tôi tin rằng Thủ tướng Netanyahu xứng đáng ra tòa ở La Hay. Ông ấy là tội phạm chiến tranh đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh truy nã. Và chúng tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà pháp luật cho phép tại New York." Từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, thị trưởng Mamdani cũng thừa nhận rằng không chắc chắn về thẩm quyền của mình trong việc bắt giữ một nhà lãnh đạo nước ngoài như Benjamin Netanyahu. Đồng thời, ông cho biết đang tích cực thảo luận với các cơ quan chức năng tại New York về vấn đề này. Trước đó, vị thị trưởng thuộc Đảng Dân Chủ từng cam kết sẽ huy động cảnh sát thành phố để thi hành các lệnh bắt giữ đối với các nhà lãnh đạo bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã, cụ thể là ông Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon đã ngay lập tức đáp trả thị trưởng New York, cáo buộc hành động khơi dậy sự thù địch và thu hút sự chú ý của truyền thông bằng cách công kích nhà nước Israel, đồng thời khẳng định điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn sẽ đến New York, từ ngữ trong nguyên văn. Theo một thỏa thuận năm 1947 quy định về hoạt động của trụ sở Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của các đại diện các quốc gia thành viên. Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Hay đã ban hành lệnh bắt giữ ông Benjamin Netanyahu vì các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại tại dải Gaza, trong bối cảnh Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023.
1: Tuyên bố của thị trưởng New York xem xét khả năng bắt giữ Thủ tướng Israel giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang khởi sự một chiến dịch ngoại giao mới hướng đến xóa sổ Tòa án Hình sự Quốc tế. Tòa án được thành lập vào năm 2002 theo Công ước Roma, được 120 quốc gia phê chuẩn. Tòa có nhiệm vụ xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Đây thường được coi là một bước tiến lớn của luật pháp quốc tế và việc bảo vệ nhân quyền. Trong phát biểu đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định là Washington đặt mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn Tòa án Hình sự Quốc tế đến từng viên gạch một nếu cần, lời lẽ trong nguyên văn. Trong lĩnh vực môi trường khí hậu, trong khi châu Âu trải qua một đợt nắng nóng chưa từng có, thì Nam Bán Cầu, đặc biệt là Úc, trong vài tháng qua cũng có thể sẽ phải đối mặt với những kỷ lục mới về nhiệt độ. Nguyên nhân là do hiện tượng thời tiết cực đoan El Niño đã quay trở lại khu vực Thái Bình Dương. Theo nhiều nhà khí tượng học, có thể đây sẽ là đợt El Niño mạnh chưa từng có. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Best cho biết thêm.
2: Le printemps australien qui débute au mois de septembre pourrait être l'un des plus chauds jamais enregistrés.
3: Mùa xuân tới đây bắt đầu từ tháng 9 có thể sẽ là một trong những mùa xuân nóng nhất từng được ghi nhận theo dự báo của cơ quan khí tượng Úc. Không chỉ gần như toàn bộ đất nước có thể phải hứng chịu những mức nhiệt kỷ lục trong giai đoạn này của năm mà lượng mưa cũng sẽ ở mức rất thấp. Đó là những hệ quả được dự báo trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Niño tại Thái Bình Dương, vốn hình thành do nhiệt độ đại dương cao bất thường, có thể trở thành đợt El Niño có cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận và mạnh hơn rất nhiều so với các đợt El Niño trước đây. Tuy nhiên, các nhà khí tượng học của Úc cũng nhắc lại rằng những điều kiện thời tiết đặc biệt như vậy không phải lúc nào cũng dẫn đến các điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Úc. Dù vậy, chính những điều kiện thời tiết tương tự cách nay 7 năm đã tạo tiền đề cho những vụ cháy rừng tàn phá nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Trong mùa hè đen tối đó, như cách người Úc gọi giai đoạn này, 240.000 km vuông rừng đã bị thiêu trụi tương đương với diện tích Vương quốc Anh hoặc Guinea.
4: Gregory Pless, Sydney, RFI.
1: World Cup 2026 đã đi đến trận chung kết được người hâm mộ cả thế giới chờ đợi nhất. Đó là trận giữa Argentina và Tây Ban Nha. Giữa một bên là nhà đương kim vô địch thế giới và bên kia là đương kim vô địch châu Âu. Trước thềm trận chung kết đã xuất hiện một câu chuyện thú vị. Đó là một bức ảnh chụp từ năm 2007, bất ngờ gây sốt trên toàn thế giới.

0: ghi lại khoảnh khắc Lionel Messi tắm cho cậu bé Lamine Yamal trong một hoạt động từ thiện của UNICEF và Barcelona. Sau gần hai thập kỷ, cậu bé ngày nào và huyền thoại bóng đá Argentina giờ lại chuẩn bị đối đầu nhau trong trận World Cup chung kết, một cuộc hội ngộ kỳ lạ mà chính Messi cũng thừa nhận là khó tin. Thông tin viên Eric Oliveira từ New York ghi nhận.
1: Le cliché a fait le tour du monde. On y voit Lionel Messi donner le bain à Lamine Yamal, encore bébé.
2: Bức ảnh đã lan truyền khắp thế giới. Trong ảnh, Lionel Messi đang tắm cho Lamine Yamal khi cậu còn là một em bé. Một khoảnh khắc khó tin giữa hai ngôi sao bóng đá đến mức nhiều người nghi ngờ về độ xác thực của bức ảnh. Nhưng đừng lo, ngay cả thị trường New York cũng bị đánh lừa, ông nói. Tôi vốn nghĩ mình khá thạo về công nghệ và có thể phân biệt được đâu là ảnh do AI tạo ra và đâu là ảnh thật. Vậy mà tôi cũng tưởng bức ảnh Messi tắm cho Yamal là giả, nhưng hóa ra là nó hoàn toàn thật. Xem hai cầu thủ đối mặt nhau trong trận chung kết vào Chủ nhật quả là điều khó tin. Năm 2007, gia đình cậu bé đã may mắn được chọn tham gia một chương trình hợp tác giữa UNICEF và FC Barcelona. Trong sự kiện đó, Lionel Messi đã bế và tắm cho cậu bé Yamal. Kể từ đó, Yamal đã trưởng thành và trở thành một thủ lĩnh về chuyên môn của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó, Lionel Messi đã xây dựng một sự nghiệp huyền thoại, giành vô số danh hiệu cùng Barcelona và đăng quang World Cup cách đây 4 năm. Được hỏi bên lề các hoạt động trước trận chung kết World Cup, siêu sao người Argentina tỏ ra thích thú. Messi nói, thật không thể tin được, bức ảnh này thực sự quá đặc biệt. Nó cho thấy cuộc sống đôi khi mang đến những điều kỳ diệu. Khi ấy, cậu ấy chỉ là một em bé, còn bây giờ chúng tôi lại cạnh tranh với nhau ở một trận chung kết World Cup. Mới 19 tuổi nhưng Yamal đã là một ngôi sao hàng đầu thế giới và hoàn toàn có thể tạo một cột mốc lịch sử. Dù mới ghi được một bàn thắng tại giải đấu trên đất Mỹ, nhưng nếu Lamine Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng, anh sẽ sớm sở hữu chức vô địch Euro lẫn World Cup ngay khi còn rất trẻ. Ngược lại, nếu Messi, người lớn hơn Yamal 20, nâng cao chức cúp vô địch, anh sẽ trở thành nhà vô địch thế giới hai lần liên tiếp và tiếp tục viết thêm những trang huyền thoại trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.
3: Cedric de Oliveira, New York, RFI.
0: Không thể giành quyền vào chơi chung kết, nhưng tuyển Anh vẫn khép lại World Cup bằng chiến thắng giàu cảm xúc trước đội tuyển Pháp. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London ghi nhận.
4: Cựu cầu thủ bóng đá, nhà bình luận thể thao người Anh Gary Neville từng nói, giải ba ở World Cup là thứ vô nghĩa. Thế nhưng, gương mặt của các cầu thủ tuyển Anh trong trận hôm qua khi nhận huy chương đồng sau khi đã hạ Pháp 6-4 lại toát lên niềm tự hào hiếm có. Thắng được Pháp, đối thủ láng giềng truyền thống của Anh ở nhiều lĩnh vực, đã khiến cho đội Anh có vòng thi đấu World Cup hay nhất kể từ năm 1966, theo các trang báo thể thao ở London sáng Chủ nhật. Cũng có thể nói, chính vì thất bại cay đắng trước Argentina ở trận bán kết mà Anh không còn bị ám ảnh bởi lời nguyền World Cup, cho nên đã đá sôi động và nên thơ hơn hẳn. Huấn luyện viên người Đức ông Thomas Tuchel cũng được báo Anh The Sunday Times hôm nay nói rằng ông đã biết lắng nghe, biết thay đổi và tạo ra thành tích sau trận thua Argentina. Cuối cùng thì bức hình hai huấn luyện viên Thomas Tuchel và Didier Deschamps của nước Pháp ôm nhau tạm biệt sau trận đêm qua đã được báo Anh đăng rất nhiều. Dù thất bại, ông Deschamps vẫn được nhiều người Anh ca ngợi là một trong ba nhân vật lớn của bóng đá thế giới vì ông là nhà vô địch World Cup ở cả tư cách cầu thủ và một huấn luyện viên. Truyền thông, dư luận và các fan bóng đá Anh đã sống trọn vẹn giải World Cup năm nay. Nó khép lại với nhiều cảm xúc thăng trầm, nhưng cú cao trào trong trận gặp nước láng giềng đối thủ thân quen là Pháp đã để lại dấu ấn đẹp ở Anh cho cả mùa giải.
5: Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài World Cup 2026, chung kết trong mơ Argentina và Tây Ban Nha và cái kết không có hậu của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My, chuyên mục được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, trang bìa Courrier International tuần này có hình vẽ thủ lãnh cực hữu Pháp đang cố leo lên những bậc thang với chồng tích Marine Le Pen ứng cử bằng mọi giá, cũng với hình vẽ bà Le Pen nhưng đang ngồi trên ngai vàng Lexus thử hình chung 100 ngày đầu cầm quyền của đảng tập hợp dân tộc. Le Nouvelos chạy tích Le Pen bạc đen la những khuyết điểm được che đậy. Le Pen nói về Ai Cập, những bí mật cuối cùng của các pharaoh. The Economist than thở trời nóng khủng khiếp, và ở các trang trong, những hồ sơ nóng vẫn là Ukraine, NATO, Iran bên cạnh thách thức từ Trung Quốc.
0: Tuần báo L'Express đánh giá chủ nghĩa tư bản vũ khí của Ukraine. Chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp của Kiev đã dẫn đến một nền kỹ nghệ quốc phòng hùng mạnh, giúp quân đội lấy lại được thế tiến công.
7: Ukraine xứng đáng được ca ngợi về sự can trường của các chiến binh, tinh thần kháng chiến của người dân, tài năng của các chiến lược gia, viện trợ châu Âu, Canada và tới cuối năm ngoái là Hoa Kỳ đã giúp ích rất nhiều. Nhưng còn một yếu tố khác khiến Ukraine chống lại được kẻ xâm lăng hùng mạnh, giàu có và đông quân hơn, đó là chủ nghĩa tư bản tự do, chính quyền linh hoạt trong các quy định, tạo điều kiện cho đầu tư của tư nhân kể cả ngoại quốc, khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và các lữ đoàn ngoài mặt trận. Hàng trăm công ty nhỏ được thành lập bên cạnh các tập đoàn nhà nước thời Liên Xô cũ. Nhiều doanh nghiệp ra đời nhờ các món tiền quyên góp từ Internet hay các nhà đầu tư giàu có. Năm nay, Ukraine có thể sản xuất tối thiểu 7 triệu ron. Chỉ riêng công ty Fipon đã có giá trị đến 6 tỷ đô la với các ron tầm xa, hỏa tiễn hành trình giá rẻ Flamingo nổi tiếng hoặc Swarmer chuyên về phần mềm cho ron là công ty quốc phòng đầu tiên của Ukraine niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Nhờ kỹ nghệ nội địa cung cấp 82% vũ khí, quân đội ngày càng ít lệ thuộc vào viện trợ. Độc đáo nhất là nền tảng Praise One, nơi mọi công dân đưa ra dự án có thể tìm được nhà đầu tư, tín dụng, tư vấn và nếu thành công sẽ được quân đội đặt mua. Chu trình sáng tạo cần nhiều năm ở phương Tây thì Ukraine chỉ mất vài tuần lễ. Ngân sách của quân đội Ukraine là 84 tỷ năm ngoái so với Nga 190 tỷ đô la. Tuy nhiên, Atlantic Council cho rằng trên thực tế một phần lớn ngân sách quốc phòng Nga rơi vào túi các chính khách, tướng lãnh và bạn bè của Putin. Moscow còn bị phương Tây trừng phạt, còn Kiev sáng tạo hơn nhờ nền kinh tế tự do chỉ trong thời gian kỷ lục. Ukraine đã có được kỹ nghệ quốc phòng mạnh mẽ đến nỗi nhiều nhà sản xuất vũ khí châu Âu lo ngại sẽ bị cạnh tranh trong thời hậu chiến. Nhưng theo L'Express, vào lúc châu Âu ồ ạt tái vũ trang, sức sáng tạo của Kiev là ưu thế cho an ninh toàn châu lục, rồi nên cảm ơn Ukraine đã tin tưởng vào chủ nghĩa tư bản.
0: Trong bối cảnh đó, sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Ukraine phải rời khỏi chức vụ hôm 15 tháng 7 khiến dư luận rất chú ý. Báo Le Point nhận định, Fedorov, người không nên bị cách chức, thông tin này gây bất ngờ và lo ngại cho châu Âu. Ông Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi nhất của Ukraine trong 7 tháng qua, đã cho kiểm toán và phát hiện được 7,2 tỷ đô la chi vượt mức quy định.
7: Ông Fedorov còn cho kiểm tra các viên chức bằng máy phát hiện nói dối, cho gọi thầu công khai, giá đại bác 155 ly chẳng ngay 16%, tỷ lệ đánh chặn rôn Nga lên 91%, hỏa tiễn hành trình lên 87%, chương trình Logistics Lockdown hàng đêm khiến Crimea thêm cô lập, các nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy, Putin phải nếm mùi nạn thiếu xăng dầu, và chính nhân vật này đã bị đẩy ra khỏi nội các đúng vào ngày bà Ursula von der Leyen đến ký hợp tác quốc phòng giữa Liên hiệp châu Âu và Ukraine. Vài giờ trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu không ngớt ca ngợi vị bộ trưởng trẻ tuổi, tác giả của phép lạ drone giá rẻ. Báo chí Ukraine đưa tin về các cuộc biểu tình ủng hộ nhân vật trong sạch của quân đội tại Kiev và nhiều thành phố khác. Theo tờ Ukrainska Pravda, bộ trưởng quốc phòng chưa đầy 35 tuổi, am hiểu công nghệ là cái gai trong mắt Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky, vị tướng 60 tuổi được đào tạo trong nhà trường Xô Viết, hai thế giới không tương thích với nhau. Mikhailo Fedorov từng là giám đốc điều hành quảng cáo kỹ thuật số, mới 28 tuổi đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Ông đã tạo ra Dia, tức nhà nước trong điện thoại thông minh, một ứng dụng giúp ngăn chặn tham nhũng trong dịch vụ công, đồng thời giúp 23 triệu người sử dụng dễ dàng tiếp cận hơn. Tháng 2 năm 2022, ông kêu gọi được Elon Musk giúp kích hoạt các thiết bị Starlink cho Ukraine. Sau đó, ông biến các cơ sở của tình nguyện viên thành một đội quân drone sản xuất 200.000 chiếc một tháng là niềm mơ ước của quân đội nhiều nước.
0: Tuần báo Le Point nhắc lại rằng trước Fedorov, hai người tiền nhiệm là Reznikov và Umerov đã phải rời chức vụ vì cáo buộc tham nhũng, còn Denis Shmyhal chỉ trụ được có 6 tháng. Nói một cách khác, tiền bạc của châu Âu đổ vào một bộ phức tạp nhất đúng vào lúc người được giao làm trong sạch
6: bộ máy của bộ này phải rời đi.
7: Về mặt chính thức, Zelensky trách Fedorov không cải tổ được các đơn vị tuyển quân có tiếng là thô bạo, nhưng chỉ trong 7 tháng thì không thể cải cách được một hệ thống có 2 triệu người bất mãn và 200.000 người đào ngũ, hàng ngàn đơn kiện cáo. Fedorov hứa sẽ tống cham những ai ăn chặn hợp đồng quốc phòng. Tờ Ukrainska Pravda ví von Sinchich lên chuyến tàu chống tham nhũng, ông ấy đã chọn việc kéo còi báo động thay vì gọi một tách espresso và tận hưởng chuyến đi với những người khác. Hành khách của các toa hạng nhất không thể hài lòng. The Economist nhận xét là nhân tố phá vỡ các quy tắc cũ, ông Mikhail Fedorov nhanh chóng gây bất bình trong nội bộ, nhưng lại chậm trễ trong việc xây dựng các mối quan hệ đồng minh. Người được các đồng nghiệp gọi thân mật là Misha được cho là sẽ hiện đại hóa quân đội theo cách tương tự như đã số hóa bộ máy chính phủ. Tuy nhiên, các tướng lãnh không mấy ấn tượng tìm cách cản trở ông.
6: Ông Fedorov vô cùng năng động, nhưng đụng chạm đến cái nhóm lợi ích đã bám rễ sâu và gạt bỏ những nhân vật quyền lực khỏi các hợp đồng béo bở. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến những rắc rối của ông. Phần còn lại do chính ông tự gây ra.
7: Theo The Economist, vị bộ trưởng đã công khai tranh cãi với các lãnh đạo quân đội kiểu truyền thống, đặc biệt là Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky. Một nguồn tin tình báo đánh giá, Sinchich, Sirsky là người dày dặn kinh nghiệm, am hiểu hệ thống hơn hẳn Misha và sẽ dùng mưu lược để đánh bại ông. Gói cải cách lớn đầu tiên của ông Fedorov chỉ bắt đầu được triển khai vào tháng 6 nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về nhân lực. Lương tháng cho lính tác chiến tăng gấp 3 lên 7.000 đô la, đặt ra các hợp đồng có thời hạn khác nhau, cho chạy ngũ những quân nhân đã phục vụ lâu năm, tuyển mộ thêm người nước ngoài. Khoảng 300.000 người Ukraine trong danh sách vắng mặt không phép cũng được quay lại trong vòng 100 ngày mà không bị xử phạt. Trước đây, những người bị bắt giữ đều bị đưa đến các điểm nóng nhất nơi tiền tuyến, cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Những người chỉ trích ông Fedorov trong quân đội thừa nhận ông đã làm được nhiều việc, nhưng họ cho rằng ông không đủ năng lực để hoạch định chiến lược. Tuần báo Anh tiết lộ, hôm 12 tháng 7, Tổng thống Zelensky đã thăm dò Fedorov về vị trí thủ tướng đang bị bỏ trống. Bình thường thì đây là sự thăng tiến, nhưng trong bối cảnh hiện nay lại bị coi là dấu chấm hết cho dự án cải cách và Mikhail Fedorov đã từ chối. Le Monde cuối tuần cho biết thêm, Fedorov đã công khai chỉ trích ông Sirsky là gây chia rẽ, còn Tổng tư lệnh đáp trả là rất tự hào về chiến dịch bảo vệ Kiev năm 2022.
6: Báo Le Point bàn về thách thức châu Âu hóa NATO trong bối cảnh phải đối đầu với Nga. Express thì có bài thượng đỉnh khối NATO, châu Âu tự giải phóng khỏi Donald Trump.
7: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 ở Ankara hai ngày 7 và 8 tháng 7 diễn ra vào một thời điểm then chốt. Tại Ukraine, ưu thế ngã về phía Kiev khiến Putin trả đũa bằng cách gia tăng oanh kích thường dân ở vùng vịnh. Iran thương lượng với Hoa Kỳ trong thế mạnh. Chính quyền Trump coi NATO là con dê tế thần trong các thất bại về chiến tranh thương mại, tiền tệ, công nghệ và quân sự. Tại Ankara, mọi việc bắt đầu một cách tồi tệ. Donald Trump gọi Tây Ban Nha là đối tác thảm hại, lại đòi sáp nhập Finland, đã kích NATO không muốn trợ giúp chống nhà nước ủng hộ khủng bố là Iran. Nhưng rồi hội nghị kết thúc tốt đẹp nhờ sự khôn khéo của Mark Rutte mà The Economist đánh giá Tổng thư ký NATO đã hy sinh thể diện cá nhân, nịnh nọt ông Trump vì lợi ích chung. Sau khi gặp ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot, thông cáo chung nhắc lại sự đoàn kết của 32 thành viên và ủng hộ Ukraine trước Nga. Donald Trump nhấn mạnh đến tình cảm tràn trề trong hội nghị.
6: Theo tuần báo Anh Quốc thì đã có hai tiến bộ lớn, đó là các thành viên thuộc Liên hiệp châu Âu của NATO đẩy mạnh tái vũ trang từ 204 tỷ tăng vọt thành 500 tỷ kể từ năm 2022. Châu Âu và Canada thay chân Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine.
7: Tuy vậy, theo Reuters thì hãy còn nhiều trở ngại, nỗ lực tài chính vẫn chưa đủ, Đức và nhiều nước vẫn ưu tiên cho quan hệ với Washington, dù kỹ nghệ châu Âu đáp ứng được 98% nhu cầu, không nước nào có tính chiến tranh để thế vị trí chỉ huy của Hoa Kỳ, trong khi Pháp và Đức bất đồng, việc Mỹ rút lui sẽ để lại nhiều hệ quả trong các lĩnh vực tình báo, không gian, chiến tranh mạng, trí thông minh nhân tạo, răn đe nguyên tử v.v. Châu Âu thấy rằng không thể có tự do nếu không đủ năng lực tự vệ, dù có khả năng nhưng thời gian rất gấp rút và quyết tâm thì vẫn là dấu hỏi. Lesquet nhắc đến món quà kỳ lạ mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị NATO, đó là một khẩu súng lục khắc tên người được tặng kèm theo một hộp đạn thật. Món quà bất ngờ này của Erdogan có lẽ sẽ gợi ý cho châu Âu.
6: Tại Trung Đông, tuần báo Le Point dẫn báo chí Mỹ nói về kế hoạch của ông Trump đối phó với Iran. Nhà Trắng hiện nay đang xem xét các kịch bản cho những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc chuẩn bị đang được đẩy nhanh.
7: Eo biển Hormuz một lần nữa lại trở thành tâm điểm của một cuộc xung đột mà những nàng đường nét vẫn hoàn toàn mờ mịt. Trong bối cảnh đó, sự cố nhỏ nhất cũng có thể trở thành tia lửa châm ngòi nhòi cho xung đột. Theo New York Times, Hoa Kỳ đã tiến hành đêm tấn công thứ bảy liên tiếp nhắm vào các cây cầu, đường sắt, các cơ sở năng lượng. Các phương tiện truyền thông khu vực mô tả sự leo thang nhanh chóng của tình hình. Axios tiết lộ thông tin có lẽ đáng lo ngại nhất. Theo đó, chính quyền Trump đã thông báo với Israel sẽ triển khai hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu bổ sung để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động quân sự. Trang web này trích dẫn một số quan chức Mỹ và Israel nói rằng Donald Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran với quy mô vượt xa hiện tại. Nhưng Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
0: Akhafi đã phát thanh quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Mỹ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
8: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ chưa bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã mở lối gieo rắc hoài nghi về kết quả bỏ phiếu. Bruxelles hợp tác với Kiev để cùng sản xuất drone, sự kết hợp giữa óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của Liên hiệp châu Âu. Mạng xã hội và Internet, Ủy ban châu Âu muốn siết chặt quyền truy cập của trẻ vị thành niên. Cháy rừng hoành hành từ châu Âu sang châu Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vài tháng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump tối thứ Năm 16 tháng 7 đã có bài phát biểu với quốc dân. Trong bài diễn văn này, nguyên thủ Hoa Kỳ một lần nữa nhắc lại những cáo buộc chưa bao giờ được chứng minh, đó là gian lận bầu cử trên diện rộng có lợi cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ông Trump tố cáo điều mà ông xem là những lỗ hổng gây chấn động trong hệ thống bầu cử của Mỹ, gia tăng sức ép đối với các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nhằm buộc họ thông qua dự luật Save American Act, đồng thời hướng mũi nhọn chỉ trích sang Trung Quốc. Ông tuyên bố Nhà Trắng sẽ công bố các tài liệu cho thấy Bắc Kinh đã thu thập trái phép hồ sơ của 220 triệu cử tri Mỹ, cho dù trên thực tế đây phần lớn là các thông tin công khai và dễ được công chúng tiếp cận. Theo ông Romuald Sierra, giám đốc Đài quan sát chính trị và địa chiến lược về Hoa Kỳ thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, IRIS, thì điều mà Donald Trump hướng tới trước hết là củng cố nhận thức về sự tồn tại của điều mà ông xem là mối đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ đối với một cuộc bầu cử dù chưa bắt đầu nhưng đã bị ông hoài nghi về tính chính danh. Trên đài AFP hôm 17 tháng 7, ông Romuald Sierra nhận định:
9: Ce à quoi nous avons assisté fait partie d'une stratégie il y a une dizaine de jours lors du 4 juillet le président nous
10: parlait. Những gì chúng ta vừa chứng kiến nằm trong một chiến lược nhất quán cách đây khoảng 10 ngày nhân dịp lễ quốc khánh Independence Day 4 tháng 7, Tổng thống Trump đã nói về mối đe dọa của cộng sản ngay từ bên trong nước Mỹ. Bây giờ ông Trump lại nói đến những cuộc bầu cử bị Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn, nhưng đồng thời có sự tiếp tay của các lực lượng ở bên trong nước Mỹ. Mục tiêu là hết sức rõ ràng, đó là gieo rắc nỗi hoài nghi về tiến trình bầu cử, qua đó chuẩn bị cho khả năng chính quyền Mỹ sẽ bác bỏ các kết quả bỏ phiếu nếu kết quả đó bất lợi cho họ, nhằm duy trì quyền lực. Từ hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến những cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào nền dân chủ Mỹ cũng như các thể chế đối trọng của nền dân chủ này. Tôi e rằng chúng ta đang đứng trước một hình thức quy trình đảo chính theo nghĩa bóng, với mục tiêu là tiếp tục nắm giữ quyền lực. Song song với đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận đúng thực tế. Chính quyền Mỹ cũng vừa vượt qua ngưỡng mới trong quan hệ với báo chí. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tước giấy phép hoạt động của các cơ quan truyền thông quốc gia lớn đã từ chối phát sóng bài phát biểu của ông.
9: Grands médias nationaux qui avaient refusé de diffuser son discours.
8: Tại châu Âu, một thỏa thuận giữa Ủy ban châu Âu và Ukraine về lĩnh vực drone quân sự đã được ký kết. Đó là thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm thứ Tư 15 tháng 7 trong chuyến thăm Kiev. Theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Brussels sẽ hợp tác với Ukraine để cùng sản xuất drone, tận dụng kinh nghiệm mà Kiev đã tích lũy được trong cuộc chiến khốc liệt chống Nga.
11: What we are signing today is our very own drone deal.
12: Thỏa thuận này cho thấy chúng tôi đặc biệt coi trọng kinh nghiệm mà Ukraine đã tích lũy trên chiến trường. Những kiến thức mà quý vị có được về cách sử dụng drone và các hệ thống chống drone thực sự là độc nhất vô nhị. Và chúng ta cần cùng nhau khai thác những kinh nghiệm đó, bởi chúng ta đều nhận thức rõ các mối đe dọa mà châu Âu đang phải đối mặt trong lĩnh vực này. Châu Âu hiện có năng lực công nghệ và công nghiệp rất lớn, đồng thời sở hữu các cơ sở sản xuất an toàn và được bảo vệ tốt. Nhưng chúng tôi không có điều mà Ukraine đã đạt được, đó là kinh nghiệm và bí quyết được tôi luyện qua chiến đấu. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải kết hợp sức mạnh để cùng phát triển hoạt động sản xuất drone. Thỏa thuận này sẽ kết hợp óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của châu Âu.
11: And Europe's industrial scale.
8: Bà Ursula von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh là đã đến lúc đầu tư vào Ukraine, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là đầu tư vào châu Âu và đầu tư cho nền an ninh chung của Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện sản xuất khoảng 10 triệu drone mỗi năm, trong đó có một số loại có tầm hoạt động rất xa và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng này. Xin nhắc lại là Kiev đã ký nhiều thỏa thuận liên quan đến drone với một số quốc gia như Qatar và Ả Rập Xê Út trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ. Nhiều thỏa thuận khác cũng đang được chuẩn bị, đặc biệt là với Đức, Na Uy, Phần Lan và Canada. Vẫn liên quan đến Liên Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 13 tháng 7 đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với các mức giới hạn khác nhau tùy theo độ tuổi. Trước đây, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập vào mạng xã hội, đồng thời đề xuất một công cụ xác minh độ tuổi của người dùng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lập trường mang tính chính trị nhằm đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng nhiều từ 27 chính phủ thành viên Liên hiệp châu Âu về việc xây dựng một khuôn khổ quy định thống nhất trong toàn khối. Giờ đây, Ủy ban châu Âu có thể bắt tay vào giai đoạn thực chất và chuẩn bị một dự thảo luật sau khi đã nhận được báo cáo của nhóm chuyên gia về chủ đề này. Trong báo cáo, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội và Internet. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé ngày 13 tháng 7 gửi về bài tường trình.
13: Jusqu'à l'âge de 3 ans révolu, les enfants ne doivent avoir accès à aucun écran.
14: Trước khi đủ 3 tuổi, trẻ em không được tiếp xúc với bất kỳ loại màn hình nào. Đó là kết luận đầu tiên của báo cáo. Sau độ tuổi này, trẻ dưới 13 tuổi chỉ nên được phép truy cập Internet và các mạng xã hội trong khuôn khổ có sự kiểm soát của cha mẹ hoặc có sự hướng dẫn mang tính giáo dục và trong khoảng thời gian theo hạn định. Bác sĩ tâm thần nhi khoa George Feger, đồng chủ trì nhóm soạn thảo báo cáo, cho rằng việc hạn chế quyền truy cập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển của trẻ em. Ông nhấn mạnh, xin trích, dựa trên các dữ liệu hiện có, chúng tôi khuyến nghị Liên hiệp châu Âu áp dụng một quy định thống nhất trong toàn khối nhằm hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Đối với lứa tuổi vị thành niên, việc phát triển tính tự chủ là một yếu tố then chốt trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên được tiếp cận một cách ngày càng tự chủ hơn với các mạng xã hội phù hợp với độ tuổi của các em. Các nhà cung cấp mạng xã hội sẽ phải chứng minh rằng dịch vụ của họ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và phù hợp với từng nhóm tuổi thì mới được phép cung cấp cho người dùng vị thành niên trong thị trường chung của Liên hiệp châu Âu. Hết lời dẫn. Báo cáo cũng khuyến nghị cho phép mỗi quốc gia trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung đối với người dùng trên 13 tuổi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, hệ thống xác minh độ tuổi trên các mạng xã hội và Internet phải hoạt động hiệu quả, đồng thời không thể bị người dùng lách hoặc vô hiệu hóa biện pháp này.
13: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
8: Trong tuần này, sau Tây Ban Nha, cháy rừng hoành hành ở nhiều nước, từ Pháp, Đức cho đến Canada. Vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Nhìn sang Canada, từ đầu năm tới nay đã có tới 1,9 triệu hectare rừng bị thiêu rụi, gần bằng diện tích của đất nước Slovenia. Từ đầu mùa cháy rừng đến nay, khoảng 60 người ở Pháp đã bị bắt vì gây ra các vụ hỏa hoạn. 2/3 số này bị cho là đã cố ý châm lửa. Chứng rối loạn hành vi phóng hỏa, pyromanie, không được xem là một bệnh tâm thần, mà đúng hơn là một kiểu rối loạn hành vi. Những người này cũng có nhiều đặc điểm xã hội và tâm lý giống với các đối tượng phạm pháp thông thường, nhưng ít tái phạm hơn sau khi chấp hành xong án phạt. Trên đài RFI ngày 15 tháng 7, nhà tâm lý học Julien Chakiba, chuyên gia từ Pháp thuộc tòa phúc thẩm Bordeaux, giải thích thêm.
15: Il n'y a pas de motivation utilitaire évidente.
2: Họ không có động cơ vụ lợi rõ ràng, đó chủ yếu là cách để giải tỏa sự căng thẳng nội tâm. Một số tác giả của các nghiên cứu thậm chí còn cho rằng việc phóng hỏa giúp giải tỏa cảm giác buồn chán. Ngay từ thời thơ ấu, một số người như đã bị lửa mê hoặc, họ có cảm giác mình đang kiểm soát một thứ vốn rất nguy hiểm. Cũng có một dạng khác kiểu như vô tình gây hại, đó là những người tin rằng họ có thể kiểm soát được ngọn lửa, nhưng rồi chỉ cần châm lửa là đám cháy nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đối với những người này, chúng tôi thường ghi nhận sự thiếu thốn về giáo dục hoặc môi trường xã hội ở thời thơ ấu và ở độ tuổi vị thành niên. Một nhóm người khác là những người có nhân cách chống đối xã hội, cũng thuộc dạng nhân cách bốc đồng. Đặc trưng của họ là thường coi thường người khác. Trong nhóm này, tỷ lệ người lạm dụng các chất gây nghiện rất cao, đặc biệt là nghiện rượu.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Phú biên soạn với chủ đề World Cup 2026, trận chung kết trong mơ Argentina, Tây Ban Nha và cái kết không có hậu của Pháp.
16: Tạp chí thể thao.
2: Thưa quý vị, như vậy là sau 103 trận đấu đầy cảm xúc, World Cup 2026 chỉ còn lại một trận chung kết để xác định tên đội bóng bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng đá thế giới. Trên sân đấu lớn tại New York, chủ nhà này, Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết trong mơ, một cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng chơi thuyết phục nhất giải. Argentina đến với trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tây Ban Nha đang mang đến một làn gió mới cho bóng đá thế giới, một lối chơi kiểm soát bóng đá hiện đại. Những pha phối hợp tốc độ cùng sức trẻ đã giúp La Hoya chinh phục hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ở bán kết. Trước hết, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về cục diện lực lượng của hai đội bóng này.
17: Có thể nói đây là một cái trận chung kết trong mơ, là bởi vì đội đương kim vô địch thế giới, tức là đội Argentina, lại gặp đội đương kim vô địch của châu Âu, là một cái cuộc đối đầu với đội Tây Ban Nha. Đội hạng nhất trên bảng xếp hạng của FIFA gặp đội hạng nhì trên bảng xếp hạng của FIFA, thì không còn có cái trận đấu nào có thể nói là hơn cái điều đó nữa. Hơn nữa đó, thì cả hai đều đang sở hữu những cầu thủ mà đáng xem. Nếu chúng ta nhìn lại hành trình đó, thì Tây Ban Nha với suốt một cái chặng đường với 37 trận bất bại với một cái thủ môn là Unai Simon cho chúng ta thấy rằng đây là một cái chốt chặn rất là tuyệt vời. Và Tây Ban Nha đó và Argentina thì nó lại có một cái duyên nợ thế này. Mặc dù rằng là hai đội này cũng không lạ nhau về mặt cầu thủ, tuy nhiên ở trên cái đấu trường của World Cup á, thì phải sau 60 năm thì bây giờ họ mới gặp nhau. Cái trận mà chúng ta nói là trước đây Argentina gặp Tây Ban Nha ở World Cup là từ năm 1966 ở trên cái sân Villa Park khi mà cái giải này tổ chức ở nước Anh, và tới bây giờ thì họ lại gặp nhau ở cái trận chung kết, thì đó là một cái điều hết sức là thú vị. Cái thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói đó, nếu nói về lối chơi thì nó hoàn toàn có sự khác nhau. Lối chơi của đội Tây Ban Nha hiện tại là một lối chơi kiểm soát bóng, pressing toàn chân, và vũ khí sắc bén nhất, lợi hại nhất của họ là cái hàng phòng ngự với những cái cầu thủ chơi rất là xuất sắc, đầy kinh nghiệm như là Laporte hay là Cucurella, với một cái dàn tiền vệ phòng ngự mà chúng ta nói là có lẽ những cầu thủ đó là chơi phòng ngự mà đặc biệt là phòng ngự phản công rất là tốt, đó là Rui Fabian và Lo Rodri, và với cái nhà tổ chức là Almo. Với cái cách chơi như vậy đó, thì tạo điều kiện để các cái mũi nhọn của hàng trên như là Ozarzaban hay là Lamin có thể tạo ghi bàn được. Tây Ban Nha cho chúng ta thấy là một cái lối chơi từ đầu tới giờ họ không để lọt lưới nhiều, ghi bàn không nhiều, chỉ có 13 bàn và chỉ đều lọt lưới có một bàn. Nhưng mà muốn chiến thắng được Tây Ban Nha, ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha hoàn toàn không dễ dàng. Ngược lại thì là ở trận chung kết này chúng ta thấy một Messi và đồng đội Argentina là Messi và đồng đội, bởi vì Messi cho thấy rằng là nếu như trong đội bóng này không có Messi thì coi như chức của Argentina giảm đi phần nửa. Lautaro Martinez hay là Julian Alvarez nếu không có Messi thì sẽ không có những đường chuyền chuẩn xác, không có những đường chuyền sáng tạo, không có những đường chuyền sắc nét để có thể ghi bàn. Messi đi lững thững trên sân, nhưng mà chỉ lững thững của anh ta đó là quan sát và chờ đợi cơ hội có thể có những cái cú đột phá mà có những đường chuyền cũng như có thể có những cú sút, thì đó là sự nhạy bén, cho nên chúng tôi gọi đó là Messi và đồng đội. Đây là một cái trận đấu mà nó có thể nói rằng là kết thúc của một cái giải mà đầy thành công. Trong đó, đó có lẽ cái điểm nhấn ở cái chỗ là Messi sẽ là cầu thủ đi vào lịch sử World Cup, không phải vì anh ta dự 6 kỳ World Cup mà lập một cái kỷ lục 20 bàn thắng. Cho cái riêng kỳ này đã có 8 bàn thắng và 4 đường chuyền trước cái trận chung kết này. Và đây là cầu thủ ở cái tuổi 39 mà với một cái phong độ có thể nói là không thể tưởng tượng được, một cầu thủ lớn tuổi mà chơi được như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái trận chung kết bất ngờ.
2: Nếu như Tây Ban Nha và Argentina đi đến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thì World Cup kỳ này lại chứng kiến một cái kết không hề có hậu cho đội tuyển Pháp, một đội bóng đã có một hành trình không kém lẫy lừng. Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Les Bleus được kỳ vọng sẽ tái lập vinh quang, thế nhưng hai trận cuối cùng đã khép lại hành trình của họ theo cách đầy tiếc nuối. Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiệu quả của đối thủ. Hàng tiền vệ đánh mất thế trận trong khi Kylian Mbappe và các ngôi sao tấn công không thể tạo nên khác biệt. Chuyên gia Trần Văn Mui đánh giá:
17: ai cũng có một cái nhận định chung, cái trận thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn thuyết phục. Hay nói cách khác, tức là Pháp thua Tây Ban Nha là tâm phục khẩu phục. Trước hết, cái hành trình của cả hai đội này khi bước vào cái trận bán kết là rất sáng chói. Mà sáng chói nhất vẫn là đội Pháp, một cái hàng tấn công có thể nói là hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên phải nói, Tây Ban Nha đó là một cái lối chơi kiểm soát bóng hết sức là chặt chẽ và đánh chặn, không để cho Pháp phát huy được sở trường và buộc đối phương phải bộc lộ nhược điểm. Thì đó chính là cái mấu chốt của cái việc Tây Ban Nha thành công. Và như vậy tức là thất bại của Pháp là cũng do cái yếu tố chính, tức là cái lối chơi đó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái yếu tố phụ. Thứ nhất là một cái bàn thua khá bất ngờ, nó tạo một cái tâm lý cần phải dồn ép để nôn nóng gỡ bàn. Rồi lại mất trung vệ số 1. Saliba chơi từ đầu rất tốt, là một cái người bọc lót và là tạo cái sự phản công rất tốt. Nhưng trong cái trận này, chỉ mới sau 30 phút thì Saliba đã bị chấn thương trở lại và anh buộc phải rời sân. Thì lúc đó Lacroix không thể đảm bảo được cái vai trò này mà khá lúng túng. Từ đó thì Pháp rơi vào một cái hoàn cảnh là một mặt thì Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt, mặt khác thì Pháp nôn nóng và cũng không làm được bất kỳ cái gì.
2: Sau thất bại Tây Ban Nha, Pháp bước vào trận tranh hạng 3 với tuyển Anh. Người hâm mộ hy vọng Pháp sẽ lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Tuy nhiên, dù ghi được tới 4 bàn thắng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Blur vẫn nhận thất bại 4-6 trong một trận cầu nhiều cảm xúc, bị dẫn tới 4 bàn ngay sau hiệp 1. Blur chỉ thực sự bừng tỉnh sau giờ nghỉ với màn lội ngược dòng bất thành. Thông tin viên Eric Marut tại Miami ghi nhận sau trận đấu.
18: près de 100 ans que les Bleus n'avaient plus été menés de 4 buts à la pause. Cela valait bien un gros coup de gueule de
19: Didier Deschamps dans les vestiaires. Kể từ trận đấu mà đội tuyển Pháp bị dẫn trước tới 4 bàn trong hiệp 1. Điều đó đủ để huấn luyện viên Didier Deschamps nổi giận trong phòng thay đồ nhằm đánh thức một tập thể thi đấu rời rạc. So với trận bán kết gặp Tây Ban Nha, ông đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Pháp cùng 4 thay đổi người ngay đầu hiệp 2 đã phát huy tác dụng. Chỉ trong ít phút đầu sau giờ nghỉ, đội tuyển Pháp liên tiếp ghi 3 bàn thắng để thắp lại niềm hy vọng lội ngược dòng. Didier Deschamps cho biết, đúng là tôi đã nổi nóng, điều đó cũng không có gì là lạ. Thậm chí nếu cần, tôi có thể thay tới 8 cầu thủ. Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện về lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Chúng tôi đã suýt lật ngược được tình thế trước một đối thủ tưởng như không thể bị đánh bại. Tôi hài lòng vì phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng vẫn còn dang dở. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là không đủ để thay đổi cục diện. Thất bại 4-6 trước đội tuyển Anh cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đội tuyển áo lam, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Huấn luyện viên nói, điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất là không thể góp mặt ở trận chung kết. Thành thực mà nói, đây là một trận đấu không hề dễ chơi, chúng tôi vẫn phải làm tốt hơn, bởi vì vị trí thứ ba luôn tốt hơn là vị trí thứ tư. Toàn đội thất vọng, nhưng nhìn lại cả giải đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một hình ảnh tích cực và mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chính vì vậy, kết thúc như thế này thực sự để lại cảm giác cay đắng. Dù không thể giúp đội tuyển Pháp giành huy chương đồng, Kylian Mbappe vẫn có một ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp. Với hai pha lập công này, đội trưởng đội tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trước trận chung kết.
18: Eric Mabrut, Miami, RFI.
2: Từ giấc mơ vô địch đến hai thất bại liên tiếp, World Cup 2026 đã khép lại bằng một cái kết không có hậu cho những chú gà trống Gô Loa. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
0: Vừa rồi là tạp chí thể thao về World Cup 2026. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
20: Góc vườn âm nhạc.
21: Chỉ cần cất lên tiếng hát, dù với giai điệu nào đi chăng nữa, thì giọng ca của Bonnie Tyler đều được hầu như mọi người nhận ra ngay. Một chất giọng khàn đục, gai góc, đầy nội lực, trong vibrato có nhiều vết gãy. Giọng ca độc đáo ấy giờ đây không còn nữa. Bonnie Tyler đã đột ngột qua đời tại Bồ Đào Nha hôm 8 tháng 7 năm 2026 do biến chứng sau ca phẫu thuật đường ruột, hưởng thọ 75 tuổi. Sinh trưởng tại xứ Wales, Bonnie Tyler thành danh ngay từ album phòng thu đầu tay nhờ vào ca khúc chủ đạo Lost in France. Nhạc phẩm kế tiếp It's a Heartache phát hành vào cuối năm 1977 giúp Bonnie Tyler chinh phục thị trường quốc tế, hạng nhất tại châu Âu, hạng 3 trên thị trường Hoa Kỳ.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Bonnie Tyler là vào những năm 1980, thời cô hợp tác với nhà soạn nhạc Jim Steinman. Vào năm 1983, cô cho ra đời nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart, trích từ album phòng thu thứ 5 của cô. Bản nhạc này lập kỷ lục số bán tại châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng Vương quốc Anh cũng như trên thị trường Mỹ trong nhiều tuần liên tục. Tác giả người Mỹ Jim Steinman từng nhận xét rằng ông đã viết nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart như một màn trình diễn cân xứng với giọng ca của Bonnie Tyler. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm này từng được tác giả Quốc Bảo chuyển thành giai điệu Trái tim nhật thực do nữ ca sĩ Hồng Hạnh ghi âm.

Thành công của bài hát mở đường cho Bonnie Tyler ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách, hợp tác với nhiều tác giả nổi tiếng khác như Diane Warren, Albert Harmon và nhất là Desmond Child. Cho dù giai đoạn sau khó thể sánh bằng với thời kỳ của Jim Steinman với hàng loạt bản nhạc đình đám, thành công vang dội, chẳng hạn như Holding Out for a Hero, một trong những ca khúc chủ đạo của bộ phim ca nhạc Footloose. Trong vòng 50 năm sự nghiệp ca hát, Bonnie Tyler đã thực hiện 18 album phòng thu và bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. Những năm cuối đời, cô vẫn thường xuyên tham gia các show truyền hình và tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Ra đi khá sớm, trong lúc còn nhiều dự án dang dở, album phòng thu cuối cùng của Bonnie Tyler, The Best Is Yet To Come, những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía

Có một chi tiết khá thú vị đáng lưu ý là nhạc phẩm Simply the Best mà hầu như mọi người được biết đến qua giọng ca của Tina Turner thật ra ban đầu là một bản nhạc gốc của Bonnie Tyler. Do Mike Chapman và Holly Knight sáng tác, bản nhạc này được Bonnie Tyler ghi âm lần đầu tiên vào năm 1988. Mãi đến hơn một năm sau, giai điệu này mới được Tina Turner ghi âm lại cho album mang tựa đề Foreign Affair với phần độc tấu kèn saxo của Edgar Winter. Sau này, Bonnie Tyler thừa nhận trình độ diễn đạt tuyệt vời trong bản ghi âm của Tina Turner. Chi tiết thú vị thứ nhì là chất giọng khàn khàn đặc trưng của Bonnie Tyler ban đầu không phải là tự nhiên mà thật ra xuất phát từ cuộc phẫu thuật cắt bỏ hạt xơ dây thanh quản vào năm 1977. Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi ít nhất trong 6 tuần để phục hồi giọng hát, nhưng do không chịu tiết kiệm lời nói, cho nên thời gian hồi phục lại kéo dài thành 6 tháng và chất giọng của Bonnie Tyler rốt cuộc lại biến đổi. Nhưng ngạc nhiên thay lại có phần hay hơn trước. Điều mà lẽ ra có nguy cơ làm chệch hướng sự nghiệp lại biến thành một tài sản đặc biệt. Khi dây thanh quản bị tổn thương, chưa lành vết, lại trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc chuyên nghiệp. Một chất giọng độc đáo riêng biệt, một dấu ấn khó bắt chước, nhưng lại vô cùng dễ nhận biết.

Kính thưa quý vị, chương trình của FFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số lượng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Hoa Kỳ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại Việt Nam, Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît Caglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Le Việt Nam au carrefour du Nouvel Asie en sans question, tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới với 100 câu hỏi. Mời quý vị đón nghe. FFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Anh Vũ và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 19 tháng 7, 2026. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Mỹ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, để trả đũa các vụ oanh tạc gây thương vong của Ukraine mới đây tại Nga, hôm thứ Bảy đêm qua rạng sáng nay, Moscow đã oanh tạc Kiev ồ ạt với số lượng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có tính từ đầu chiến tranh, với 41 hỏa tiễn các loại, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo. Ít nhất một người thiệt mạng tại Kiev và 16 người bị thương, theo thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
1: Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 18 trong số 41 tên lửa mà Nga phóng trong đêm, cùng với 108 trong số 125 drone tấn công mà đối phương triển khai đồng thời. Tuy nhiên, theo lực lượng Ukraine, 23 tên lửa và 10 drone vẫn đánh trúng 20 địa điểm, chủ yếu tại thủ đô Kiev. Hãng tin Anh Reuters sẽ ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Ukraine trong đêm qua. Theo đội trưởng Vitaly Klitschko, các đám cháy đã bùng lên tại một ký túc xá sinh viên, một tòa nhà chung cư, một siêu thị và các tòa nhà văn phòng ở nhiều quận. Ông Klitschko cũng cho biết trên mạng Telegram rằng nhiều ô tô đậu trên đường đã bốc cháy, một số tòa nhà và kho chứa hàng bị hư hại. Trước đó, trong đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy, Nga phá hủy được một cơ sở quan trọng về cung cấp nhiệt cho hệ thống sưởi đô thị ở Kherson, Ukraine, sau hơn 1.000 lần oanh tạc. Tổng cộng trong tuần qua, Nga đã phóng 1.450 drone tấn công và hơn 1.640 bom có thiết bị dẫn đường cũng như 99 tên lửa nhắm vào hơn 10 vùng của Ukraine, làm nhiều người bị thương ở Odessa, Zaporizhia và phá hủy nhiều công trình ở các vùng Sumy cũng như Chernihiv. Trên mạng Telegram, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha vào hôm nay thúc giục các đồng minh gia tăng sức ép nhắm vào Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí cho Kiev.
0: Về cuộc phản công của quân đội Ukraine, theo hãng tin Anh Reuters, các lực lượng Ukraine đã tấn công 3 kho dầu và một cơ sở nhiên liệu của Nga tại vùng Stavropol, miền Tây Nam nước này. Về tình hình nội bộ Ukraine, tối hôm qua, hàng ngàn người dân Ukraine tiếp tục xuống đường biểu tình trên khắp cả nước ngày thứ ba liên tiếp. Từ Lviv đến Kharkiv, Odessa và thủ đô Kiev, người dân Ukraine kêu gọi phục hồi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng cho ông Mikhail Fedorov, vốn rất được lòng dân. Đồng thời, họ cũng đòi ông Alexander Shevsky rời khỏi vị trí Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc ngược đãi binh sĩ. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình.
2: Shevsky dehors, c'est la demande pressante des Ukrainiens à nouveau rassemblés à Kiev par milliers.
3: Shevsky hãy từ chức. Đó là yêu cầu gây áp lực của hàng ngàn người dân đối với chính phủ Ukraine lại tập trung ở thủ đô Kiev. Trong số họ có ông Anton, một cựu chiến binh bị cụt hai tay và một chân, mình đầy vết thương do các mảnh đạn và cũng đã mất đi một con mắt. Ông giải thích, xin trích. Tôi đến đây trước tiên là vì tôi không còn tại ngũ nữa, không trực tiếp tham gia chiến đấu và cũng bởi vì, như mọi người có thể thấy là tôi đã bị thương, không còn khả năng phục vụ trong quân đội. Tôi đến đây để kêu gọi ông Zelensky thu hồi quyết định, phục chức cho ông Fedorov và sa thải ông Shevsky. Ông Shevsky đã khiến quân đội của chúng tôi phải chịu nhiều tổn thất, rất là tàn nhẫn và tôi nghĩ chỉ quân đội Nga mới làm như vậy. Xung quanh ông ấy là một nhóm nịnh thần, ai cũng phải báo cáo, phải cúi đầu và ca ngợi ông ta là một chỉ huy xuất sắc. Tuy nhiên, trên thực tế, ông ấy chẳng là gì cả. Chế độ Skela của ông ấy chỉ là một cỗ máy sát hại thực sự, thực hiện những hành động đáng xấu hổ chống lại quân đội Ukraine. Hết lời dẫn. Những người biểu tình cũng chia sẻ quan điểm này. Theo họ, quân đội Ukraine cần phải được chỉ huy bởi một người quan tâm đến sinh mạng của những binh lính. Tại Kiev, đang xuất hiện nhiều đồn đoán về việc ông Volodymyr Zelensky đang tham vấn để thay thế Tổng tư lệnh Alexander Shevsky.
4: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Lần đầu tiên quân nhân Hoa Kỳ tại Trung Đông thiệt mạng kể từ khi xung đột với Iran bùng phát trở lại từ ngày 7 tháng 7 vừa qua. Trong đêm qua rạng sáng nay, lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều cơ sở quân sự gần eo biển Hormuz của Iran, cũng như các mục tiêu được cho là chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng drone và tên lửa khiến hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordani hôm 17 tháng 7. Như thường lệ, Iran đã đáp trả bằng các oanh kích trở lại căn cứ Mỹ tại nhiều nước đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực, đặc biệt là ở Kuwait. Thông tin viên Gwendal Lavina tường trình từ New York.
5: Sur X, l'armée américaine indique avoir lancé dans la nuit de nouvelles frappes contre l'Iran.
6: Trên mạng X, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành nhiều cuộc oanh kích mới chống Iran nhằm mục tiêu vào các khả năng phong tỏa eo biển Hormuz của Iran, nhưng cũng là để nhanh chóng trừng phạt lực lượng vệ binh cách mạng đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào quân đội Mỹ ở Jordani. Ngay trước đó vào hôm qua, quân đội Mỹ thông báo về cái chết của hai binh sĩ tại một căn cứ ở Jordani và cho biết thêm rằng một người thứ ba vẫn mất tích. Đây là những binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng kể từ khi hai bên giao tranh trở lại từ ngày 7 tháng 7. Donald Trump mô tả sự kiện này là đáng tiếc và rất buồn và tuyên bố rằng không quan tâm đến việc Iran không còn tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận khung. Trong một thông điệp bằng văn bản được truyền tải bởi đài truyền hình nhà nước, giáo chủ Mokhtaba Khamenei khẳng định kẻ thù Mỹ đang tìm cách kích động chiến tranh và việc Hoa Kỳ liên tục vi phạm thỏa thuận này chứng tỏ chữ ký của Tổng thống Mỹ là vô giá trị. Trong những ngày gần đây, lực lượng vũ trang của cả hai nước đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự với nhịp độ hiếm thấy kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cầu đường, nhà máy điện và nhiều cơ sở lọc nước mặn đã bị phá hủy ở Iran và tại nhiều quốc gia vùng vịnh.
5: Gwendal Lavina, New York, RFI.
0: Iran có thể đã thích ứng được với các hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ với việc phóng các tên lửa tốc độ rất cao có khả năng thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay, theo một số quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal đăng tải ngày hôm qua. Việc Iran có khả năng tấn công được các mục tiêu nhạy cảm nói trên cũng làm dấy lên lo ngại về việc Trung Quốc và Nga có thể đang hỗ trợ chính quyền Tehran. Washington chuẩn bị ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA, Make America Great Again, tức làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đây được xem là một động thái đáng chú ý trong khuôn khổ chiến lược tái định hướng sâu rộng các ưu tiên của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài trợ đối ngoại.
1: Theo tiết lộ của nhật báo Mỹ Financial Times mà tạp chí Pháp L'Express vào hôm qua trích dẫn, dựa trên bản sao của một văn bản mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi tới Quốc hội dưới danh nghĩa bảo vệ quyền tự chủ và nền văn minh phương Tây. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải thích thông tin, theo đó châu Âu đang là nạn nhân của một xu hướng trượt dần sang bộ máy quan liêu siêu quốc gia, vốn tập trung quyền lực vào tay các định chế kỹ trị, ngày càng ít chịu trách nhiệm trước các lựa chọn dân chủ từ ngữ trong nguyên văn. Mỗi nhóm được lựa chọn có thể nhận khoản tài trợ lên tới 3 triệu đô la. Mục tiêu được nêu là nhằm chống lại sự kiểm duyệt của châu Âu, chống nhập cư và tăng cường các mối liên kết văn minh giữa Hoa Kỳ và lục địa già. Theo nhận định của L'Express, thông báo này tự thân không có gì thực sự gây ngạc nhiên, bởi ngay từ tháng 2, Financial Times từng đưa tin rằng Nhà Trắng đang xem xét tái phân bổ các khoản ngân sách dành cho viện trợ quốc tế sang các nhóm thân phong trào MAGA ở châu Âu. Hôm 17 tháng 7, báo Anh The Guardian cũng tiết lộ rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự định giải ngân 12 triệu đô la cho các tổ chức bảo thủ tại Anh.

0: New York, RFI.
1: Không thể giành quyền vào chơi chung kết nhưng tuyển Anh vẫn khép lại World Cup bằng chiến thắng giàu cảm xúc trước đội tuyển Pháp. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London ghi nhận.
2: Cựu cầu thủ bóng đá, nhà bình luận thể thao người Anh Gary Neville từng nói, giải ba ở World Cup là thứ vô nghĩa. Thế nhưng, gương mặt của các cầu thủ tuyển Anh trong trận hôm qua khi nhận huy chương đồng sau khi đã hạ Pháp 6-4 lại toát lên niềm tự hào hiếm có. Thắng được Pháp, đối thủ láng giềng truyền thống của Anh ở nhiều lĩnh vực, đã khiến cho đội Anh có vòng thi đấu World Cup hay nhất kể từ năm 1966, theo các trang báo thể thao ở London sáng Chủ nhật. Cũng có thể nói, chính vì thất bại cay đắng trước Argentina ở trận bán kết mà Anh không còn bị ám ảnh bởi lời nguyền World Cup, cho nên đã đá sôi động và nên thơ hơn hẳn. Huấn luyện viên người Đức ông Thomas Tuchel cũng được báo Anh The Sunday Times hôm nay nói rằng ông đã biết lắng nghe, biết thay đổi và tạo ra thành tích sau trận thua Argentina. Cuối cùng thì bức hình hai huấn luyện viên Thomas Tuchel và Didier Deschamps của nước Pháp ôm nhau tạm biệt sau trận đêm qua đã được báo Anh đăng rất nhiều. Dù thất bại, ông Deschamps vẫn được nhiều người Anh ca ngợi là một trong ba nhân vật lớn của bóng đá thế giới vì ông là nhà vô địch World Cup ở cả tư cách cầu thủ và một huấn luyện viên. Truyền thông, dư luận và các fan bóng đá Anh đã sống trọn vẹn giải World Cup năm nay. Nó khép lại với nhiều cảm xúc thăng trầm, nhưng cú cao trào trong trận gặp nước láng giềng đối thủ thân quen là Pháp đã để lại dấu ấn đẹp ở Anh cho cả mùa giải.
3: Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài World Cup 2026, chung kết trong mơ Argentina và Tây Ban Nha và cái kết không có hậu của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My, chuyên mục được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Điểm tuần báo.
5: Kính thưa quý vị, trang bìa Courrier International tuần này có hình vẽ thủ lãnh cực hữu Pháp đang cố leo lên những bậc thang với chồng tích Marine Le Pen ứng cử bằng mọi giá, cũng với hình vẽ mà Le Pen nhưng đang ngồi trên ngai vàng Lepret thử hình dung 100 ngày đầu cầm quyền của đảng tập hợp dân tộc Le Nouvelle chạy tích Le Pen Bardella, những khuyết điểm được che đậy, Le Pen nói về Ai Cập, những bí mật cuối cùng của các pharaoh, The Economist than thở trời nóng khủng khiếp, và ở các trang trong, những hồ sơ nóng vẫn là Ukraine, NATO, Iran bên cạnh thách thức từ Trung Quốc.
1: Tuần báo L'Express đánh giá chủ nghĩa tư bản vũ khí của Ukraine. Chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp của Kiev đã dẫn đến một nền kỹ nghệ quốc phòng hùng mạnh, giúp quân đội lấy lại được thế tiến công.
5: Ukraine xứng đáng được ca ngợi về sự can trường của các chiến binh, tinh thần kháng chiến của người dân, tài năng của các chiến lược gia, viện trợ châu Âu, Canada và tới cuối năm ngoái là Hoa Kỳ đã giúp ích rất nhiều. Nhưng còn một yếu tố khác khiến Ukraine chống lại được kẻ xâm lăng hùng mạnh, giàu có và đông quân hơn, đó là chủ nghĩa tư bản tự do, chính quyền linh hoạt trong các quy định, tạo điều kiện cho đầu tư của tư nhân kể cả ngoại quốc, khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và các lữ đoàn ngoài mặt trận. Hàng trăm công ty nhỏ được thành lập bên cạnh các tập đoàn nhà nước thời Liên Xô cũ. Nhiều doanh nghiệp ra đời nhờ các món tiền quyên góp từ Internet hay các nhà đầu tư giàu có. Năm nay, Ukraine có thể sản xuất tối thiểu 7 triệu ron. Chỉ riêng công ty Fripon đã có giá trị đến 6 tỷ đô la với các ron tầm xa, hỏa tiễn hành trình giá rẻ Flamingo nổi tiếng hoặc Swarmer chuyên về phần mềm cho ron, là công ty quốc phòng đầu tiên của Ukraine niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Nhờ kỹ nghệ nội địa cung cấp 82% vũ khí, quân đội ngày càng ít lệ thuộc vào viện trợ. Độc đáo nhất là nền tảng Praise One, nơi mọi công dân đưa ra dự án có thể tìm được nhà đầu tư, tín dụng, tư vấn và nếu thành công sẽ được quân đội đặt mua. Chu trình sáng tạo cần nhiều năm ở phương Tây thì Ukraine chỉ mất vài tuần lễ. Ngân sách của quân đội Ukraine là 84 tỷ năm ngoái so với Nga 190 tỷ đô la. Tuy nhiên, Atlantic Council cho rằng trên thực tế, một phần lớn ngân sách quốc phòng Nga rơi vào túi các chính khách, tướng lãnh và bạn bè của Putin. Moscow còn bị phương Tây trừng phạt, còn Kiev sáng tạo hơn nhờ nền kinh tế tự do chỉ trong thời gian kỷ lục. Ukraine đã có được kỹ nghệ quốc phòng mạnh mẽ đến nỗi nhiều nhà sản xuất vũ khí châu Âu lo ngại sẽ bị cạnh tranh trong thời hậu chiến. Nhưng theo L'Express, vào lúc châu Âu ồ ạt tái vũ trang, sức sáng tạo của Kiev là ưu thế cho an ninh toàn châu lục, rồi nên cảm ơn Ukraine đã tin tưởng vào chủ nghĩa tư bản.
1: Trong bối cảnh đó, sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Ukraine phải rời khỏi chức vụ hôm 15 tháng 7 khiến dư luận rất chú ý. Báo Le Point nhận định, Fedorov, người không nên bị cách

0: Thông tin này gây bất ngờ và lo ngại cho châu Âu. Ông Mikhailo Fedorov, bộ trưởng quốc phòng trẻ tuổi nhất của Ukraine trong 7 tháng qua, đã cho kiểm toán và phát hiện được 7,2 tỷ đô la chi vượt mức quy định.
1: Ông Fedorov còn cho kiểm tra các viên chức bằng máy phát hiện nói dối, cho gọi thầu công khai, trả đại bác 155 ly chặn ngay 16%, tỷ lệ đánh chặn rôn Nga lên 91%, hỏa tiễn hành trình lên 87%, chương trình Logistics Lockdown hàng đêm khiến Crimea thêm cô lập, các nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy, Putin phải nếm mùi nạn thiếu xăng dầu, và chính những dịch vật này đã bị đẩy ra khỏi nội các đúng vào ngày bà Ursula von der Leyen đến ký hợp tác quốc phòng giữa Liên hiệp châu Âu và Ukraine. Vài giờ trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu không ngớt ca ngợi vị bộ trưởng trẻ tuổi, tác giả của phép lạ Ron giá rẻ. Báo chí Ukraine đưa tin về các cuộc biểu tình ủng hộ nhân vật trong sạch của quân đội tại Kiev và nhiều thành phố khác. Theo tờ Ukrainska Pravda, bộ trưởng quốc phòng chưa đầy 35 tuổi, am hiểu công nghệ, là cái gai trong mắt tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky, vị tướng 60 tuổi được đào tạo trong nhà trường Xô Viết, hai thế giới không tương thích với nhau. Mikhailo Fedorov, từng là giám đốc điều hành quảng cáo kỹ thuật số, mới 28 tuổi đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Ông đã tạo ra DIA, tức nhà nước trong điện thoại thông minh, một ứng dụng giúp ngăn chặn tham nhũng trong dịch vụ công, đồng thời giúp 23 triệu người sử dụng dễ dàng tiếp cận hơn. Tháng 2 năm 2022, ông kêu gọi được Elon Musk giúp kích hoạt các thiết bị Starlink cho Ukraine. Sau đó, ông biến các cơ sở của tình nguyện viên thành một đội quân drone sản xuất 200.000 chiếc một tháng, là niềm mơ ước của quân đội nhiều nước.
0: Tuần báo Lục Hoành nhắc lại rằng trước Fedorov, hai người tiền nhiệm là Reznikov và Umerov đã phải rời chức vụ vì cáo buộc tham nhũng, còn Denis Shmyhal chỉ trụ được có 6 tháng. Nói một cách khác, tiền bạc của châu Âu đổ vào một bộ phức tạp nhất đúng vào lúc người được giao làm trong sạch bộ máy của bộ này phải rời đi.
1: Về mặt chính thức, Zelensky trách Fedorov không cải tổ được các đơn vị tuyển quân có tiếng là thô bạo, nhưng chỉ trong 7 tháng thì không thể cải cách được một hệ thống có 2 triệu người bất mãn và 200.000 người đầu ngũ, hàng ngàn đơn kiện cáo. Fedorov hứa sẽ tống giam những ai ăn chặn hợp đồng quốc phòng. Tờ Ukrainska Pravda ví von, xin trích, lên chuyến tàu chống tham nhũng, ông ấy đã chọn việc kéo còi báo động thay vì gọi một tách espresso và tận hưởng chuyến đi với những người khác. Hành khách của các toa hạng nhất không thể hài lòng, The Economist nhận xét, là nhân tố phá vỡ các quy tắc cũ. Ông Mikhail Fedorov nhanh chóng gây bất bình trong nội bộ, nhưng lại chậm trễ trong việc xây dựng các mối quan hệ đồng minh. Người được các đồng nghiệp gọi thân mật là Misha được cho là sẽ hiện đại hóa quân đội theo cách tương tự như đã số hóa bộ máy chính phủ. Tuy nhiên, các tướng lãnh không mấy ấn tượng tìm cách cản trở ông.
0: Ông Fedorov vô cùng năng động, nhưng đụng chạm đến cái nhóm lợi ích đã bám rễ sâu và gạt bỏ những nhân vật quyền lực khỏi các hợp đồng béo bở. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến những rắc rối của ông. Phần còn lại do chính ông tự gây ra.
1: Theo The Economist, vị bộ trưởng đã công khai tranh cãi với các lãnh đạo quân đội kiểu truyền thống, đặc biệt là tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky. Một nguồn tin tình báo đánh giá, xin trích, Sirsky là người dày dặn kinh nghiệm, am hiểu hệ thống hơn hẳn Misha và sẽ dùng mưu lược để đánh bại ông. Gói cải cách lớn đầu tiên của ông Fedorov chỉ bắt đầu được triển khai vào tháng 6 nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về nhân lực. Lương tháng cho lính tác chiến tăng gấp 3 lên 7.000 đô la, đặt ra các hợp đồng có thời hạn khác nhau cho dạy ngủ những quân nhân đã phục vụ lâu năm, tuyển mộ thêm người nước ngoài. Khoảng 300.000 người Ukraine trong danh sách vắng mặt không phép cũng được quay lại trong vòng 100 ngày mà không bị xử phạt. Trước đây, những người bị bắt giữ đều bị đưa đến các điểm nóng nhất nơi tiền tuyến, cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Những người chỉ trích ông Fedorov trong quân đội thừa nhận ông đã làm được nhiều việc, nhưng họ cho rằng ông không đủ năng lực để hoạch định chiến lược. Tuần báo Anh tiết lộ, hôm 12 tháng 7, Tổng thống Zelensky đã thăm dò Fedorov về vị trí thủ tướng đang bị bỏ trống. Bình thường thì đây là sự thăng tiến, nhưng trong bối cảnh hiện nay lại bị coi là dấu chấm hết cho dự án cải cách, và Mikhailo Fedorov đã từ chối. Le Monde cuối tuần cho biết thêm, Fedorov đã công khai chỉ trích ông Sirsky là gây chia rẽ, còn Tổng tư lệnh đáp trả là rất tự hào về chiến dịch bảo vệ Kiev năm 2022.
0: Báo Le Point bàn về thách thức châu Âu hóa NATO trong bối cảnh phải đối đầu với Nga. Der Spiegel thì có bài Thượng đỉnh khối NATO, châu Âu tự giải phóng khỏi Donald Trump.
1: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 ở Ankara hai ngày 7 và 8 tháng 7 diễn ra vào một thời điểm then chốt tại Ukraine, ưu thế ngã về phía Kiev khiến Putin trả đũa bằng cách gia tăng oanh kích thường dân ở vùng vịnh. Iran thương lượng với Hoa Kỳ trong thế mạnh. Chính quyền Trump coi NATO là con dê tế thần trong các thất bại về chiến tranh thương mại, tiền tệ, công nghệ và quân sự tại Ankara. Mọi việc bắt đầu một cách tồi tệ. Donald Trump gọi Tây Ban Nha là đối tác thảm hại, lại đòi sáp nhập Finland, đã kích NATO không muốn trợ giúp chống nhà nước ủng hộ khủng bố là Iran. Nhưng rồi hội nghị kết thúc tốt đẹp nhờ sự khôn khéo của Mark Rutte, mà The Economist đánh giá tổng thư ký NATO đã hy sinh thể diện cá nhân, nịnh nọt ông Trump vì lợi ích chung. Sau khi gặp ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot, thông cáo chung nhắc lại sự đoàn kết của 32 thành viên và ủng hộ Ukraine trước Nga. Donald Trump nhấn mạnh đến tình cảm tràn trề trong hội nghị.
0: Theo tuần báo Anh Quốc thì đã có hai tiến bộ lớn, đó là các thành viên thuộc Liên hiệp châu Âu của NATO đẩy mạnh tái vũ trang từ 204 tỷ tăng vọt thành 500 tỷ kể từ năm 2022. Châu Âu và Canada thay chân Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine.
1: Tuy vậy, theo Reuters thì hãy còn nhiều trở ngại, nỗ lực tài chính vẫn chưa đủ, Đức và nhiều nước vẫn ưu tiên cho quan hệ với Washington, dù kỹ nghệ châu Âu đáp ứng được 98% nhu cầu, không nước nào có tính chiến tranh để thế vị trí chỉ huy của Hoa Kỳ, trong khi Pháp và Đức bất đồng, việc Mỹ rút lui sẽ để lại nhiều hệ quả trong các lĩnh vực tình báo, không gian, chiến tranh mạng, trí thông minh nhân tạo, răn đe nguyên tử v.v. Châu Âu thấy rằng không thể có tự do nếu không đủ năng lực tự vệ, dù có khả năng nhưng thời gian rất gấp rút và quyết tâm thì vẫn là dấu hỏi. Lesquet nhắc đến món quà kỳ lạ mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị NATO, đó là một khẩu súng lục khắc tên người được tặng kèm theo một hộp đạn thật. Món quà bất ngờ này của Erdogan có lẽ sẽ gợi ý cho châu Âu.
0: Tại Trung Đông, tuần báo Le Point dẫn báo chí Mỹ nói về kế hoạch của ông Trump đối phó với Iran. Nhà Trắng hiện nay đang xem xét các kịch bản cho những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc chuẩn bị đang được đẩy nhanh.
1: Eo biển Hormuz một lần nữa lại trở thành tâm điểm của một cuộc xung đột mà những đường nét vẫn hoàn toàn mờ mịt. Trong bối cảnh đó, sự cố nhỏ nhất cũng có thể trở thành tia lửa châm ngòi nhòi cho xung đột. Theo New York Times, Hoa Kỳ đã tiến hành đêm tấn công thứ Bảy liên tiếp nhắm vào các cây cầu, đường sắt, các cơ sở năng lượng. Các phương tiện truyền thông khu vực mô tả sự leo thang nhanh chóng của tình hình. Axios tiết lộ thông tin có lẽ đáng lo ngại nhất. Theo đó, chính quyền Trump đã thông báo với Israel sẽ triển khai hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu bổ sung để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động quân sự. Trang web này trích dẫn một số quan chức Mỹ và Israel nói rằng Donald Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran với quy mô vượt xa hiện tại. Nhưng Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
0: Akhafi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Mỹ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
2: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ chưa bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã mở lối gieo rắc hoài nghi về kết quả bỏ phiếu. Brussels hợp tác với Kiev để cùng sản xuất drone, sự kết hợp giữa óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của Liên hiệp châu Âu. Mạng xã hội và Internet, Ủy ban châu Âu muốn siết chặt quyền truy cập của trẻ vị thành niên. Cháy rừng hoành hành từ châu Âu sang châu Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vài tháng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump tối thứ Năm 16 tháng 7 đã có bài phát biểu với quốc dân. Trong bài diễn văn này, nguyên thủ Hoa Kỳ một lần nữa nhắc lại những cáo buộc chưa bao giờ được chứng minh, đó là gian lận bầu cử trên diện rộng có lợi cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ông Trump tố cáo điều mà ông xem là những lỗ hổng gây chấn động trong hệ thống bầu cử của Mỹ, gia tăng sức ép đối với các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nhằm buộc họ thông qua dự luật Save American Act, đồng thời hướng mũi nhọn chỉ trích sang Trung Quốc. Ông tuyên bố Nhà Trắng sẽ công bố các tài liệu cho thấy Bắc Kinh đã thu thập trái phép hồ sơ của 220 triệu cử tri Mỹ, cho dù trên thực tế đây phần lớn là các thông tin công khai và dễ được công chúng tiếp cận. Theo ông Romuald Sierra, Giám đốc Đài Quan sát Chính trị và Địa chiến lược về Hoa Kỳ thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, IRIS, thì điều mà Donald Trump hướng tới trước hết là củng cố nhận thức về sự tồn tại của điều mà ông xem là mối đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ đối với một cuộc bầu cử dù chưa bắt đầu nhưng đã bị ông hoài nghi về tính chính danh. Trên đài AFP hôm 17 tháng 7, ông Romuald Sierra nhận định:
3: Ce à quoi nous avons assisté fait partie d'une stratégie il y a une dizaine de jours lors du 4 juillet le président nous
4: parlait. Những gì chúng ta vừa chứng kiến nằm trong một chiến lược nhất quán. Cách đây khoảng 10 ngày, nhân dịp lễ Quốc khánh Independence Day 4 tháng 7, Tổng thống Trump đã nói về mối đe dọa của Cộng sản ngay từ bên trong nước Mỹ. Bây giờ ông Trump lại nói đến những cuộc bầu cử bị Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn, nhưng đồng thời có sự tiếp tay của các lực lượng ở bên trong nước Mỹ. Mục tiêu là hết sức rõ ràng, đó là gieo rắc nỗi hoài nghi về tiến trình bầu cử, qua đó chuẩn bị cho khả năng chính quyền Mỹ sẽ bác bỏ các kết quả bỏ phiếu nếu kết quả đó bất lợi cho họ, nhằm duy trì quyền lực. Từ hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào nền dân chủ Mỹ cũng như các thể chế đối trọng của nền dân chủ này. Tôi e rằng chúng ta đang đứng trước một hình thức quy trình đảo chính theo nghĩa bóng, với mục tiêu là tiếp tục nắm giữ quyền lực. Song song với đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận đúng thực tế, chính quyền Mỹ cũng vừa vượt qua ngưỡng mới trong quan hệ với báo chí. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tước giấy phép hoạt động của các cơ quan truyền thông quốc gia lớn đã từ chối phát sóng bài phát biểu của ông. Media nationaux qui avaient refusé de diffuser son discours.
2: Tại châu Âu, một thỏa thuận giữa Ủy ban châu Âu và Ukraine về lĩnh vực drone quân sự đã được ký kết. Đó là thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm thứ Tư 15 tháng 7 trong chuyến thăm Kiev. Theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Brussels sẽ hợp tác với Ukraine để cùng sản xuất drone, tận dụng kinh nghiệm mà Kiev đã tích lũy được trong cuộc chiến khốc liệt chống Nga.
5: What we are signing today is our very own drone deal.
6: Thỏa thuận này cho thấy chúng tôi đặc biệt coi trọng kinh nghiệm mà Ukraine đã tích lũy trên chiến trường. Những kiến thức mà quý vị có được về cách sử dụng drone và các hệ thống chống drone thực sự là độc nhất vô nhị. Và chúng ta cần cùng nhau khai thác những kinh nghiệm đó, bởi chúng ta đều nhận thức rõ các mối đe dọa mà châu Âu đang phải đối mặt trong lĩnh vực này. Châu Âu hiện có năng lực công nghệ và công nghiệp rất lớn, đồng thời sở hữu các cơ sở sản xuất an toàn và được bảo vệ tốt. Nhưng chúng tôi không có điều mà Ukraine đã đạt được, đó là kinh nghiệm và bí quyết được tôi luyện qua chiến đấu. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải kết hợp sức mạnh để cùng phát triển hoạt động sản xuất drone. Thỏa thuận này sẽ kết hợp óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của châu Âu.
5: And Europe's industrial scale.
2: Bà Ursula von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh là đã đến lúc đầu tư vào Ukraine, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là đầu tư vào châu Âu và đầu tư cho nền an ninh chung của Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện sản xuất khoảng 10 triệu drone mỗi năm, trong đó có một số loại có tầm hoạt động rất xa và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng này. Xin nhắc lại là Kiev đã ký nhiều thỏa thuận liên quan đến drone với một số quốc gia như Qatar và Ả Rập Xê Út trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ. Nhiều thỏa thuận khác cũng đang được chuẩn bị, đặc biệt là với Đức, Na Uy, Phần Lan và Canada. Vẫn liên quan đến Liên Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 13 tháng 7 đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với các mức giới hạn khác nhau tùy theo độ tuổi. Trước đây, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập vào mạng xã hội, đồng thời đề xuất một công cụ xác minh độ tuổi của người dùng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lập trường mang tính chính trị nhằm đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng nhiều từ 27 chính phủ thành viên Liên hiệp châu Âu về việc xây dựng một khuôn khổ quy định thống nhất trong toàn khối. Giờ đây, Ủy ban châu Âu có thể bắt tay vào giai đoạn thực chất và chuẩn bị một dự thảo luật sau khi đã nhận được báo cáo của nhóm chuyên gia về chủ đề này. Trong báo cáo, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội và Internet. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé ngày 13 tháng 7 gửi về bài tường trình.
7: Jusqu'à l'âge de 3 ans révolu, les enfants ne doivent avoir accès à aucun écran.
8: Trước khi đủ 3 tuổi, trẻ em không được tiếp xúc với bất kỳ loại màn hình nào. Đó là kết luận đầu tiên của báo cáo. Sau độ tuổi này, trẻ dưới 13 tuổi chỉ nên được phép truy cập Internet và các mạng xã hội trong khuôn khổ có sự kiểm soát của cha mẹ hoặc có sự hướng dẫn mang tính giáo dục và trong khoảng thời gian theo hạn định. Bác sĩ tâm thần nhi khoa George Feger, đồng chủ trì nhóm soạn thảo báo cáo, cho rằng việc hạn chế quyền truy cập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển của trẻ em. Ông nhấn mạnh, xin trích, dựa trên các dữ liệu hiện có, chúng tôi khuyến nghị Liên hiệp châu Âu áp dụng một quy định thống nhất trong toàn khối nhằm hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Đối với lứa tuổi vị thành niên, việc phát triển tính tự chủ là một yếu tố then chốt trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên được tiếp cận một cách ngày càng tự chủ hơn với các mạng xã hội phù hợp với độ tuổi của các em. Các nhà cung cấp mạng xã hội sẽ phải chứng minh rằng dịch vụ của họ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và phù hợp với từng nhóm tuổi thì mới được phép cung cấp cho người dùng vị thành niên trong thị trường chung của Liên hiệp châu Âu. Hết lời dẫn. Báo cáo cũng khuyến nghị cho phép mỗi quốc gia trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung đối với người dùng trên 13 tuổi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, hệ thống xác minh độ tuổi trên các mạng xã hội và Internet phải hoạt động hiệu quả, đồng thời không thể bị người dùng lách hoặc vô hiệu hóa biện pháp này.
7: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
2: Trong tuần này, sau Tây Ban Nha, cháy rừng hoành hành ở nhiều nước, từ Pháp, Đức cho đến Canada. Vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Nhìn sang Canada, từ đầu năm tới nay đã có tới 1,9 triệu hecta rừng bị thiêu rụi, gần bằng diện tích của đất nước Slovenia. Từ đầu mùa cháy rừng đến nay, khoảng 60 người ở Pháp đã bị bắt vì gây ra các vụ hỏa hoạn. 2/3 số này bị cho là đã cố ý châm lửa. Chứng rối loạn hành vi phóng hỏa, pyromania, không được xem là một bệnh tâm thần, mà đúng hơn là một kiểu rối loạn hành vi. Những người này cũng có nhiều đặc điểm xã hội và tâm lý giống với các đối tượng phạm pháp thông thường, nhưng ít tái phạm hơn sau khi chấp hành xong án phạt. Trên đài RFI ngày 15 tháng 7, nhà tâm lý học Julien Shakiba, chuyên gia tư pháp thuộc tòa phúc thẩm Bordeaux, giải thích thêm.
9: Il n'y a pas de motivation utilitaire évidente.
10: Họ không có động cơ vụ lợi rõ ràng, đó chủ yếu là cách để giải tỏa sự căng thẳng nội tâm. Một số tác giả của các nghiên cứu thậm chí còn cho rằng việc phóng hỏa giúp giải tỏa cảm giác buồn chán. Ngay từ thời thơ ấu, một số người như đã bị lửa mê hoặc, họ có cảm giác mình đang kiểm soát một thứ vốn rất nguy hiểm. Cũng có một dạng khác kiểu như vô tình gây hại, đó là những người tin rằng họ có thể kiểm soát được ngọn lửa, nhưng rồi chỉ cần châm lửa là đám cháy nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đối với những người này, chúng tôi thường ghi nhận sự thiếu thốn về giáo dục hoặc môi trường xã hội ở thời thơ ấu và ở độ tuổi vị thành niên. Một nhóm người khác là những người có nhân cách chống đối xã hội, cũng thuộc dạng nhân cách bốc đồng. Đặc trưng của họ là thường coi thường người khác. Trong nhóm này, tỷ lệ người lạm dụng các chất gây nghiện rất cao, đặc biệt là nghiện rượu.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Phú biên soạn với chủ đề World Cup 2026, trận chung kết trong mơ Argentina, Tây Ban Nha và cái kết không có hậu của Pháp.
11: Tạp chí thể thao.
12: Thưa quý vị, như vậy là sau 103 trận đấu đầy cảm xúc, World Cup 2026 chỉ còn lại một trận chung kết để xác định tên đội bóng bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng đá thế giới. Trên sân đấu lớn tại New York, chủ nhà này, Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết trong mơ, một cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng chơi thuyết phục nhất giải. Argentina đến với trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tây Ban Nha đang mang đến một làn gió mới cho bóng đá thế giới, một lối chơi kiểm soát bóng đá hiện đại. Những pha phối hợp, tốc độ cùng sức trẻ đã giúp La Hoja chinh phục hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ở bán kết. Trước hết, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về cục diện lực lượng của hai đội bóng này.
13: Có thể nói đây là một cái trận chung kết trong mơ, là bởi vì đội đương kim vô địch thế giới, tức là đội Argentina, lại gặp đội đương kim vô địch của châu Âu, là một cái cuộc đối đầu với đội Tây Ban Nha. Đội hạng nhất trên bảng xếp hạng của FIFA gặp đội hạng nhì trên bảng xếp hạng của FIFA, thì không còn có cái trận đấu nào có thể nói là hơn cái điều đó nữa. Hơn nữa đó, thì cả hai đều đang sở hữu những cầu thủ mà đáng xem. Nếu chúng ta nhìn lại hành trình đó, thì Tây Ban Nha với suốt một cái chặng đường với 37 trận bất bại với một cái thủ môn là Unai Simon cho chúng ta thấy rằng đây là một cái chốt trận rất là tuyệt vời. Và Tây Ban Nha đó và Argentina thì nó lại có một cái duyên nợ thế này. Mặc dù rằng là hai đội này cũng không lạ nhau về mặt cầu thủ, tuy nhiên ở trên cái đấu trường của World Cup thì phải sau 60 năm thì bây giờ họ mới gặp nhau. Cái trận mà chúng ta nói là trước đây Argentina gặp Tây Ban Nha ở World Cup là từ năm 1966 ở trên cái sân Villa Park khi mà cái giải này tổ chức ở nước Anh, và tới bây giờ thì họ lại gặp nhau ở cái trận chung kết, thì đó là một cái điều hết sức là thú vị. Cái thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói đó, nếu nói về lối chơi thì nó hoàn toàn có sự khác nhau. Lối chơi của đội Tây Ban Nha hiện tại là một lối chơi kiểm soát bóng, pressing toàn chân, và vũ khí sắc bén nhất, lợi hại nhất của họ là cái hàng phòng ngự với những cái cầu thủ chơi rất là xuất sắc, đầy kinh nghiệm như là Laporte hay là Cucurella, với một cái dàn tiền vệ phòng ngự mà chúng ta nói là có lẽ những cầu thủ đó là chơi phòng ngự mà đặc biệt là phòng ngự phản công rất là tốt, đó là Rui Fabian và Lo Rodri, và với cái nhà tổ chức là Olmo. Với cái cách chơi như vậy đó thì tạo điều kiện để các cái mũi nhọn của hàng trên như là Ozilaban hay là Lamin có thể tạo ghi bàn được. Tây Ban Nha cho chúng ta thấy là một cái lối chơi từ đầu tới giờ họ không để lọt lưới nhiều, ghi bàn không nhiều, chỉ có 13 bàn và chỉ đều lọt lưới có một bàn. Nhưng mà muốn chiến thắng được Tây Ban Nha, ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha hoàn toàn không dễ dàng. Ngược lại thì là ở trận chung kết này chúng ta thấy một Messi và đồng đội Argentina là Messi và đồng đội, bởi vì Messi cho thấy rằng là nếu như trong đội bóng này không có Messi thì coi như chức của Argentina giảm đi phần nửa. Lautaro Martinez hay là Julian Alvarez nếu không có Messi thì sẽ không có những đường chuyền chuẩn xác, không có những đường chuyền sáng tạo, không có những đường chuyền sắc nét để có thể ghi bàn. Messi đi lững thững trên sân, nhưng mà chỉ lững thững của anh ta đó là quan sát và chờ đợi cơ hội, có thể có những cái cú đột phá mà có những đường chuyền cũng như có thể có những cú sút, thì đó là sự nhạy bén, cho nên chúng tôi gọi đó là Messi và đồng đội. Đây là một cái trận đấu mà nó có thể nói rằng là kết thúc của một cái giải mà đầy thành công. Trong đó đó có lẽ cái điểm nhấn ở cái chỗ là Messi sẽ là cầu thủ đi vào lịch sử World Cup, không phải vì anh ta dự 6 kỳ World Cup mà lập một cái kỷ lục 20 bàn thắng. Cho cái riêng kỳ này đã có 8 bàn thắng và 4 đường chuyền trước cái trận chung kết này. Và đây là cầu thủ ở cái tuổi 39 mà với một cái phong độ có thể nói là không thể tưởng tượng được, một cầu thủ lớn tuổi mà chơi được như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái trận chung kết tổng ngờ.
12: Nếu như Tây Ban Nha và Argentina đi đến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thì World Cup kỳ này lại chứng kiến một cái kết không hề có hậu cho đội tuyển Pháp, một đội bóng đã có một hành trình không kém lẫy lừng. Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Les Bleus được kỳ vọng sẽ tái lập vinh quang, thế nhưng hai trận cuối cùng đã khép lại hành trình của họ theo cách đầy tiếc nuối. Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiệu quả của đối thủ. Hàng tiền vệ đánh mất thế trận trong khi Kylian Mbappe và các ngôi sao tấn công không thể tạo nên khác biệt. Chuyên gia Trần Văn Mùi đánh giá
13: ai cũng có một cái nhận định chung, cái trận thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn thuyết phục. Hay nói cách khác, tức là Pháp thua Tây Ban Nha là tâm phục khẩu phục. Trước hết, cái hành trình của cả hai đội này khi bước vào cái trận bán kết là rất sáng chói. Mà sáng chói nhất vẫn là đội Pháp, một cái hàng tấn công có thể nói là hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên phải nói, Tây Ban Nha đó là một cái lối chơi kiểm soát bóng hết sức là chặt chẽ và đánh chặn, không để cho Pháp phát huy được sở trường và buộc đối phương phải bộc lộ nhược điểm. Thì đó chính là cái mấu chốt của cái việc Tây Ban Nha thành công. Và như vậy tức là thất bại của Pháp là cũng do cái yếu tố chính, tức là cái lối chơi đó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái yếu tố phụ. Thứ nhất là một cái bàn thua khá bất ngờ, nó tạo một cái tâm lý cần phải dồn ép để nôn nóng gỡ bàn. Rồi lại mất trung vệ số 1. Saliba chơi từ đầu rất tốt, là một cái người bọc lót và là tạo cái sự phản công rất tốt. Nhưng trong cái trận này, chỉ mới sau 30 phút thì Saliba đã bị chấn thương trở lại và anh buộc phải rời sân. Thì lúc đó Lacroze không thể đảm bảo được cái vai trò này mà khá lúng túng. Từ đó thì Pháp rơi vào một cái hoàn cảnh là một mặt thì Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt, mặt khác thì Pháp nôn nóng và cũng không làm được bất kỳ cái gì.
14: Sau thất bại Tây Ban Nha, Pháp bước vào trận tranh hạng 3 với tuyển Anh. Người hâm mộ hy vọng Pháp sẽ lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Tuy nhiên, dù ghi được tới 4 bàn thắng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Blur vẫn nhận thất bại 4-6 trong một trận cầu nhiều cảm xúc, bị dẫn tới 4 bàn ngay sau hiệp 1. Blur chỉ thực sự bừng tỉnh sau giờ nghỉ với màn lội ngược dòng bất thành. Thông tin viên Eric Marut tại Miami ghi nhận sau trận đấu.
15: Près de 100 ans que les Bleus n'avaient plus été menés de 4 buts à la pause, cela valait bien un gros coup de gueule.
16: Đã gần một thế kỷ kể từ trận đấu mà đội tuyển Pháp bị dẫn trước tới 4 bàn trong hiệp 1. Điều đó đủ để huấn luyện viên Didier Deschamps nổi giận trong phòng thay đồ nhằm đánh thức một tập thể thi đấu rời rạc. So với trận bán kết gặp Tây Ban Nha, ông đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Pháp cùng 4 thay đổi người ngay đầu hiệp 2 đã phát huy tác dụng. Chỉ trong ít phút đầu sau giờ nghỉ, đội tuyển Pháp liên tiếp ghi 3 bàn thắng để thắp lại niềm hy vọng lội ngược dòng, Didier Deschamps cho biết. Đúng là tôi đã nổi nóng, điều đó cũng không có gì là lạ. Thậm chí nếu cần, tôi có thể thay tới 8 cầu thủ. Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện về lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Chúng tôi đã suýt lật ngược được tình thế trước một đối thủ tưởng như không thể bị đánh bại. Tôi hài lòng vì phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng vẫn còn dang dở. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là không đủ để thay đổi cục diện. Thất bại 4-6 trước đội tuyển Anh cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đội tuyển áo lam, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Huấn luyện viên nói, điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất là không thể góp mặt ở trận chung kết. Thành thực mà nói, đây là một trận đấu không hề dễ chơi, chúng tôi vẫn phải làm tốt hơn, bởi vì vị trí thứ ba luôn tốt hơn là vị trí thứ tư. Toàn đội thất vọng, nhưng nhìn lại cả giải đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một hình ảnh tích cực và mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chính vì vậy, kết thúc như thế này thực sự để lại cảm giác cay đắng. Dù không thể giúp đội tuyển Pháp giành huy chương đồng, Kylian Mbappe vẫn có một ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp. Với hai pha lập công này, đội trưởng đội tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trước trận chung kết.
15: Eric Mamrut, Miami, RFI.
14: Từ giấc mơ vô địch đến hai thất bại liên tiếp, World Cup 2026 đã khép lại bằng một cái kết không có hậu cho những chú gà trống Gô Loa. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
17: Vừa rồi là tạp chí thể thao về World Cup 2026. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
18: Góc vườn âm nhạc.
4: Chỉ cần cất lên tiếng hát, dù với giai điệu nào đi chăng nữa, thì giọng ca của Bonnie Tyler đều được hầu như mọi người nhận ra ngay. Một chất giọng khàn đục, gai góc, đầy nội lực, trong vibrato có nhiều vết gãy. Giọng ca độc đáo ấy giờ đây không còn nữa. Bonnie Tyler đã đột ngột qua đời tại Bồ Đào Nha hôm 8 tháng 7 năm 2026 do biến chứng sau ca phẫu thuật đường ruột, hưởng thọ 75 tuổi. Sinh trưởng tại xứ Wales, Bonnie Tyler thành danh ngay từ album phòng thu đầu tay nhờ vào ca khúc chủ đạo Lost in France. Nhạc phẩm kế tiếp It's a Heartache, phát hành vào cuối năm 1977, giúp Bonnie Tyler chinh phục thị trường quốc tế, hạng nhất tại châu Âu, hạng ba trên thị trường Hoa Kỳ.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Bonnie Tyler là vào những năm 1980, thời cô hợp tác với nhà soạn nhạc Jim Steinman. Vào năm 1983, cô cho ra đời nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart, trích từ album phòng thu thứ 5 của cô. Bản nhạc này lập kỷ lục số bán tại châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng Vương quốc Anh cũng như trên thị trường Mỹ trong nhiều tuần liên tục. Tác giả người Mỹ Jim Steinman từng nhận xét rằng ông đã viết nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart như một màn trình diễn cân xứng với giọng ca của Bonnie Tyler. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm này từng được tác giả Quốc Bảo chuyển thành giai điệu Trái tim nhật thực do nữ ca sĩ Hồng Hạnh ghi âm.

Thành công của bài hát mở đường cho Bonnie Tyler ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách, hợp tác với nhiều tác giả nổi tiếng khác như Diane Warren, Albert Harmon và nhất là Desmond Child. Cho dù giai đoạn sau khó thể sánh bằng với thời kỳ của Jim Steinman với hàng loạt bản nhạc đình đám, thành công vang dội, chẳng hạn như Holding Out for a Hero, một trong những ca khúc chủ đạo của bộ phim ca nhạc Footloose. Trong vòng 50 năm sự nghiệp ca hát, Bonnie Tyler đã thực hiện 18 album phòng thu và bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. Những năm cuối đời, cô vẫn thường xuyên tham gia các show truyền hình và tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Ra đi khá sớm, trong lúc còn nhiều dự án dang dở, album phòng thu cuối cùng của Bonnie Tyler, The Best Is Yet To Come, những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.

Có một chi tiết khá thú vị đáng lưu ý là nhạc phẩm Simply the Best mà hầu như mọi người được biết đến qua giọng ca của Tina Turner thật ra ban đầu là một bản nhạc gốc của Bonnie Tyler. Do Mike Chapman và Holly Knight sáng tác, bản nhạc này được Bonnie Tyler ghi âm lần đầu tiên vào năm 1988. Mãi đến hơn một năm sau, giai điệu này mới được Tina Turner ghi âm lại cho album mang tựa đề Foreign Affair với phần độc tấu kèm saxo của Edgar Winter. Sau này, Bonnie Tyler thừa nhận trình độ diễn đạt tuyệt vời trong bản ghi âm của Tina Turner. Chi tiết thú vị thứ nhì là chất giọng khàn khàn đặc trưng của Bonnie Tyler. Ban đầu không phải là tự nhiên, mà thật ra xuất phát từ cuộc phẫu thuật cắt bỏ hạt xơ dây thanh quản vào năm 1977. Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi ít nhất trong 6 tuần để phục hồi giọng hát, nhưng do không chịu tiết kiệm lời nói, cho nên thời gian hồi phục lại kéo dài thành 6 tháng và chất giọng của Bonnie Tyler rốt cuộc lại biến đổi. Nhưng ngạc nhiên thay lại có phần hay hơn trước. Điều mà lẽ ra có nguy cơ làm chệch hướng sự nghiệp lại biến thành một tài sản đặc biệt khi dây thanh quản bị tổn thương chưa lành vết lại trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc chuyên nghiệp. Một chất giọng độc đáo riêng biệt, một dấu ấn khó bắt chước nhưng lại vô cùng dễ nhận biết.

Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số lượng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Hoa Kỳ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuy hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại Việt Nam, Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît Haglode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Le Việt Nam au carrefour du nouvel Asie en sans question, tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới với 100 câu hỏi. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Anh Vũ và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 19 tháng 7, 2026. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Mỹ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, để trả đũa các vụ oanh tạc gây thương vong của Ukraine mới đây tại Nga, hôm thứ Bảy đêm qua rạng sáng nay, Moscow đã oanh tạc Kiev ồ ạt với số lượng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có tính từ đầu chiến tranh, với 41 hỏa tiễn các loại, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo. Ít nhất một người thiệt mạng tại Kiev và 16 người bị thương, theo thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
1: Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 18 trong số 41 tên lửa mà Nga phóng trong đêm, cùng với 108 trong số 125 drone tấn công mà đối phương triển khai đồng thời. Tuy nhiên, theo lực lượng Ukraine, 23 tên lửa và 10 drone vẫn đánh trúng 20 địa điểm, chủ yếu tại thủ đô Kiev. Hãng tin Anh Reuters sẽ ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Ukraine trong đêm qua. Theo đội trưởng Vitaly Klitschko, các đám cháy đã bùng lên tại một ký túc xá sinh viên, một tòa nhà chung cư, một siêu thị và các tòa nhà văn phòng ở nhiều quận. Ông Klitschko cũng cho biết trên mạng Telegram rằng nhiều ô tô đậu trên đường đã bốc cháy, một số tòa nhà và kho chứa hàng bị hư hại. Trước đó, trong đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy, Nga phá hủy được một cơ sở quan trọng về cung cấp nhiệt cho hệ thống sưởi đô thị ở Kherson, Ukraine, sau hơn 1.000 lần oanh tạc. Tổng cộng trong tuần qua, Nga đã phóng 1.450 drone tấn công và hơn 1.640 bom có thiết bị dẫn đường cũng như 99 tên lửa nhắm vào hơn 10 vùng của Ukraine, làm nhiều người bị thương ở Odessa, Zaporizhia và phá hủy nhiều công trình ở các vùng Sumy cũng như Chernihiv. Trên mạng Telegram, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha vào hôm nay thúc giục các đồng minh gia tăng sức ép nhắm vào Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí cho Kiev.
0: Về cuộc phản công của quân đội Ukraine, theo hãng tin Anh Reuters, các lực lượng Ukraine đã tấn công 3 kho dầu và một cơ sở nhiên liệu của Nga tại vùng Stavropol, miền Tây Nam nước này. Về tình hình nội bộ Ukraine, tối hôm qua, hàng ngàn người dân Ukraine tiếp tục xuống đường biểu tình trên khắp cả nước ngày thứ ba liên tiếp. Từ Lviv đến Kharkiv, Odessa và thủ đô Kiev, người dân Ukraine kêu gọi phục hồi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng cho ông Mikhail Fedorov, vốn rất được lòng dân. Đồng thời, họ cũng đòi ông Alexander Shevsky rời khỏi vị trí Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc ngược đãi binh sĩ. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình.
2: Shevsky dehors, c'est la demande pressante des Ukrainiens à nouveau rassemblés à Kiev par milliers.
3: Shevsky hãy từ chức. Đó là yêu cầu gây áp lực của hàng ngàn người dân đối với chính phủ Ukraine lại tập trung ở thủ đô Kiev. Trong số họ có ông Anton, một cựu chiến binh bị cụt hai tay và một chân, mình đầy vết thương do các mảnh đạn và cũng đã mất đi một con mắt. Ông giải thích, xin trích. Tôi đến đây trước tiên là vì tôi không còn tại ngũ nữa, không trực tiếp tham gia chiến đấu, và cũng bởi vì, như mọi người có thể thấy, là tôi đã bị thương, không còn khả năng phục vụ trong quân đội. Tôi đến đây để kêu gọi ông Zelensky thu hồi quyết định, phục chức cho ông Fedorov và sa thải ông Shevsky. Ông Shevsky đã khiến quân đội của chúng tôi phải chịu nhiều tổn thất, rất là tàn nhẫn, và tôi nghĩ chỉ quân đội Nga mới làm như vậy. Xung quanh ông ấy là một nhóm nịnh thần, ai cũng phải báo cáo, phải cúi đầu và ca ngợi ông ta là một chỉ huy xuất sắc. Tuy nhiên, trên thực tế, ông ấy chẳng là gì cả. Chế độ Skela của ông ấy chỉ là một cỗ máy sát hại thực sự, thực hiện những hành động đáng xấu hổ chống lại quân đội Ukraine. Hết lời dẫn. Những người biểu tình cũng chia sẻ quan điểm này. Theo họ, quân đội Ukraine cần phải được chỉ huy bởi một người quan tâm đến sinh mạng của những binh lính. Tại Kiev, đang xuất hiện nhiều đồn đoán về việc ông Volodymyr Zelensky đang tham vấn để thay thế Tổng tư lệnh Alexander Shevsky.
4: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Lần đầu tiên quân nhân Hoa Kỳ tại Trung Đông thiệt mạng kể từ khi xung đột với Iran bùng phát trở lại từ ngày 7 tháng 7 vừa qua. Trong đêm qua rạng sáng nay, lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều cơ sở quân sự gần eo biển Hormuz của Iran, cũng như các mục tiêu được cho là chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng drone và tên lửa khiến hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordani hôm 17 tháng 7. Như thường lệ, Iran đã đáp trả bằng các oanh kích trở lại căn cứ Mỹ tại nhiều nước đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực, đặc biệt là ở Kuwait. Thông tin viên Gwendal Lavina tường trình từ New York.
5: Sur X, l'armée américaine indique avoir lancé dans la nuit de nouvelles frappes contre l'Iran.
6: Trên mạng X, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành nhiều cuộc oanh kích mới chống Iran nhằm mục tiêu vào các khả năng phong tỏa eo biển Hormuz của Iran, nhưng cũng là để nhanh chóng trừng phạt lực lượng vệ binh cách mạng đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào quân đội Mỹ ở Jordani. Ngay trước đó vào hôm qua, quân đội Mỹ thông báo về cái chết của hai binh sĩ tại một căn cứ ở Jordani và cho biết thêm rằng một người thứ ba vẫn mất tích. Đây là những binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng kể từ khi hai bên giao tranh trở lại từ ngày 7 tháng 7. Donald Trump mô tả sự kiện này là đáng tiếc và rất buồn và tuyên bố rằng không quan tâm đến việc Iran không còn tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận khung. Trong một thông điệp bằng văn bản được truyền tải bởi đài truyền hình nhà nước, giáo chủ Mokhtaba Khamenei khẳng định kẻ thù Mỹ đang tìm cách kích động chiến tranh và việc Hoa Kỳ liên tục vi phạm thỏa thuận này chứng tỏ chữ ký của Tổng thống Mỹ là vô giá trị. Trong những ngày gần đây, lực lượng vũ trang của cả hai nước đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự với nhịp độ hiếm thấy kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cầu đường, nhà máy điện và nhiều cơ sở lọc nước mặn đã bị phá hủy ở Iran và tại nhiều quốc gia vùng vịnh.
5: Gwendal Lavina, New York, RFI.
0: Iran có thể đã thích ứng được với các hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ với việc phóng các tên lửa tốc độ rất cao có khả năng thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay, theo một số quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal đăng tải ngày hôm qua. Việc Iran có khả năng tấn công được các mục tiêu nhạy cảm nói trên cũng làm dấy lên lo ngại về việc Trung Quốc và Nga có thể đang hỗ trợ chính quyền Tehran. Washington chuẩn bị ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA, Make America Great Again, tức làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đây được xem là một động thái đáng chú ý trong khuôn khổ chiến lược tái định hướng sâu rộng các ưu tiên của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài trợ đối ngoại.
1: Theo tiết lộ của Nhật báo Mỹ Financial Times, mà tạp chí Pháp L'Express vào hôm qua trích dẫn, dựa trên bản sao của một văn bản mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi tới Quốc hội dưới danh nghĩa bảo vệ quyền tự chủ và nền văn minh phương Tây. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải thích thông tin, theo đó châu Âu đang là nạn nhân của một xu hướng trượt dần sang bộ máy quan liêu siêu quốc gia, vốn tập trung quyền lực vào tay các định chế kỹ trị, ngày càng ít chịu trách nhiệm cho các lựa chọn dân chủ, từ ngữ trong nguyên văn. Mỗi nhóm được lựa chọn có thể nhận khoản tài trợ lên tới 3 triệu đô la. Mục tiêu được nêu là nhằm chống lại sự kiểm duyệt của châu Âu, chống nhập cư và tăng cường các mối liên kết văn minh giữa Hoa Kỳ và lục địa già. Theo nhận định của L'Express, thông báo này tự thân không có gì thực sự gây ngạc nhiên, bởi ngay từ tháng 2, Financial Times từng đưa tin rằng Nhà Trắng đang xem xét tái phân bổ các khoản ngân sách dành cho viện trợ quốc tế sang các nhóm thân phong trào MAGA ở châu Âu. Hôm 17 tháng 7, báo Anh The Guardian cũng tiết lộ rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự định giải ngân 12 triệu đô la cho các tổ chức bảo thủ tại Anh. Theo các cựu quan chức Hoa Kỳ được The Guardian phỏng vấn, thì chương trình tài trợ này chỉ là bước khởi đầu của một danh sách dài hơn các biện pháp mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang xem xét nhằm phân bổ thêm nguồn tài chính cho các nhóm cực hữu ở châu Âu và có khả năng là cho cả các đảng phái chính trị cực hữu tại châu Âu.
0: Thị trưởng New York xem xét khả năng bắt giữ Thủ tướng Israel để giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The New York Times đăng tải ngày hôm qua, thị trưởng Zoran Mamdani cho biết đang xem xét tính khả thi về mặt pháp lý của việc bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi lãnh đạo Israel đến dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới.
1: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại tuyên bố của thị trưởng New York: "Tôi tin rằng Thủ tướng Netanyahu xứng đáng ra tòa ở La Haye. Ông ấy là tội phạm chiến tranh đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh truy nã. Và chúng tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà pháp luật cho phép tại New York." Từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, thị trưởng Mamdani cũng thừa nhận rằng không chắc chắn về thẩm quyền của mình trong việc bắt giữ một nhà lãnh đạo nước ngoài như Benjamin Netanyahu. Đồng thời, ông cho biết đang tích cực thảo luận với các cơ quan chức năng tại New York về vấn đề này. Trước đó, vị thị trưởng thuộc Đảng Dân Chủ từng cam kết sẽ huy động cảnh sát thành phố để thi hành các lệnh bắt giữ đối với các nhà lãnh đạo bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã, cụ thể là ông Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon đã ngay lập tức đáp trả thị trường New York, cáo buộc hành động khơi dậy sự thù địch và thu hút sự chú ý của truyền thông bằng cách công kích nhà nước Israel, đồng thời khẳng định điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn sẽ đến New York, từ ngữ trong nguyên văn. Theo một thỏa thuận năm 1947 quy định về hoạt động của trụ sở Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của các đại diện các quốc gia thành viên. Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Hay đã ban hành lệnh bắt giữ ông Benjamin Netanyahu vì các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại tại dải Gaza, trong bối cảnh Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023.
0: Tuyên bố của thị trường New York xem xét khả năng bắt giữ Thủ tướng Israel giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang khởi sự một chiến dịch ngoại giao mới hướng đến xóa sổ Tòa án Hình sự Quốc tế. Tòa án được thành lập vào năm 2002 theo Công ước Roma, được 120 quốc gia phê chuẩn. Tòa có nhiệm vụ xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Đây thường được coi là một bước tiến lớn của luật pháp quốc tế và việc bảo vệ nhân quyền. Trong phát biểu đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định là Washington đặt mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn Tòa án Hình sự Quốc tế đến từng viên gạch một nếu cần, lời lẽ trong nguyên văn. Trong lĩnh vực môi trường khí hậu, trong khi châu Âu trải qua một đợt nắng nóng chưa từng có, thì Nam Bán Cầu, đặc biệt là Úc, trong vài tháng qua cũng có thể sẽ phải đối mặt với những kỷ lục mới về nhiệt độ. Nguyên nhân là do hiện tượng thời tiết cực đoan El Niño đã quay trở lại khu vực Thái Bình Dương. Theo nhiều nhà khí tượng học, có thể đây sẽ là đợt El Niño mạnh chưa từng có. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Best cho biết thêm.
7: Le printemps australien qui débute au mois de septembre pourrait être l'un des plus chauds jamais enregistrés.
6: Mùa xuân tới đây bắt đầu từ tháng 9 có thể sẽ là một trong những mùa xuân nóng nhất từng được ghi nhận theo dự báo của cơ quan khí tượng Úc. Không chỉ gần như toàn bộ đất nước có thể phải hứng chịu những mức nhiệt kỷ lục trong giai đoạn này của năm mà lượng mưa cũng sẽ ở mức rất thấp. Đó là những hệ quả được dự báo trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Niño tại Thái Bình Dương, vốn hình thành do nhiệt độ đại dương cao bất thường, có thể trở thành đợt El Niño có cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận và mạnh hơn rất nhiều so với các đợt El Niño trước đây. Tuy nhiên, các nhà khí tượng học của Úc cũng nhắc lại rằng những điều kiện thời tiết đặc biệt như vậy không phải lúc nào cũng dẫn đến các điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Úc. Dù vậy, chính những điều kiện thời tiết tương tự cách nay 7 năm đã tạo tiền đề cho những vụ cháy rừng tàn phá nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Trong mùa hè đen tối đó, như cách người Úc gọi giai đoạn này, 240.000 km2 rừng đã bị thiêu trụi tương đương với diện tích Vương quốc Anh hoặc Guinea.
7: Gregory Pless, Sydney, RFI.
0: World Cup 2026 đã đi đến trận chung kết được người hâm mộ cả thế giới chờ đợi nhất. Đó là trận giữa Argentina và Tây Ban Nha. Giữa một bên là nhà đương kim vô địch thế giới và bên kia là đương kim vô địch châu Âu. Trước thềm trận chung kết đã xuất hiện một câu chuyện thú vị. Đó là một bức ảnh chụp từ năm 2007, bất ngờ gây sốt trên toàn thế giới, ghi lại khoảnh khắc Lionel Messi tắm cho cậu bé Lamine Yamal trong một hoạt động từ thiện của UNICEF và Barcelona. Sau gần hai thập kỷ, cậu bé ngày nào và huyền thoại bóng đá Argentina giờ lại chuẩn bị đối đầu nhau trong trận World Cup chung kết. Một cuộc hội ngộ kỳ lạ mà chính Messi cũng thừa nhận là khó tin. Thông tin viên Eric Oliveira.

0: Úc chung kết trong mơ, Argentina bắt Tây Ban Nha và cái kết không có hậu của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My, chuyên mục được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trang bìa Courrier International tuần này có hình vẽ thủ lãnh cực hữu Pháp đang cố leo lên những bậc thang với chồng tích Marine Le Pen ứng cử bằng mọi giá, cũng với hình vẽ bà Le Pen nhưng đang ngồi trên ngai vàng Lepsret thử hình dung 100 ngày đầu cầm quyền của đảng tập hợp dân tộc Le Nouvelos chạy tích Le Pen bạc đen la những khuyết điểm được che đậy. Le Pen nói về Ai Cập, những bí mật cuối cùng của các pharaon, The Economist than thở trời nóng khủng khiếp, và ở các trang trong, những hồ sơ nóng vẫn là Ukraine, NATO, Iran bên cạnh thách thức từ Trung Quốc.
0: Tuần báo L'Express đánh giá chủ nghĩa tư bản vũ khí của Ukraine. Chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp của Kiev đã dẫn đến một nền kỹ nghệ quốc phòng hùng mạnh, giúp quân đội lấy lại được thế tiến công.
2: Ukraine xứng đáng được ca ngợi về sự can trường của các chiến binh, tinh thần kháng chiến của người dân, tài năng của các chiến lược gia, viện trợ châu Âu, Canada và tới cuối năm ngoái là Hoa Kỳ đã giúp ích rất nhiều. Nhưng còn một yếu tố khác khiến Ukraine chống lại được kẻ xâm lăng hùng mạnh, giàu có và đông quân hơn, đó là chủ nghĩa tư bản tự do, chính quyền linh hoạt trong các quy định, tạo điều kiện cho đầu tư của tư nhân kể cả ngoại quốc, khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và các lữ đoàn ngoài mặt trận. Hàng trăm công ty nhỏ được thành lập bên cạnh các tập đoàn nhà nước thời Liên Xô cũ. Nhiều doanh nghiệp ra đời nhờ các món tiền quyên góp từ Internet hay các nhà đầu tư giàu có. Năm nay, Ukraine có thể sản xuất tối thiểu 7 triệu ron. Chỉ riêng công ty Fripon đã có giá trị đến 6 tỷ đô la, với các ron tầm xa, hỏa tiễn hành trình giá rẻ Flamingo nổi tiếng hoặc Swarmer chuyên về phần mềm cho ron là công ty quốc phòng đầu tiên của Ukraine niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Nhờ kỹ nghệ nội địa cung cấp 82% vũ khí, quân đội ngày càng ít lệ thuộc vào viện trợ. Độc đáo nhất là nền tảng Praise One, nơi mọi công dân đưa ra dự án có thể tìm được nhà đầu tư, tín dụng, tư vấn và nếu thành công sẽ được quân đội đặt mua. Chu trình sáng tạo cần nhiều năm ở phương Tây thì Ukraine chỉ mất vài tuần lễ. Ngân sách của quân đội Ukraine là 84 tỷ năm ngoái so với Nga 190 tỷ đô la. Tuy nhiên, Atlantic Council cho rằng trên thực tế một phần lớn ngân sách quốc phòng Nga rơi vào túi các chính khách, tướng lãnh và bạn bè của Putin. Moscow còn bị phương Tây trừng phạt, còn Kiev sáng tạo hơn nhờ nền kinh tế tự do chỉ trong thời gian kỷ lục. Ukraine đã có được kỹ nghệ quốc phòng mạnh mẽ đến nỗi nhiều nhà sản xuất vũ khí châu Âu lo ngại sẽ bị cạnh tranh trong thời hậu chiến. Nhưng theo Lesquet, vào lúc châu Âu ồ ạt tái vũ trang, sức sáng tạo của Kiev là ưu thế cho an ninh toàn châu lục, rồi nên cảm ơn Ukraine đã tin tưởng vào chủ nghĩa tư bản.
0: Trong bối cảnh đó, sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Ukraine phải rời khỏi chức vụ hôm 15 tháng 7 khiến dư luận rất chú ý. Báo Le Point nhận định, Fedorov, người không nên bị cách chức, thông tin này gây bất ngờ và lo ngại cho châu Âu. Ông Mikhail Nilo Fedorov, bộ trưởng quốc phòng trẻ tuổi nhất của Ukraine trong 7 tháng qua, đã cho kiểm toán và phát hiện được 7,2 tỷ đô la chi vượt mức quy định.
2: Ông Fedorov còn cho kiểm tra các viên chức bằng máy phát hiện nói dối, cho gọi thầu công khai, giá đại bác 155 ly chẳng ngay 16%, tỷ lệ đánh chặn rôn Nga lên 91%, hỏa tiễn hành trình lên 87%, chương trình Logistics Lockdown hàng đêm khiến Crimea thêm cô lập, các nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy, Putin phải nếm mùi nạn thiếu xăng dầu, và chính nhân vật vật này đã bị đẩy ra khỏi nội các đúng vào ngày bà Ursula von der Leyen đến ký hợp tác quốc phòng giữa Liên hiệp châu Âu và Ukraine. Vài giờ trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu không ngớt ca ngợi vị bộ trưởng trẻ tuổi, tác giả của phép lạ Ron giá rẻ. Báo chí Ukraine đưa tin về các cuộc biểu tình ủng hộ nhân vật trong sạch của quân đội tại Kiev và nhiều thành phố khác. Theo tờ Ukrainska Pravda, bộ trưởng quốc phòng chưa đầy 35 tuổi am hiểu công nghệ là cái gai trong mắt tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky, vị tướng 60 tuổi được đào tạo trong nhà trường Xô Viết, hai thế giới không tương thích với nhau. Mikhail Fedorov, từng là giám đốc điều hành quảng cáo kỹ thuật số, mới 28 tuổi đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Ông đã tạo ra Dia, tức nhà nước trong điện thoại thông minh, một ứng dụng giúp ngăn chặn tham nhũng trong dịch vụ công, đồng thời giúp 23 triệu người sử dụng dễ dàng tiếp cận hơn. Tháng 2 năm 2022, ông kêu gọi được Elon Musk giúp kích hoạt các thiết bị Starlink cho Ukraine.

0: Ukraine. Sau đó, ông biến các cơ sở của tình nguyện viên thành một đội quân drone sản xuất 200.000 chiếc một tháng là niềm mơ ước của quân đội nhiều nước.
1: Tuần báo Lực Hoành nhắc lại rằng trước Fedorov, hai người tiền nhiệm là Reznikov và Umerov đã phải rời chức vụ vì cáo buộc tham nhũng, còn Denis Shmyhal chỉ trụ được có 6 tháng. Nói một cách khác, tiền bạc của châu Âu đổ vào một bộ phức tạp nhất đúng vào lúc người được giao làm trong sạch bộ máy của bộ này phải rời đi.
0: Về mặt chính thức, Zelensky trách Fedorov không cải tổ được các đơn vị tuyển quân có tiếng là thô bạo, nhưng chỉ trong 7 tháng thì không thể cải cách được một hệ thống có 2 triệu người bất mãn và 200.000 người đầu ngũ, hàng ngàn đơn kiện cáo. Fedorov hứa sẽ tống cham những ai ăn chặn hợp đồng quốc phòng. Tờ Ukrainska Pravda ví von Sinchit lên chuyến tàu chống tham nhũng, ông ấy đã chọn việc kéo còi báo động thay vì gọi một tách espresso và tận hưởng chuyến đi với những người khác. Hành khách của các toa hạng nhất không thể hài lòng. The Economist nhận xét là nhân tố phá vỡ các quy tắc cũ. Ông Mikhail Fedorov nhanh chóng gây bất bình trong nội bộ, nhưng lại chậm trễ trong việc xây dựng các mối quan hệ đồng minh. Người được các đồng nghiệp gọi thân mật là Misha được cho là sẽ hiện đại hóa quân đội theo cách tương tự như đã số hóa bộ máy chính phủ. Tuy nhiên, các tướng lãnh không mấy ấn tượng tìm cách cản trở ông.
1: Ông Fedorov vô cùng năng động, nhưng đụng chạm đến cái nhóm lợi ích đã bám rễ sâu và gạt bỏ những nhân vật quyền lực khỏi các hợp đồng béo bở. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến những rắc rối của ông. Phần còn lại do chính ông tự gây ra.
0: Theo The Economist, vị bộ trưởng đã công khai tranh cãi với các lãnh đạo quân đội kiểu truyền thống, đặc biệt là Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky. Một nguồn tin tình báo đánh giá, Sinchit, Sirsky là người dày dặn kinh nghiệm, am hiểu hệ thống hơn hẳn Misha và sẽ dùng mưu lược để đánh bại ông. Gói cải cách lớn đầu tiên của ông Fedorov chỉ bắt đầu được triển khai vào tháng 6 nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về nhân lực. Lương tháng cho lính tác chiến tăng gấp 3 lên 7.000 đô la, đặt ra các hợp đồng có thời hạn khác nhau cho dạy ngủ những quân nhân đã phục vụ lâu năm, tuyển mộ thêm người nước ngoài. Khoảng 300.000 người Ukraine trong danh sách vắng mặt không phép cũng được quay lại trong vòng 100 ngày mà không bị xử phạt. Trước đây, những người bị bắt giữ đều bị đưa đến các điểm nóng nhất nơi tiền tuyến, cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Những người chỉ trích ông Fedorov trong quân đội thừa nhận ông đã làm được nhiều việc, nhưng họ cho rằng ông không đủ năng lực để hoạch định chiến lược. Tuần báo Anh tiết lộ, hôm 12 tháng 7, Tổng thống Zelensky đã thăm dò Fedorov về vị trí thủ tướng đang bị bỏ trống. Bình thường thì đây là sự thăng tiến, nhưng trong bối cảnh hiện nay lại bị coi là dấu chấm hết cho dự án cải cách và Mikhail Fedorov đã từ chối. Le Monde cuối tuần cho biết thêm, Fedorov đã công khai chỉ trích ông Sirsky là gây chia rẽ, còn Tổng tư lệnh đáp trả là rất tự hào về chiến dịch bảo vệ Kiev năm 2022.
1: Báo Le Point bàn về thách thức châu Âu hóa NATO trong bối cảnh phải đối đầu với Nga. Đài Express thì có bài Thượng đỉnh khối NATO, châu Âu tự giải phóng khỏi Donald Trump.
0: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 ở Ankara hai ngày 7 và 8 tháng 7 diễn ra vào một thời điểm then chốt. Tại Ukraine, ưu thế ngã về phía Kiev khiến Putin trả đũa bằng cách gia tăng oanh kích thường dân ở vùng vịnh. Iran thương lượng với Hoa Kỳ trong thế mạnh. Chính quyền Trump coi NATO là con dê tế thần trong các thất bại về chiến tranh thương mại, tiền tệ, công nghệ và quân sự. Tại Ankara, mọi việc bắt đầu một cách tồi tệ. Donald Trump gọi Tây Ban Nha là đối tác thảm hại, lại đòi sáp nhập Finland, đã kích NATO không muốn trợ giúp chống nhà nước ủng hộ khủng bố là Iran. Nhưng rồi hội nghị kết thúc tốt đẹp nhờ sự khôn khéo của Mark Rutte, mà The Economist đánh giá Tổng thư ký NATO đã hy sinh thể diện cá nhân, nịnh nọt ông Trump vì lợi ích chung. Sau khi gặp ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot, thông cáo chung nhắc lại sự đoàn kết của 32 thành viên và ủng hộ Ukraine trước Nga. Donald Trump nhấn mạnh đến tình cảm tràn trề trong hội nghị.
1: Theo tuần báo Anh Quốc thì đã có hai tiến bộ lớn, đó là các thành viên thuộc Liên hiệp châu Âu của NATO đẩy mạnh tái vũ trang từ 204 tỷ tăng vọt thành 500 tỷ kể từ năm 2022. Châu Âu và Canada thay chân Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine.
0: Tuy vậy, Theo Rexford thì hãy còn nhiều trở ngại, nỗ lực tài chính vẫn chưa đủ, Đức và nhiều nước vẫn ưu tiên cho quan hệ với Washington, dù kỹ nghệ châu Âu đáp ứng được 98% nhu cầu, không nước nào có tính chiến tranh để thế vị trí chỉ huy của Hoa Kỳ, trong khi Pháp và Đức bất đồng, việc Mỹ rút lui sẽ để lại nhiều hệ quả trong các lĩnh vực tình báo, không gian, chiến tranh mạng, trí thông minh nhân tạo, răng đe nguyên tử v.v. Châu Âu thấy rằng không thể có tự do nếu không đủ năng lực tự vệ, dù có khả năng nhưng thời gian rất gấp rút và quyết tâm thì vẫn là dấu hỏi. Lesquet nhắc đến món quà kỳ lạ mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị NATO, đó là một khẩu súng lục khắc tên người được tặng kèm theo một hộp đạn thật. Món quà bất ngờ này của Erdogan có lẽ sẽ gợi ý cho châu Âu.
1: Tại Trung Đông, tuần báo Le Point dẫn báo chí Mỹ nói về kế hoạch của ông Trump đối phó với Iran. Nhà Trắng hiện nay đang xem xét các kịch bản cho những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc chuẩn bị đang được đẩy nhanh.
0: Eo biển Hormuz một lần nữa lại trở thành tâm điểm của một cuộc xung đột mà những đường nét vẫn hoàn toàn mờ mịt. Trong bối cảnh đó, sự cố nhỏ nhất cũng có thể trở thành tia lửa châm ngòi nhòi cho xung đột. Theo New York Times, Hoa Kỳ đã tiến hành đêm tấn công thứ bảy liên tiếp nhắm vào các cây cầu, đường sắt, các cơ sở năng lượng. Các phương tiện truyền thông khu vực mô tả sự leo thang nhanh chóng của tình hình. Axios tiết lộ thông tin có lẽ đáng lo ngại nhất. Theo đó, chính quyền Trump đã thông báo với Israel sẽ triển khai hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu bổ sung để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động quân sự. Trang web này trích dẫn một số quan chức Mỹ và Israel nói rằng Donald Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran với quy mô vượt xa hiện tại. Nhưng Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Akhafi đã phát thanh quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Mỹ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
2: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ chưa bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã mở lối gieo rắc hoài nghi về kết quả bỏ phiếu. Bruxelles hợp tác với Kiev để cùng sản xuất drone, sự kết hợp giữa óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của Liên hiệp châu Âu. Mạng xã hội và Internet, Ủy ban châu Âu muốn siết chặt quyền truy cập của trẻ vị thành niên. Cháy rừng hoành hành từ châu Âu sang châu Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vài tháng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump tối thứ Năm 16 tháng 7 đã có bài phát biểu với quốc dân. Trong bài diễn văn này, nguyên thủ Hoa Kỳ một lần nữa nhắc lại những cáo buộc chưa bao giờ được chứng minh, đó là gian lận bầu cử trên diện rộng có lợi cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ông Trump tố cáo điều mà ông xem là những lỗ hổng gây chấn động trong hệ thống bầu cử của Mỹ, gia tăng sức ép đối với các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nhằm buộc họ thông qua dự luật Save American Act, đồng thời hướng mũi nhọn chỉ trích sang Trung Quốc. Ông tuyên bố Nhà Trắng sẽ công bố các tài liệu cho thấy Bắc Kinh đã thu thập trái phép hồ sơ của 220 triệu cử tri Mỹ, cho dù trên thực tế đây phần lớn là các thông tin công khai và dễ được công chúng tiếp cận. Theo ông Romuald Sierra, giám đốc Đài quan sát chính trị và địa chiến lược về Hoa Kỳ thuộc Viện quan hệ quốc tế và chiến lược của Pháp, IRIS, thì điều mà Donald Trump hướng tới trước hết là củng cố nhận thức về sự tồn tại của điều mà ông xem là mối đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ đối với một cuộc bầu cử dù chưa bắt đầu nhưng đã bị ông hoài nghi về tính chính danh. Trên đài AFP hôm 17 tháng 7, ông Romuald Sierra nhận định.
3: Ce à quoi nous avons assisté fait partie d'une stratégie. Il y a une dizaine de jours, lors du 4 juillet, le président.
4: Những gì chúng ta vừa chứng kiến nằm trong một chiến lược nhất quán. Cách đây khoảng 10 ngày, nhân dịp lễ Quốc khánh Independence Day 4 tháng 7, Tổng thống Trump đã nói về mối đe dọa của Cộng sản ngay từ bên trong nước Mỹ. Bây giờ ông Trump lại nói đến những cuộc bầu cử bị Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn, nhưng đồng thời có sự tiếp tay của các lực lượng ở bên trong nước Mỹ. Mục tiêu là hết sức rõ ràng, đó là gieo rắc nỗi hoài nghi về tiến trình bầu cử, qua đó chuẩn bị cho khả năng chính quyền Mỹ sẽ bác bỏ các kết quả bỏ phiếu nếu kết quả đó bất lợi cho họ, nhằm duy trì quyền lực. Từ hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào nền dân chủ Mỹ cũng như các thể chế đối trọng của nền dân chủ này. Tôi e rằng chúng ta đang đứng trước một hình thức quy trình đảo chính theo nghĩa bóng, với mục tiêu là tiếp tục nắm giữ quyền lực. Song song với đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận đúng thực tế. Chính quyền Mỹ cũng vừa vượt qua ngưỡng mới trong quan hệ với báo chí. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tước giấy phép hoạt động của các cơ quan truyền thông quốc gia lớn đã từ chối phát sóng bài phát biểu của ông.
3: Grands médias nationaux qui avaient refusé de diffuser son discours.
2: Tại châu Âu, một thỏa thuận giữa Ủy ban châu Âu và Ukraine về lĩnh vực drone quân sự đã được ký kết. Đó là thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm thứ Tư 15 tháng 7 trong chuyến thăm Kiev. Theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Bruxelles sẽ hợp tác với Ukraine để cùng sản xuất drone, tận dụng kinh nghiệm mà Kiev đã tích lũy được trong cuộc chiến khốc liệt chống Nga.
5: What we are signing today is our very own drone deal.
6: Thỏa thuận này cho thấy chúng tôi đặc biệt coi trọng kinh nghiệm mà Ukraine đã tích lũy trên chiến trường. Những kiến thức mà quý vị có được về cách sử dụng drone và các hệ thống chống drone thực sự là độc nhất vô nhị. Và chúng ta cần cùng nhau khai thác những kinh nghiệm đó, bởi chúng ta đều nhận thức rõ các mối đe dọa mà châu Âu đang phải đối mặt trong lĩnh vực này. Châu Âu hiện có năng lực công nghệ và công nghiệp rất lớn, đồng thời sở hữu các cơ sở sản xuất an toàn và được bảo vệ tốt. Nhưng chúng tôi không có điều mà Ukraine đã đạt được, đó là kinh nghiệm và bí quyết được tôi luyện qua chiến đấu. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải kết hợp sức mạnh để cùng phát triển hoạt động sản xuất drone. Thỏa thuận này sẽ kết hợp óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của châu Âu.
5: And Europe's industrial scale.
2: Bà Ursula von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh là đã đến lúc đầu tư vào Ukraine, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là đầu tư vào châu Âu và đầu tư cho nền an ninh chung của Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện sản xuất khoảng 10 triệu drone mỗi năm, trong đó có một số loại có tầm hoạt động rất xa và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng này. Xin nhắc lại là Kiev đã ký nhiều thỏa thuận liên quan đến drone với một số quốc gia như Qatar và Ả Rập Xê Út trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ. Nhiều thỏa thuận khác cũng đang được chuẩn bị, đặc biệt là với Đức, Na Uy, Phần Lan và Canada. Vẫn liên quan đến Liên Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 13 tháng 7 đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với các mức giới hạn khác nhau tùy theo độ tuổi. Trước đây, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập vào mạng xã hội, đồng thời đề xuất một công cụ xác minh độ tuổi của người dùng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lập trường mang tính chính trị nhằm đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng nhiều từ 27 chính phủ thành viên Liên hiệp châu Âu về việc xây dựng một khuôn khổ quy định thống nhất trong toàn khối. Giờ đây, Ủy ban châu Âu có thể bắt tay vào giai đoạn thực chất và chuẩn bị một dự thảo luật sau khi đã nhận được báo cáo của nhóm chuyên gia về chủ đề này. Trong báo cáo, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội và Internet. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé ngày 13 tháng 7 gửi về bài tường trình.
7: Jusqu'à l'âge de 3 ans révolu, les enfants ne doivent avoir accès à aucun écran.
8: Trước khi đủ 3 tuổi, trẻ em không được tiếp xúc với bất kỳ loại màn hình nào. Đó là kết luận đầu tiên của báo cáo. Sau độ tuổi này, trẻ dưới 13 tuổi chỉ nên được phép truy cập Internet và các mạng xã hội trong khuôn khổ có sự kiểm soát của cha mẹ hoặc có sự hướng dẫn mang tính giáo dục và trong khoảng thời gian theo hạn định. Bác sĩ tâm thần nhi khoa George Feger, đồng chủ trì nhóm soạn thảo báo cáo, cho rằng việc hạn chế quyền truy cập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển của trẻ em. Ông nhấn mạnh, xin trích, dựa trên các dữ liệu hiện có, chúng tôi khuyến nghị Liên hiệp châu Âu áp dụng một quy định thống nhất trong toàn khối nhằm hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Đối với lứa tuổi vị thành niên, việc phát triển tính tự chủ là một yếu tố then chốt trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên được tiếp cận một cách ngày càng tự chủ hơn với các mạng xã hội phù hợp với độ tuổi của các em. Các nhà cung cấp mạng xã hội sẽ phải chứng minh rằng dịch vụ của họ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và phù hợp với từng nhóm tuổi thì mới được phép cung cấp cho người dùng vị thành niên trong thị trường chung của Liên hiệp châu Âu. Hết lời dẫn. Báo cáo cũng khuyến nghị cho phép mỗi quốc gia trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung đối với người dùng trên 13 tuổi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, hệ thống xác minh độ tuổi trên các mạng xã hội và Internet phải hoạt động hiệu quả, đồng thời không thể bị người dùng lách hoặc vô hiệu hóa biện pháp này.
9: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Trong tuần này, sau Tây Ban Nha, cháy rừng hoành hành ở nhiều nước, từ Pháp, Đức cho đến Canada. Vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Nhìn sang Canada, từ đầu năm tới nay, đã có tới 1,9 triệu hectare rừng bị thiêu rụi, gần bằng diện tích của đất nước Slovenia. Từ đầu mùa cháy rừng đến nay, khoảng 60 người ở Pháp đã bị bắt vì gây ra các vụ hỏa hoạn. 2/3 số này bị cho là đã cố ý châm lửa. Chứng rối loạn hành vi phóng hỏa, pyromanie, không được xem là một bệnh tâm thần, mà đúng hơn là một kiểu rối loạn hành vi. Những người này cũng có nhiều đặc điểm xã hội và tâm lý giống với các đối tượng phạm pháp thông thường, nhưng ít tái phạm hơn sau khi chấp hành xong án phạt. Trên đài RFI ngày 15 tháng 7, nhà tâm lý học Julien Shakiba, chuyên gia tư pháp thuộc tòa phúc thẩm Bordeaux, giải thích thêm.
10: Il y a pas de motivation utilitaire évidente.
11: Họ không có động cơ vụ lợi rõ ràng, đó chủ yếu là cách để giải tỏa sự căng thẳng nội tâm. Một số tác giả của các nghiên cứu thậm chí còn cho rằng việc phóng hỏa giúp giải tỏa cảm giác buồn chán. Ngay từ thời thơ ấu, một số người như đã bị lửa mê hoặc, họ có cảm giác mình đang kiểm soát một thứ vốn rất nguy hiểm. Cũng có một dạng khác kiểu như vô tình gây hại, đó là những người tin rằng họ có thể kiểm soát được ngọn lửa, nhưng rồi chỉ cần châm lửa là đám cháy nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đối với những người này, chúng tôi thường ghi nhận sự thiếu thốn về giáo dục hoặc môi trường xã hội ở thời thơ ấu và ở độ tuổi vị thành niên. Một nhóm người khác là những người có nhân cách chống đối xã hội, cũng thuộc dạng nhân cách bốc đồng. Đặc trưng của họ là thường coi thường người khác. Trong nhóm này, tỷ lệ người lạm dụng các chất gây nghiện rất cao, đặc biệt là nghiện rượu.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Phú biên soạn với chủ đề World Cup 2026, trận chung kết trong mơ Argentina, Tây Ban Nha và cái kết không có hậu của Pháp.
12: Tạp chí thể thao.
13: Thưa quý vị, như vậy là sau 103 trận đấu đầy cảm xúc, World Cup 2026 chỉ còn lại một trận chung kết để xác định tên đội bóng bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng đá thế giới. Trên sân đấu lớn tại New York chủ nhật này, Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết trong mơ, một cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng chơi thuyết phục nhất giải. Argentina đến với trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tây Ban Nha đang mang đến một làn gió mới cho bóng đá thế giới, một lối chơi kiểm soát bóng đá hiện đại. Những pha phối hợp tốc độ cùng sức trẻ đã giúp La Hoya chinh phục hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ở bán kết. Trước hết, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về cục diện lực lượng của hai đội bóng này.
14: Có thể nói đây là một cái trận chung kết trong mơ, là bởi vì đội đương kim vô địch thế giới, tức là đội Argentina, lại gặp đội đương kim vô địch của châu Âu, là một cái cuộc đối đầu với đội Tây Ban Nha. Đội hạng nhất trên bảng xếp hạng của FIFA gặp đội hạng nhì trên bảng xếp hạng của FIFA, thì không còn có cái trận đấu nào có thể nói là hơn cái điều đó nữa. Hơn nữa đó, thì cả hai đều đang sở hữu những cầu thủ mà đáng xem. Nếu chúng ta nhìn lại hành trình đó, thì Tây Ban Nha với suốt một cái chặng đường với 37 trận bất bại với một cái thủ môn là Unai Simon cho chúng ta thấy rằng đây là một cái chốt trận rất là tuyệt vời. và Tây Ban Nha đó và Argentina thì nó lại có một cái duyên nợ thế này. Mặc dù rằng là hai đội này cũng không lạ nhau về mặt cầu thủ, tuy nhiên ở trên cái đấu trường của World Cup á, thì phải sau 60 năm thì bây giờ họ mới gặp nhau. Cái trận mà chúng ta nói là trước đây Argentina gặp Tây Ban Nha ở World Cup á, là từ năm 1966 ở trên cái sân Villa Park khi mà cái giải này tổ chức ở nước Anh. Và tới bây giờ thì họ lại gặp nhau ở cái trận chung kết. Thì đó là một cái điều hết sức là thú vị. Cái thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói đó, nếu nói về lối chơi thì nó hoàn toàn có sự khác nhau. Lối chơi của đội Tây Ban Nha hiện tại là một lối chơi kiểm soát bóng, pressing toàn chân, và vũ khí sắc bén nhất, lợi hại nhất của họ là cái hàng phòng ngự với những cái cầu thủ chơi rất là xuất sắc, đầy kinh nghiệm như là Laporte hay là Cucurella, với một cái dàn tiền vệ phòng ngự mà chúng ta nói là có lẽ những cầu thủ đó là chơi phòng ngự mà đặc biệt là phòng ngự phản công rất là tốt, đó là Rui Fabian và Rodri, và với cái nhà tổ chức là Olmo. Với cái cách chơi như vậy đó thì tạo điều kiện để các cái mũi nhọn của hàng trên như là Ozilaban hay là Lamine có thể tạo ghi bàn được. Tây Ban Nha cho chúng ta thấy là một cái lối chơi từ đầu tới giờ họ không để lọt lưới nhiều, ghi bàn không nhiều, chỉ có 13 bàn và chỉ đều lọt lưới có một bàn. Nhưng mà muốn chiến thắng được Tây Ban Nha, ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha hoàn toàn không dễ dàng. Ngược lại thì là ở trận chung kết này chúng ta thấy một Messi và đồng đội Argentina là Messi và đồng đội, bởi vì Messi cho thấy rằng là nếu như trong đội bóng này không có Messi thì coi như chức của Argentina giảm đi phần nửa. Lautaro Martinez hay là Julian Alvarez, nếu không có Messi thì sẽ không có những đường chuyền chuẩn xác, không có những đường chuyền sáng tạo, không có những đường chuyền sắc nét để có thể ghi bàn. Messi đi lững thững trên sân, nhưng mà chỉ lững thững của anh ta đó là quan sát và chờ đợi cơ hội, có thể có những cái cú đột phá mà có những đường chuyền cũng như có thể có những cú sút. Thì đó là sự nhạy bén, cho nên chúng tôi gọi đó là Messi và đồng đội. Đây là một cái trận đấu mà nó có thể nói rằng là kết thúc của một cái giải mà đầy thành công. Trong đó, đó có lẽ cái điểm nhấn ở cái chỗ là Messi sẽ là cầu thủ đi vào lịch sử World Cup, không phải vì anh ta dự 6 kỳ World Cup mà lập một cái kỷ lục 20 bàn thắng. Cho cái riêng kỳ này đã có 8 bàn thắng và 4 đường chuyền trước cái trận chung kết này. Và đây là cầu thủ ở cái tuổi 39 mà với một cái phong độ có thể nói là không thể tưởng tượng được, một cầu thủ lớn tuổi mà chơi được như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái trận chung kết bất ngờ.
15: Nếu như Tây Ban Nha và Argentina đi đến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thì World Cup kỳ này lại chứng kiến một cái kết không hề có hậu cho đội tuyển Pháp, một đội bóng đã có một hành trình không kém lẫy lừng. Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Les Bleus được kỳ vọng sẽ tái lập vinh quang, thế nhưng hai trận cuối cùng đã khép lại hành trình của họ theo cách đầy tiếc nuối. Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiệu quả của đối thủ. Hàng tiền vệ đánh mất thế trận trong khi Kylian Mbappe và các ngôi sao tấn công không thể tạo nên khác biệt. Chuyên gia Trần Văn Mui đánh giá.
14: Ai cũng có một cái nhận định chung, cái trận thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn thuyết phục. Hay nói cách khác, tức là Pháp thua Tây Ban Nha là tâm phục khẩu phục. Trước hết, cái hành trình của cả hai đội này khi bước vào cái trận bán kết là rất sáng chói. Mà sáng chói nhất vẫn là đội Pháp, một cái hàng tấn công có thể nói là hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên phải nói, Tây Ban Nha đó là một cái lối chơi kiểm soát bóng hết sức là chặt chẽ và đánh chặn, không để cho Pháp phát huy được sở trường và buộc đối phương phải bộc lộ nhược điểm. Thì đó chính là cái mấu chốt của cái việc Tây Ban Nha thành công. Và như vậy tức là thất bại của Pháp là cũng do cái yếu tố chính, tức là cái lối chơi đó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái yếu tố phụ. Thứ nhất là một cái bàn thua khá bất ngờ, nó tạo một cái tâm lý cần phải dồn ép để nôn nóng gỡ bàn. Rồi lại mất trung vệ số 1. Saliba chơi từ đầu rất tốt, là một cái người bọc lót và là tạo cái sự phản công rất tốt. Nhưng trong cái trận này, chỉ mới sau 30 phút thì Saliba đã bị chấn thương trở lại. và anh buộc phải rời sân. Thì lúc đó Lacrosse không thể đảm bảo được cái vai trò này mà khá lúng túng. Từ đó thì Pháp rơi vào một cái hoàn cảnh là một mặt thì Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt, mặt khác thì Pháp nôn nóng và cũng không làm được bất kỳ cái gì.
15: Sau thất bại Tây Ban Nha, Pháp bước vào trận tranh hạng 3 với tuyển Anh. Người hâm mộ hy vọng Pháp sẽ lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Tuy nhiên, dù ghi được tới 4 bàn thắng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Blur vẫn nhận thất bại 4-6 trong một trận cầu nhiều cảm xúc, bị dẫn tới 4 bàn ngay sau hiệp 1. Blur chỉ thực sự bừng tỉnh sau giờ nghỉ với màn lội ngược dòng bất thành. Thông tin viên Eric Marut tại Miami ghi nhận sau trận đấu.
16: Près de 100 ans que les Bleus n'avaient plus été menés de 4 buts à la pause, cela valait bien un gros coup de gueule.
17: Đã gần một thế kỷ kể từ trận đấu mà đội tuyển Pháp bị dẫn trước tới 4 bàn trong hiệp 1. Điều đó đủ để huấn luyện viên Didier Deschamps nổi giận trong phòng thay đồ nhằm đánh thức một tập thể thi đấu rời rạc. So với trận bán kết gặp Tây Ban Nha, ông đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Pháp cùng 4 thay đổi người ngay đầu hiệp 2 đã phát huy tác dụng. Chỉ trong ít phút đầu sau giờ nghỉ, đội tuyển Pháp liên tiếp ghi 3 bàn thắng để thắp lại niềm hy vọng lội ngược dòng, Didier Deschamps cho biết. Đúng là tôi đã nổi nóng, điều đó cũng không có gì là lạ. Thậm chí nếu cần, tôi có thể thay tới 8 cầu thủ. Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện về lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Chúng tôi đã suýt lật ngược được tình thế trước một đối thủ tưởng như không thể bị đánh bại. Tôi hài lòng vì phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng vẫn còn dang dở. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là không đủ để thay đổi cục diện. Thất bại 4-6. Trước đội tuyển Anh cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đội tuyển áo lam, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Huấn luyện viên nói, điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất là không thể góp mặt ở trận chung kết. Thành thực mà nói, đây là một trận đấu không hề dễ chơi, chúng tôi vẫn phải làm tốt hơn, bởi vì vị trí thứ ba luôn tốt hơn là vị trí thứ tư. Toàn đội thất vọng, nhưng nhìn lại cả giải đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một hình ảnh tích cực và mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chính vì vậy, kết thúc như thế này thực sự để lại cảm giác cay đắng. Dù không thể giúp đội tuyển Pháp giành huy chương đồng, Kylian Mbappe vẫn có một ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp. Với hai pha lập công này, đội trưởng đội tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trước trận chung kết.
16: Eric Mabrut, Miami, RFI.
15: Từ giấc mơ vô địch đến hai thất bại liên tiếp, World Cup 2026 đã khép lại bằng một cái kết không có hậu cho những chú gà trống Gô Lòa. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Vừa rồi là tạp chí thể thao về World Cup 2026. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
18: Góc vườn âm nhạc.
4: Chỉ cần cất lên tiếng hát, dù với giai điệu nào đi chăng nữa, thì giọng ca của Bonnie Tyler đều được hầu như mọi người nhận ra ngay. Một chất giọng khàn đục, gai góc, đầy nội lực, trong vibrato có nhiều vết gãy. Giọng ca độc đáo ấy giờ đây không còn nữa. Bonnie Tyler đã đột ngột qua đời tại Bồ Đào Nha hôm 8 tháng 7 năm 2026 do biến chứng sau ca phẫu thuật đường ruột, hưởng thọ 75 tuổi. Sinh trưởng tại xứ Wales, Bonnie Tyler thành danh ngay từ album phòng thu đầu tay nhờ vào ca khúc chủ đạo Lost in France. Nhạc phẩm kế tiếp It's a Heartache phát hành vào cuối năm 1977 giúp Bonnie Tyler chinh phục thị trường quốc tế, hạng nhất tại châu Âu, hạng 3 trên thị trường Hoa Kỳ.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Bonnie Tyler là vào những năm 1980, thời cô hợp tác với nhà soạn nhạc Jim Steinman. Vào năm 1983, cô cho ra đời nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart, trích từ album phòng thu thứ 5 của cô. Bản nhạc này lập kỷ lục số bán tại châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng Vương quốc Anh cũng như trên thị trường Mỹ trong nhiều tuần liên tục. Tác giả người Mỹ Jim Steinman từng nhận xét rằng ông đã viết nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart như một màn trình diễn cân xứng với giọng ca của Bonnie Tyler. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm này từng được tác giả Quốc Bảo chuyển thành giai điệu Trái tim nhật thực do nữ ca sĩ Hồng Hạnh ghi âm.

của bài hát mở đường cho Bonnie Tyler ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách, hợp tác với nhiều tác giả nổi tiếng khác như Diane Warren, Albert Harmon và nhất là Desmond Child. Cho dù giai đoạn sau khó thể sánh bằng với thời kỳ của Jim Steinman với hàng loạt bản nhạc đình đám, thành công vang dội, chẳng hạn như Holding Out for a Hero, một trong những ca khúc chủ đạo của bộ phim ca nhạc Footloose. Trong vòng 50 năm sự nghiệp ca hát, Bonnie Tyler đã thực hiện 18 album phòng thu và bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. Những năm cuối đời, cô vẫn thường xuyên tham gia các show truyền hình và tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Ra đi khá sớm, trong lúc còn nhiều dự án dang dở, album phòng thu cuối cùng của Bonnie Tyler, The Best Is Yet To Come, những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.

Có một chi tiết khá thú vị đáng lưu ý là nhạc phẩm Simply the Best mà hầu như mọi người được biết đến qua giọng ca của Tina Turner thật ra ban đầu là một bản nhạc gốc của Bonnie Tyler. Do Mike Chapman và Holly Knight sáng tác, bản nhạc này được Bonnie Tyler ghi âm lần đầu tiên vào năm 1988. Mãi đến hơn một năm sau, giai điệu này mới được Tina Turner ghi âm lại cho album mang tựa đề Foreign Affair với phần độc tấu kèn saxo của Edgar Winter. Sau này, Bonnie Tyler thừa nhận trình độ diễn đạt tuyệt vời trong bản ghi âm của Tina Turner. Chi tiết thú vị thứ nhì là chất giọng khàn khàn đặc trưng của Bonnie Tyler. Ban đầu không phải là tự nhiên, mà thật ra xuất phát từ cuộc phẫu thuật cắt bỏ hạt xơ dây thanh quản vào năm 1977. Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi ít nhất trong 6 tuần để phục hồi giọng hát, nhưng do không chịu tiết kiệm lời nói, cho nên thời gian hồi phục lại kéo dài thành 6 tháng và chất giọng của Bonnie Tyler rốt cuộc lại biến đổi. Nhưng ngạc nhiên thay lại có phần hay hơn trước. Điều mà lẽ ra có nguy cơ làm chệch hướng sự nghiệp lại biến thành một tài sản đặc biệt. Khi dây thanh quản bị tổn thương, chưa lành vết, lại trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc chuyên nghiệp. Một chất giọng độc đáo riêng biệt, một dấu ấn khó bắt chước, nhưng lại vô cùng dễ nhận biết.

Kính thưa quý vị, chương trình của FFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số lượng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Hoa Kỳ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuy hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại Việt Nam, Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît Haglode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Le Việt Nam au carrefour du Nouvel Asie en 100 questions, tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới với 100 câu hỏi. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Trọng Thành, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026. Iran tấn công hai tàu dầu, Mỹ lại kêu gọi quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz. Ukraine phóng hơn 400 drone vào khu vực thủ đô Nga. Madrid chuẩn bị đón các nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2026. Mỗi ngày một sự kiện, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028. Theo dòng thời sự, khi Seth Stodion trở thành bước thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu không được cấp phép đang cố vượt qua eo biển Hormuz trong đêm qua. Tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp với Hoa Kỳ bảo vệ hoạt động vận tải tại khu vực này.
1: Theo thông báo của vệ binh cách mạng Iran được truyền thông chính thức trích dẫn, thì đêm ngày hôm qua, hai tàu chở dầu không được cấp phép khi đang cố đi qua tuyến đường phía nam của eo biển Hormuz, nơi được mô tả là nguy hiểm và đầy rủi ro, đã phát nổ và bị vô hiệu hóa. Vệ binh cách mạng Iran cũng nhấn mạnh là sẽ không có một giọt dầu nào có thể đi qua eo biển này, chừng nào mà các hành động gây hấn của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn. Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO ghi nhận một con tàu bị trúng vật thể bay đã bốc cháy ở vị trí cách làng Kumza của Oman khoảng 15 cây số về phía Tây Bắc. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran đêm thứ 9 liên tiếp với mục tiêu là các trung tâm chỉ huy quân sự, các trạm phòng không và giám sát ven biển, năng lực tác chiến trên biển cũng như các địa điểm phóng tên lửa và drone nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Như thường lệ, Tehran đáp trả với nhiều cuộc oanh kích vào các căn cứ của Mỹ tại các nước láng giềng trong khu vực như Kuwait, Bahrain và Jordani. Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm nay cũng cho biết là Tehran vẫn đang trao đổi với Hoa Kỳ để tìm giải pháp ngoại giao thông qua các nước trung gian như Pakistan, Qatar và Oman. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối hôm qua trong cuộc trả lời báo giới cũng khẳng định là Washington vẫn để ngò cửa cho một giải pháp ngoại giao với Iran.
0: Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai bên gây ra tổn thất cho quân đội Hoa Kỳ, chính trường nước này bị chia rẽ giữa một bên kêu gọi cứng rắn hơn với Tehran và bên kia muốn chấm dứt xung đột. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina tường trình.
2: Sau gần 5 tháng chiến tranh, phe dân chủ kêu gọi bằng mọi giá phải tránh có thêm binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng. Dân biểu bang Illinois, ông Raja Krishnamurti đã thẳng thắn chỉ trích gay gắt trên đài truyền hình MSNBC xin trích. Giờ đây, cuộc chiến này không có hồi kết, trở thành một vũng lầy thực sự. Chúng ta sẽ không thể kết thúc chiến tranh bằng giải pháp quân sự. Cuộc chiến phi pháp này khiến nền kinh tế Hoa Kỳ rối ren, gây tổn hại cho người tiêu dùng. Hết lời dẫn. Trong khi đó, các nghị sĩ phe Cộng hòa lại tỏ ra kín tiếng. Ông Rick Crawford là một trong những chính khách hiếm hoi lên tiếng, nhắc lại rằng ông Trump từng cam kết coi việc Iran nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ là lằn ranh đỏ. Ông Crawford khẳng định đã đến lúc phải dứt điểm vấn đề tại Iran. Tuy nhiên vào lúc này, chính quyền đang cố gắng trì hoãn để có thêm thời gian. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright phát biểu trên ABC xin trích. Tổng thống Trump mong muốn một thỏa thuận hòa bình với Iran, nhưng thỏa thuận đó phải đến từ cả hai phía. Nếu họ sẵn sàng, chúng tôi hãy cùng thực hiện. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz mà không cần đến sự hỗ trợ của Iran. Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie là người kịch liệt phản đối ông Trump. Trên mạng xã hội X, ông đã cay đắng cho rằng việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh dường như đang trở nên hoàn toàn hợp lý.
3: Quindel Lavina, New York, RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày hôm nay cho biết là hơn 400 drone của Ukraine đã nhắm vào vùng Moscow.
1: Trên mạng Telegram, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết là hầu hết các drone của Ukraine đã bị bắn hạ khi còn ở xa thành phố, 80 chiếc bị phá hủy khi đến gần thủ đô. Tuy nhiên cũng có đã 6 người bị thương do tác động của các vụ nổ. Theo thống đốc vùng Moscow Andriy Vorobyov thì một số nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại khi drone rơi xuống một cơ sở công nghiệp cách Moscow 30 cây số về phía nam bị bốc cháy. Các cuộc tấn công xảy ra sau khi thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo với quy mô lớn nhất theo mô tả của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong đêm qua, quân đội Nga đã phóng thêm 94 drone sang Ukraine. Theo trang mạng Militarny, chuyên về quân sự, thì số lượng tên lửa đạn đạo mà Nga phóng sang Ukraine kể từ đầu tháng 7 đã nhiều hơn số lượng mà nước này có thể sản xuất được trong vòng một tháng.
0: Về thời sự tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày hôm qua cho biết sẽ có các cuộc thảo luận hệ trọng vào ngày hôm nay, tiếp theo hai ngày họp với giới chỉ huy quân sự. Về mặt chính thức, các cuộc họp này bàn về việc xây dựng chiến lược nhằm kết thúc cuộc xung đột theo các điều kiện có lợi cho Kiev. Nhưng các cuộc tham vấn của Tổng thống diễn ra trong bối cảnh biểu tình đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov diễn ra liên tục 4 ngày nay. Nhiều người biểu tình đòi cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr. Truyền thông Ukraine dẫn lại báo Anh Financial Times dựa theo các nguồn tin thân cận với văn phòng Tổng thống cho biết ông Zelensky đang cân nhắc việc cách chức Tổng tư lệnh Zelensky. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
4: Zelensky dehors, Fedorov revient. Ces slogans ont été scandés tout au long.
5: Hãy để Zelensky ra đi và Fedorov hãy trở lại. Đó là những khẩu hiệu vang lên suốt những ngày cuối tuần qua tại nhiều thành phố của Ukraine. Phong trào tự phát đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và cách chức Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Zelensky vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, thì ông Mykhailo Fedorov được coi là kiến trúc sư cho công cuộc hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là trong lĩnh vực drone, đã lên tiếng, hứa hẹn những thay đổi sắp tới và trấn an người dân Ukraine rằng ông đang đối thoại với Tổng thống. Hôm thứ Bảy, thị trưởng thành phố Lviv đã tham gia biểu tình, trong lúc các tư lệnh hải quân và không quân công khai tuyên bố ủng hộ Tổng tư lệnh Oleksandr Zelensky. Về phần mình thì Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định đã lắng nghe ý kiến của công chúng. Tổng thống Zelensky cho biết là đã có những cuộc thảo luận quan trọng trong ngày hôm nay, tiếp nối các cuộc họp kéo dài nhiều ngày qua với nhiều chỉ huy đơn vị, chính thức là để bàn về tình hình mặt trận. Nhưng trên thực tế, tên tuổi của một số người trong số họ đã bắt đầu được nhắc đến như ứng cử viên tiềm năng, kế nhiệm tướng Oleksandr Zelensky.
6: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, ông Andy Burnham, lãnh đạo Đảng Lao động, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, kế nhiệm ông Keir Starmer. Cựu thị trưởng Manchester được mệnh danh là vị vua phương Bắc sẽ phải nhanh chóng thành lập nội các ngay trong ngày để nhằm xử lý những hồ sơ nóng bỏng của Anh Quốc với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội. Vừa trở thành lãnh đạo của Đảng Lao động cầm quyền vào thứ Sáu tuần trước, với sự ủng hộ của 95% nghị sĩ, ông Andy Burnham trở thành chủ nhân thứ 6 tại số 10 Downing Street trong 10 năm qua. Từ London, thông tin viên Sidonie Wache cho biết thêm thông tin.
7: Aujourd'hui, selon le rituel, l'ancien premier ministre Keir Starmer remet sa démission au roi Charles III afin que celui que l'on
5: surnomme le roi du Nord. Hôm nay, theo như thông lệ, cựu thủ tướng Keir Starmer sẽ đệ đơn từ chức lên vua Charles đệ tam, mở đường cho nhân vật được mệnh danh là vua phương Bắc đứng ra thành lập chính phủ. Sau đó, ông Andy Burnham sẽ đến số 10 phố Downing Street chính thức nhậm chức với hy vọng mang lại thay đổi cho Anh Quốc. Ông đã công bố kế hoạch hủy bỏ chương trình số hóa thẻ căn cước mà người tiền nhiệm ủng hộ, bởi lẽ ông dự định tập trung trọng tâm vào các chính sách địa phương. Có khả năng tân thủ tướng sẽ khởi xướng dự án số 10 phương Bắc, tức một văn phòng đại diện của phủ thủ tướng ở Manchester nhằm đưa chính quyền đến gần các cộng đồng địa phương hơn. Ông cũng sẽ công bố các ưu tiên của chính phủ, bao gồm chi phí sinh hoạt, dịch vụ công, năng lượng, phân quyền. Vị vua phương Bắc đến phố Downing Street với một cam kết, đó là hàn gắn mối liên kết giữa giới cầm quyền và những cử tri cảm thấy bị bỏ quên. Hãy chờ xem liệu biệt danh này có mang lại may mắn cho ông hay không.
6: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết trên sân MetLife gần New York của ngày hôm qua. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 giúp La Roja giành chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử, đồng thời tái lập kỳ tích giành cú đúp danh hiệu vô địch châu Âu và vô địch thế giới. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng triệu cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ ra đường phố Madrid và nhiều thành phố khác để ăn mừng chiến thắng. Đội tuyển dự kiến trở về thủ đô Madrid vào trưa nay và sẽ diễu hành trên xe buýt mui trần khoảng 1 triệu người hâm mộ. Hoàng gia Tây Ban Nha cũng gửi lời chúc mừng, ca ngợi các cầu thủ đã đưa tên tuổi đất nước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Thông tin viên Dian Cambung tường trình từ Madrid sau trận đấu.
8: Explosion de joie lorsque Ferran Torres a marqué le but de la victoire durant les prolongations. La place de Cologne.
5: Niềm vui bùng nổ khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Quảng trường Cologne ở trung tâm Madrid, nơi đặt màn hình lớn phục vụ người hâm mộ, đã rung chuyển trong bầu không khí cuồng nhiệt. Một cổ động viên nữ chia sẻ: "Tôi vui lắm, thật sự không ngờ điều này lại xảy ra. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều người không thể kìm nén được cảm xúc. Pablo và những người bạn ôm chầm lấy nhau, vừa nhảy vừa khóc." Một cổ động viên nam xúc động nói: "Tôi khóc vì sung sướng, chúng tôi là nhà vô địch thế giới." Khoác trên mình lá cờ đỏ vàng của Tây Ban Nha, Juan cho biết là đã ăn mừng chiến thắng suốt đêm cùng hàng ngàn cổ động viên khác. Anh nói: "Đó là một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng ngay từ phút đầu tiên, Tây Ban Nha muôn năm." Bà Maria có mặt tại quảng trường Cologne cùng gia đình để theo dõi trận đấu, cũng không giấu được sự xúc động. Bà nói: "Thật tuyệt vời khi Tây Ban Nha giành chiến thắng, họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Argentina gần như không chơi được gì cả." Hay là dẫn: "Giờ đây người hâm mộ đang chờ đón các nhà vô địch thế giới trở về. Đội tuyển sẽ diễu hành qua các đường phố ở thủ đô Madrid, tiếp tục lễ hội ăn mừng chức cúp vô địch danh giá."
9: Diane Cambon, Madrid, RFI.
10: Trở lại với diễn biến trận chung kết trên sân MetLife, Tây Ban Nha là đội chơi trội hơn cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tung ra 20 cú dứt điểm, trong khi Argentina chỉ có 2 pha dứt điểm đáng chú ý. Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối thời gian thi đấu chính thức khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ, khiến đại diện Nam Mỹ phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp phụ. Tận dụng lợi thế quân số, Tây Ban Nha ghi bàn quyết định ở phút thứ 106 từ pha đánh đầu trả bóng của Nico Williams. Ferran Torres dứt điểm tung góc lưới, Argentina mang về chức vô địch thế giới thứ hai cho La Roja. Sau trận đấu, Torres chia sẻ: "Đây không chỉ là chiến thắng của tôi mà là của 47 triệu người dân Tây Ban Nha. Đây cũng là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của Tây Ban Nha. Đội bóng này đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 38, thiết lập kỷ lục mới của bóng đá quốc tế. Chức vô địch càng trở nên ấn tượng khi họ chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong suốt giải đấu, thành tích nổi bật tại một kỳ World Cup có tới 48 đội tuyển tham dự." Về phía Argentina, đội bóng Nam Mỹ gần như không thể hiện được nhiều trước sức ép của Tây Ban Nha trong suốt 90 phút. Thi đấu chính thức, Argentina không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương, một thống kê đáng buồn và có thể là lần đầu tiên trong một trận chung kết World Cup. Argentina chỉ có thể cầm cự nhờ hàng loạt pha cứu nguy xuất sắc của thủ môn Dibu Martinez. Trong khi đó, Lionel Messi, niềm hy vọng lớn của đội bóng, gần như không để lại dấu ấn nào trong trận chung kết.
0: Bất chấp thất bại trong trận chung kết World Cup tại Mỹ, các cổ động viên Argentina dù thất vọng nhưng vẫn tỏ ra tự hào về đội tuyển quốc gia và đặc biệt là đội trưởng Lionel Messi. Tại thủ đô Argentina, hàng trăm người vẫn ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc. Thông tin viên Caroline Vick tường trình từ Buenos Aires.
11: Applaudissements en fin de match dans ce bar de Buenos Aires pour l'équipe argentine pour être arrivée si près du but. Adrian.
5: Tiếng vỗ tay vang lên khi trận đấu kết thúc tại một quán bar ở Buenos Aires để cổ vũ đội tuyển Argentina, những người đã ở rất gần chiến thắng cuối cùng. Anh Adrian nói: "Tây Ban Nha đã chơi hay hơn, chúng tôi phải thừa nhận điều đó. Họ gây sức ép và thi đấu rất xuất sắc. Bóng đá là như vậy mà. Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình và đó mới là điều quan trọng. Cố gắng của họ thật phi thường. Tất nhiên là chúng tôi rất buồn, nhưng tôi vô cùng tự hào và biết ơn họ." Nhiều người khác cũng không giấu nổi nỗi đau và những giọt nước mắt. Như Julieta, cô từng hy vọng được chứng kiến Messi nâng cao chức cúp vô địch lần thứ hai, một lần cuối cùng. Julieta vừa khóc vừa nói với giọng run run: "Tôi đã tin tưởng ở họ, và hơn hết tôi muốn Messi khép lại sự nghiệp với thêm một danh hiệu nữa, vì anh ấy thực sự xứng đáng. Anh ấy là người khiêm tốn nhất. Anh ấy luôn chứng minh cho chúng ta thấy mình là người xuất sắc nhất." Tuy nhiên, sau cú sốc do thất bại, không khí lại chuyển sang lễ hội với những bài hát và pháo hoa để tri ân các cầu thủ. Cô Ines nói: "Đội tuyển chơi thật tuyệt vời, họ đúng là những chiến binh. Họ không phải nợ nần chúng tôi điều gì cả, mà hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên, chúng tôi tiếc nuối về kết quả chung cuộc, nhưng rất vui vì đội đã lọt vào trận chung kết. Có thể là chúng tôi buồn, nhưng không bao giờ thất vọng." Đội tuyển Argentina dự kiến sẽ về đến thủ đô trong ngày hôm nay. Người dân Argentina đang chuẩn bị chào đón nồng nhiệt để cảm ơn đội tuyển đã một lần nữa cho phép họ ước mơ.
11: Caroline Vick à Buenos Aires, RFI.
10: Messi khép lại giải cúp thế giới có thể là cuối cùng của sự nghiệp với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo bàn thắng, nhưng không thể giúp Argentina giành chức vô địch thế giới lần thứ 4. Ở tuổi 39, siêu sao này bỏ lỡ cơ hội bổ sung danh hiệu World Cup thứ 2 vào bộ sưu tập của mình. Danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026 thuộc về tiền đạo Kylian Mbappe với 10 bàn thắng, ngôi sao của đội tuyển Pháp, đồng thời lập kỷ lục mới về tổng số bàn thắng ghi được trong một vòng chung kết World Cup.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Philippines cáo buộc Trung Quốc làm bị thương một thủy thủ ở Biển Đông. Quân đội Philippines ngày hôm nay cáo buộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã dùng gậy gỗ để đánh một thủy thủ của nước này tại khu vực bãi Cỏ Mây gây thương tích. Philippines đã lên án hành vi khiêu khích thù địch rõ ràng. Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo cho biết các nhà ngoại giao cấp cao hai nước sẽ gặp nhau tại Manila trong tuần này.
0: Vấn đề thời sự tại châu Á, theo nguồn tin của Hải cảnh Đài Loan được công bố ngày hôm nay, thì Trung Quốc đã gia tăng đáng kể số lượng tàu thực hiện các hành vi được gọi là gây hấn trong lãnh hải của hòn đảo trong tháng 6. Tổng cộng 263 tàu Trung Quốc, trong đó có tàu tuần tra bờ biển, tàu cứu hộ và tàu nghiên cứu. Vào tháng 6, cụ thể là Trung Quốc đã cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật ở phía đông Đài Loan và bị Đài Bắc cáo buộc là đang thực hiện hành vi bành trướng trá hình.
1: Tàu cứu trợ nhân đạo Tây Ban Nha cập cảng Cuba, thuyền Al Asran thuộc tổ chức phi chính phủ Open Arms của Tây Ban Nha đến La Habana chiều hôm qua, mang theo thuốc men, các tấm pin năng lượng mặt trời dành cho một bệnh viện nhi tại thủ đô Cuba. Ông Oscar Cam, người sáng lập tổ chức này, lên án hành động tàn bạo của chính quyền Trump khi áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ với Cuba từ hơn 5 tháng qua, khiến hoạt động của bệnh viện bị đình chỉ.

mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028, do Anh Vũ trình bày.

0: Hiện tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự về chủ đề khi testosterone trở thành thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 15 tháng 7 vừa qua thông báo rằng tất cả quân nhân trên 30 tuổi sẽ phải kiểm tra nồng độ testosterone. Đối với Pete Hegseth nói riêng và phong trào MAGA nói chung, biện pháp này nhằm bảo đảm các binh sĩ có đủ lượng hormone này để đạt phong độ tốt nhất và duy trì khả năng chiến đấu. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hegseth khẳng định quân đội cần những người có mức testosterone cao, hay còn gọi là high T, để đạt được khả năng tác chiến hiệu quả nhất. Ông cũng cho biết những quân nhân có chỉ số testosterone thấp sẽ được đề xuất các liệu pháp điều trị nhằm nâng mức hormone này. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng cách tiếp cận trên đã đơn giản hóa một vấn đề sinh học vốn rất phức tạp. Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh người có testosterone cao sẽ chiến đấu tốt hơn hoặc trở thành một quân nhân giỏi hơn. Việc sử dụng testosterone như một tiêu chí đánh giá năng lực quân sự vì thế đang gây nhiều tranh cãi.
2: Theo Pete Hegseth, việc kiểm tra testosterone sẽ giúp xây dựng một quân đội mạnh hơn và có sức chiến đấu cao hơn. Ông cho rằng chỉ những quân nhân có nồng độ testosterone đạt chuẩn mới có thể giúp quân đội Mỹ duy trì khả năng sát thương ở mức cao nhất, một khái niệm được ông nhiều lần nhắc đến kể từ khi nhậm chức. Quan điểm này cũng gắn với triết lý mà Hegseth gọi là đạo đức của người chiến binh, đối lập với những giá trị mà ông và nhiều nhân vật trong phong trào MAGA cho là quá woke và đã làm suy yếu quân đội Mỹ trong những năm trước.
1: Một số nhà quan sát cho rằng đây cũng là cách để Hegseth tiếp tục duy trì ảnh hưởng trên chính trường. Là một trong những quan chức ủng hộ mạnh mẽ việc Mỹ can dự vào cuộc xung đột với Iran, ông từng thường xuyên đưa ra những phát biểu cứng rắn về vấn đề này. Tuy nhiên, khi Tổng thống Donald Trump chuyển sang ưu tiên tìm kiếm một giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng, tiếng nói của Hegseth về Iran cũng dần trở nên ít được chú ý hơn. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định Hegseth không phải là người khởi xướng khái niệm high T. Theo họ, ông chỉ đang đưa vào chính trường Mỹ một xu hướng đã xuất hiện từ lâu trong các cộng đồng nam quyền và cực hữu trên Internet trước khi dần lan sang các nhóm bảo thủ truyền thống và trở thành một phần của phong trào MAGA.
2: Theo các nhà sử học, việc đồng nhất sức mạnh quốc gia với hình mẫu nam tính không phải là một ý tưởng mới. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, các chế độ phát xít và Đức Quốc xã từng tuyên truyền rằng nam giới đang bị suy thoái sinh học và chỉ có các chính sách của họ mới có thể khôi phục được nam tính đã mất.
1: Đến thời chiến tranh lạnh, testosterone tiếp tục được xem là biểu tượng của sức mạnh nước Mỹ trước mối đe dọa từ chủ nghĩa cộng sản. Bộ phim Doctor Strangelove của đạo diễn Stanley Kubrick từng châm biếm tư tưởng này thông qua nhân vật một vị tướng tin rằng cộng sản đang âm mưu làm suy yếu đàn ông Mỹ bằng cách rút cạn sinh lực của họ. Giờ đây, theo các chuyên gia, hình ảnh kẻ thù đã thay đổi. Nếu trước đây kẻ thù là chủ nghĩa cộng sản, thì hiện nay, trong mắt nhiều nhân vật thuộc phong trào cực hữu và MAGA, các giá trị tự do, phong trào bình đẳng giới hay những quan điểm bị gọi là woke mới là những yếu tố đang làm suy yếu nam tính truyền thống. Trong bối cảnh đó, khái niệm người đàn ông high T được đưa ra như một cách hợp thức hóa những quan điểm này bằng các lập luận được cho là dựa trên khoa học. Những người theo tư tưởng nam quyền cho rằng đàn ông có testosterone cao thường mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, bền bỉ hơn và có tố chất lãnh đạo. Tuy nhiên, giới khoa học cho biết mối liên hệ giữa testosterone với các đặc điểm tính cách hoặc năng lực vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi và chưa có kết luận chắc chắn. Khái niệm high T cũng tạo ra một cách phân loại mới về nam tính. Trong các cộng đồng cực hữu, những người đàn ông không đáp ứng hình mẫu này thường bị gọi bằng cái tên miệt thị soy boy, ám chỉ những người bị cho là yếu đuối, thiếu bản lĩnh hoặc có những đặc điểm nữ tính. Theo nhiều chuyên gia, quan niệm này khiến testosterone dần trở thành thước đo để xác định thế nào là một người đàn ông đích thực. Với tư duy đó, sức mạnh, khả năng thống trị và sự quyết đoán được đề cao, trong khi cảm xúc hay sự mềm mỏng lại bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đối với nhiều người theo đuổi tư tưởng nam quyền, việc sở hữu lượng testosterone cao gần như trở thành mục tiêu lý tưởng, một quan điểm thường được cổ suý bởi những nhân vật như Andrew Tate.
2: Pete Hegseth không phải là người duy nhất trong chính quyền Trump cổ vũ hình mẫu high T. Trước đó thì phát biểu trên podcast của Joe Rogan, Phó Tổng thống J.D. Vance từng nhận xét đàn ông có mức testosterone cao

0: thường có xu hướng bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì Tucker Carlson, từng là người dẫn chương trình của Fox News, nhiều lần nói về sự suy tàn của đàn ông và cho rằng testosterone là chìa khóa để khôi phục nam tính.
1: Xu hướng này cũng có sự giao thoa với phong trào Make America Healthy Again, làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại. Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. công khai thừa nhận sử dụng liệu pháp bổ sung testosterone để duy trì sức khỏe và xem đây là một phần của hình mẫu siêu nam tính. Theo các nhà nghiên cứu, điều đáng chú ý là những quan điểm từng chỉ phổ biến cho các diễn đàn cực hữu trên Internet nay đã được các quan chức cấp cao của chính quyền Trump nhắc lại và quảng bá rộng rãi. Điều này khiến những ý tưởng đó trở nên dễ được công chúng chấp nhận hơn. Các chuyên gia cho rằng, theo quan niệm của Pete Hegseth và nhiều nhân vật thuộc phong trào MAGA, người đàn ông có mức testosterone cao là người luôn mạnh mẽ, thống trị, bảo vệ người khác và không bao giờ do dự trước các quyết định của mình. Theo họ, hình mẫu này thực chất là sự quay trở lại với lý tưởng nam tính phổ biến ở Mỹ trong thập niên 1950. Nhiều học giả cảnh báo rằng cách tiếp cận này không giúp giải quyết những vấn đề hiện đại về vai trò của nam giới hay bình đẳng giới trong xã hội Mỹ. Ngược lại, điều đó có nguy cơ kéo cuộc tranh luận chính trị trở về những quan niệm cũ về nam tính thay vì mở ra một cuộc đối thoại phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Iran tấn công 2 tàu dầu, Mỹ lại kêu gọi quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz. Ukraine phóng hơn 400 drone vào khu vực thủ đô Nga. Madrid chuẩn bị đón các nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2026. Mỗi ngày một sự kiện, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028. Theo dòng thời sự, khi testosterone trở thành thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Kiev bị tấn công ồ ạt trong bối cảnh khủng hoảng chính trị, tân Thủ tướng Anh nhậm chức, cúp bóng đá thế giới kết thúc. Trên đây là những đề tài được các báo Pháp chú ý hôm nay.
3: Nhật báo Lezeco nhận định các cuộc tấn công trả đũa giữa Iran và Hoa Kỳ đã vượt qua một ngưỡng mới. Tính từ ngày thứ 32 kể từ khi Hoa Kỳ và Iran ký thỏa thuận khung, hiện vẫn chưa rõ liệu có một sự leo thang mới có nguy cơ lan rộng ra khắp Trung Đông hay không.
4: Các tuyên bố từ nhiều phía dường như hướng về khả năng thứ hai là leo thang, với việc Donald Trump hứa hẹn cửa địa ngục cho các lãnh đạo Tehran, còn Mostafa Khamenei, nhà lãnh đạo vô hình của Iran, thì muốn dạy cho Hoa Kỳ những bài học không thể nào quên. Tuy nhiên, đôi bên có vẻ vẫn giới hạn trong phạm vi mắt đổi mắt, răng đổi răng. Hôm thứ Bảy, Khamenei và Thứ trưởng Ngoại giao tuyên bố không còn tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận khung, nhưng việc này không được trưởng đoàn đàm phán Iran lẫn Tổng thống Pezeshkian và Ngoại trưởng Al-Rashi xác nhận. Các nhân vật ôn hòa đều không thấy xuất hiện sau đám tang của Ali Khamenei.
3: Căng thẳng tăng cao sau cái chết của quân nhân Mỹ thứ ba tại miền Bắc Iraq. Tổng cộng như vậy có 17 binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc chiến với Iran từ tháng 2 cho đến nay. Bên cạnh đó, có một số dấu hiệu cho thấy là Iran thích ứng được với công nghệ tiên tiến hoặc được Trung Quốc và Nga hỗ trợ.
4: Những vụ oanh kích hồi tháng 2, tháng 3 vào Israel không chính xác như vậy. Hôm Chủ nhật, Iran lại tấn công tiếp vào Jordani, nhưng lần này các hỏa tiễn bị chặn chủ yếu nhờ Israel. Các nước vùng vịnh trong tình trạng báo động vì Tehran đánh vào các địa điểm dân sự thiết yếu. Đặc biệt, Kuwait tố cáo Iran vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Một nhà máy khử nước biển bị tấn công liên tiếp, khiến nước này phải hạn chế sử dụng nước. Giao thông tại eo biển Hormuz trở lại mức tối thiểu. Le Figaro cho biết Tổng thống Mỹ đầu tháng 6 đã thổ lộ với các cố vấn thân cận là sẽ tái diễn chiến tranh tổng lực chỉ khi nào lại có thương vong của binh sĩ Mỹ. Sau khi mất thêm 3 quân nhân, một trong những phó văn phòng Tổng thống đã đăng lên mạng X hình ảnh pháo đài bay B-2 được các tiêm kích hộ tống. Còn Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tuyên bố những hy sinh chỉ củng cố thêm quyết tâm chiến đấu. Tuy nhiên, ông Trump vẫn kín tiếng. Còn chưa đầy 4 tháng là tới bầu cử giữa kỳ, Nhà Trắng có vẻ vẫn chìm trong màn sương mù chiến lược.
3: Báo La Khoa thì có bài về Tehran thách thức quân đội Hoa Kỳ nhờ vệ tinh Trung Quốc như thế nào. Washington nhận ra rằng năng lực không gian của Iran chủ yếu do Trung Quốc cung cấp. Hoa Kỳ bất ngờ khi căn cứ không quân Mufakat Santi ở Jordani hôm 17 tháng 7 vừa qua bị tấn công bằng drone và hỏa tiễn đạn đạo, dẫn đến việc hai quân nhân Mỹ tử thương.
4: Hoa Kỳ trả đũa bằng một trận bão lửa lên Sirte là thành phố cảng nhìn ra eo biển Hormuz. Tehran bàn tập trung vào các căn cứ Mỹ ở Kuwait. New York Times dẫn các nguồn tin quân sự nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Iran không chỉ còn nhiều hỏa tiễn mà đã quen tránh được hệ thống phòng không Mỹ, hơn nữa còn tấn công rất chính xác vào các kho trữ nhiên liệu của căn cứ quân sự Mỹ Azraq cũng ở Jordani. Nhà nghiên cứu Florence Duveyer thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp nhấn mạnh đến hiệu quả oanh kích của Tehran. Cho tới nay, Iran chỉ có hình ảnh vệ tinh với độ phân giải nhiều mét, trong khi chỉ có thể tấn công chính xác như vậy với độ phân giải chưa đầy một mét. Financial Times cho biết năm 2024, Tehran đã mua một vệ tinh chân sự Trung Quốc có độ phân giải 50cm với giá trên 32 triệu euro để dùng cho mục đích quân sự. Trung tâm kiểm soát thì đặt ở Hoa Lục nên không thể tấn công.
3: Mặt khác, lực lượng vệ binh cách mạng sử dụng dịch vụ tổng hợp dữ liệu bằng trí tuệ thông minh nhân tạo của một công ty Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Florence Duveyer của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp thì lưu ý những hình ảnh được công bố cùng với các phân tích gần như theo thời gian thực, có chất lượng và độ chính xác đáng kinh ngạc.
4: Việc di chuyển phi cơ, vị trí của nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, trận địa, tên lửa, trạm radar, các điểm tập trung binh lính v.v. đều được xác định một cách tự động. Bắc Kinh phủ nhận mọi liên quan, nói rằng đó là hình ảnh từ các nguồn mở. Các công ty khác không phải của Trung Quốc như Airbus bị các viên chức Mỹ nghi là cung cấp hình ảnh cho Mesa Vision, nhưng công ty này bác bỏ, khẳng định luôn tuân thủ chế độ trừng phạt. Tờ báo nhận xét số lượng lớn các nhân tố công cũng như tư có thể cung cấp dữ liệu hình ảnh khiến khó thể kiểm soát nổi. Đây là cách mà Iran tăng cường sức mạnh tấn công của mình mà các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới không hề hay biết.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trong khi khu vực Trung Đông căng thẳng thì Kiev trải qua một đêm bị đánh bom ác liệt với bối cảnh khủng hoảng chính trị. Báo Le Figaro cho biết khoảng 2 giờ sáng nay, quân Nga dồn dập bắn hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh với số lượng bất thường là 40 quả trong vòng 1 giờ. Tổng thống Zelensky coi đây là một trong những đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo dữ dội nhất vào thủ đô Kiev.
4: Phòng không bắn hạ được 108 drone, một hỏa tiễn KH-59, 17 hỏa tiễn đạn đạo. Nhưng nhiều hỏa tiễn và drone đã rơi trúng mục tiêu. Nhiều người dân thủ đô không còn muốn xuống hầm trú ẩn vì drone Shahed bay chậm, nhưng tên lửa thì rất nhanh, khó thể tránh khỏi. Được Donald Trump cho phép, nhưng việc sản xuất các hỏa tiễn PAK-3 để chặn vũ khí đạn đạo chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là cuối năm. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine còn gặp khó khăn nội bộ. Cách chinh Tổng thống vài cây số, mấy trăm người lại tiếp tục biểu tình. Từ phản đối việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov nay đã mở rộng sang một phong trào rộng lớn hơn, chống lại Tổng tư lệnh Oleksandr Zelensky. Từ 2 ngày qua, người biểu tình hô to, Zelensky hãy ra đi. Một số chưa biểu ngữ có hình một miếng phô mai bị gạch chéo, vì tên Zelensky trong tiếng Ukraine gần với chữ phô mai, biệt danh được một số quân nhân đặt cho ông.
3: Báo Pháp dẫn lại báo Ukraine, Ukrainska Pravda, với bài dưới mắt công chúng, cuộc xung đột giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu đã biến thành cuộc đối đầu giữa hai phe, phe cải cách và phe muốn duy trì nguyên trạng, một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo báo Anh Financial Times được báo Ukraine trích dẫn, thì ông Zelensky muốn thay thế Tổng tư lệnh Zelensky. Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine đã họp các thủ lãnh quân sự để đánh giá tình hình mặt trận và cân nhắc về người kế nhiệm ông Zelensky. Ông có thể bị cách chức nếu tìm được người đủ năng lực bảo đảm chuyển giao quyền lực suôn sẻ mà không làm suy yếu các khu vực tiền tuyến.
4: Fedorov và Zelensky thể hiện hai tầm nhìn đối lập về chiến tranh. Cựu bộ trưởng quốc phòng đặt cược vào drone và tự động hóa, còn vị tướng thì vẫn kiên định với cách đánh truyền thống tập trung cho bộ binh và pháo binh. Hôm thứ Bảy, Fedorov hé ra một tia hy vọng, nói rằng đối thoại đang diễn ra. Theo một trang của Ukraine, Tổng thống Zelensky muốn trao phó cho ông vai trò mới là người điều phối công nghệ quân sự. Nhà chính trị học Fashenko giải thích mô hình này được Hoa Kỳ sáng tạo nhằm tập trung các lĩnh vực chiến lược. Các đồng minh phương Tây sẽ ủng hộ để bảo toàn chuyên môn của Fedorov trong lĩnh vực chiến tranh kỹ thuật số. Đối với Zelensky và Fedorov có thể là một sự thỏa hiệp tạm thời, nhưng mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ như trước nữa. Ngược lại, một số người biểu tình sẽ thất vọng vì nhiều người đã coi Fedorov là lãnh đạo đối lập tương lai, một vai trò mà cựu bộ trưởng trẻ tuổi dường như chưa sẵn sàng đảm nhận. Lysenko đánh giá, tại Ukraine, phong trào phản kháng làm phức tạp thêm công cuộc cải cách của Zelensky. Những thay đổi trong chính phủ đã bị cuộc khủng hoảng xung quanh Fedorov che khuất. Quốc hội đã thông qua nội các của tân thủ tướng, nhiều nhân vật quan trọng vẫn tại vị, không thể tổ chức bầu cử vì thế quân luật. Việc cải tổ nội các là một trong những công cụ mà Zelensky có được, nhưng có thể gây phản tác dụng vì bộc lộ những rạn nứt trong bộ máy quân sự, thúc đẩy trở lại tranh cãi về việc tập trung quyền lực trong tay tổng thống. Về thể thao, các báo có đánh giá khác nhau về cúp bóng đá thế giới. Libération cho rằng giải đấu được cứu vãn chỉ nhờ sự nhiệt thành của những người ủng hộ từ châu Mỹ Latin, Scotland, Na Uy. Le Figaro nói về niềm vui và nước mắt như thường lệ trước khi World Cup khởi tranh. Người ta ít nói về chính giải đấu mà Donald Trump chiếm sóng. World Cup Made in USA đầy những tranh cãi.
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự về chủ đề Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Taigrode thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp nhân dịp mà ông ra mắt cuốn sách Le Việt Nam au carrefour d'une nouvelle Asie en sans question, tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Bộ Công an là cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong bộ máy nhà nước, cảnh sát và các cơ quan tình báo được coi là những công cụ chủ yếu để bảo tồn chế độ. Bộ Công an cũng được lợi nhất trong cuộc cải cách hành chính năm 2025 do ông Tô Lâm khởi xướng. Vai trò của bộ được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, mở rộng sang hoạt động kinh tế, truyền thông, mua sắm trang thiết bị. Nhìn chung, Bộ Công an đang tăng cường tự chủ so với Bộ Quốc phòng, một đối thủ lớn trong phát triển công nghiệp và kinh tế. Đây là phần giải thích Bộ Công an đóng vai trò chính trị như thế nào tại Việt Nam, nằm trong 100 câu hỏi trong cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Taigrode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Từ cuối năm 2025, vai trò của Bộ Công an còn được mở rộng ra quy mô thế giới tại đối thoại 3+3 với Trung Quốc, bao gồm quan chức ngoại giao, quân sự và công an. Nhà nghiên cứu Benoît de Taigrode đã trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Taigrode, tháng 5 năm 2026, ông đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới trong 100 câu hỏi. Thì trong phần giới thiệu, ông có viết là có một thỏa ước ngầm đang định hình mối quan hệ giữa nhà nước đảng và xã hội, đó là làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia vào lĩnh vực chính trị. Gần đây hơn thì chế độ đã xây dựng thêm phần thứ hai cho khế ước xã hội này, nhà nước và đảng bảo đảm an ninh với cái giá là tăng cường kiểm soát xã hội. Có thể nhận thấy ở đây có hai ý nghĩa, an ninh và tăng cường kiểm soát xã hội. Thì vậy trước tiên, an ninh đang được chính quyền hiện tại diễn giải như thế nào và an ninh đóng vai trò gì trong chính sách nhà nước hiện nay?
8: Merci pour cette question qui comprend beaucoup effectivement peut-être un élément.
9: Câu hỏi này gắn với một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua, khi Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Trong cuộc gặp này, ông nhấn mạnh rằng quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%, con số gây ấn tượng thực sự. Trong nhiệm kỳ 2026-2031 phải đi đôi với việc phát triển một xã hội có trật tự, kỷ luật và an toàn. Theo định hướng đó, bảo đảm an ninh cho quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế của Việt Nam phải được đặt song hành với việc tăng cường an ninh. Đây không phải là một chi tiết nhỏ. Trong thời gian gần đây, hơn 5.000 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được lắp đặt tại Hà Nội để giám sát an ninh, giao thông và người dân. Cách đây vài ngày, lực lượng an ninh nhân dân đã nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Đây là loại huân chương cao quý nhất, phần thưởng danh dự nhất, ghi nhận những đóng góp và thành tích của lực lượng công an Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và trật tự công cộng. Vì vậy, thực tế hiện nay, đó là ban lãnh đạo tại Việt Nam, với hạt nhân là ông Tô Lâm, nguyên là tướng công an, cùng các cộng sự thân cận, hầu hết là từ lực lượng công an, đã xác định công an và an ninh là trụ cột trung tâm trong nhiệm kỳ của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.
8: Le vecteur central pour le mandat à venir en fait du nouveau secrétaire général président de la République.
7: Yếu tố thứ hai là tăng cường kiểm soát xã hội. Vậy thì hiện tại chúng ta có thể rút ra ghi nhận gì từ điều này?
9: Đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Thực tế là việc tăng cường kiểm soát xã hội và người dân đã diễn ra song hành với tiến trình mở cửa của Việt Nam kể từ khi chính sách đổi mới được khởi xướng. Năm 2026, Việt Nam kỷ niệm 40 năm thực hiện chính sách mở cửa kinh tế. Ở đây có thể rút ra hai nhận định đáng chú ý. Thứ nhất là Việt Nam đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, chính trị với bên ngoài. Bên cạnh những đối tác truyền thống như Trung Quốc hay các nước ASEAN, mạng lưới đối tác quốc tế của Việt Nam cũng ngày càng phong phú và rộng lớn hơn. Điểm thứ hai, đó là quá trình mở cửa kinh tế từ cuối thập niên 1980 đã làm dấy lên những lo ngại trong giới lãnh đạo Việt Nam về nguy cơ tác động đến sự ổn định xã hội, cũng như sự gắn kết của giới trẻ với hệ thống. Vì vậy, đối với họ, mở cửa phải đi đôi với kiểm soát và kỷ luật tập thể. Chính cách tiếp cận này đã lý giải tại sao hai yếu tố nói trên, quá trình phát triển kinh tế và tăng cường kiểm soát, luôn đi liền với nhau. Tiếp theo đó, chúng ta thấy là vai trò của lực lượng công an ngày càng được củng cố trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Xu hướng này trở nên rõ nét hơn sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, cách đây 5 năm, và đặc biệt kể từ khi ông Tô Lâm tiếp tục củng cố quyền lực tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm nay, đồng thời giữ hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là lực lượng an ninh được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, với việc siết chặt kiểm soát trật tự xã hội thông qua hàng loạt công cụ pháp lý, tiêu biểu là luật an ninh mạng nổi tiếng được hai bộ công an Trung Quốc và Việt Nam suy nghĩ cùng nhau, cùng với việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mà giới lãnh đạo Việt Nam đánh giá là đặc biệt hiệu quả.
7: Phải chăng công việc này đã có thể thực hiện được là nhờ Bộ Công an? Trong cuốn sách, ông đề cập ở câu hỏi số 41 đến vai trò chính trị của bộ này, thì vậy cụ thể vai trò chính trị đó là gì?
9: Có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, đó là việc ông Tô Lâm cùng các cộng sự từng công tác tại Bộ Công an hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là dần dần, thông qua các hoạt động liên quan đến công chúng, chủ quyền, an ninh và thậm chí cả đối ngoại, vai trò ngày càng nổi bật của chủ thể chính trị mới trong bộ máy nhà nước Việt Nam đã được thể hiện rõ. Đó là lực lượng cảnh sát và công an. Tôi lấy một ví dụ rất cụ thể là quan hệ song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc, hoặc với Nga, Lào, Campuchia hoặc một số nước láng giềng khác. Trước đây, các cuộc trao đổi song phương thường được tổ chức theo cơ chế 2+2 với đại diện từ Bộ Ngoại giao và Quốc phòng. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, cơ chế này đã được mở rộng thành 3+3, trong đó Bộ Công an tham gia với vị thế ngang hàng cùng hai bộ trên. Điều đó có nghĩa là trong các cuộc gặp giữa Việt Nam và Trung Quốc nhằm thảo luận các vấn đề song phương, bên cạnh các nhà ngoại giao và đại diện quân đội, lực lượng công an của hai nước cũng tham gia vào quá trình trao đổi và xử lý các vấn đề chung. Việc đưa lực lượng công an tham gia ở cấp độ này phản ánh sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Rõ ràng là lãnh đạo Việt Nam đang trực tiếp nhấn mạnh vai trò chính trị quan trọng của lực lượng công an.
7: Ông cũng viết là việc làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia chính trị. Thì tại sao điều này lại quan trọng đối với nhà nước, đảng? Liệu thực tế được mô tả trong câu hỏi số 30 là tại sao người Việt Nam lại nói nhiều về tiền bạc đến như vậy? Có phải là cơ sở để thực hiện chính sách giữ người dân tránh xa chính trị hay không?
8: Je reviens très souvent dans le livre sur ce passage en fait fondamental pour comprendre en fait la pérennité
9: Trong cuốn sách, tôi nhiều lần trở lại với vấn đề này, bởi vì đây là một điểm then chốt để hiểu được sự tồn tại lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng 40 năm qua. Đó là quá trình chuyển đổi từ một hệ tư tưởng mang tính giáo điều được du nhập từ bên ngoài. Ở đây tôi sử dụng từ giáo lý, vốn trong một thời gian dài được thể hiện qua chủ nghĩa Mác-Lênin dưới những hình thức được du nhập, điều chỉnh và thích nghi với bối cảnh văn hóa Việt Nam sang một mô hình gần gũi hơn với xu hướng phát triển của các xã hội phương Tây hiện nay, đó là chủ nghĩa tư bản tự do. Mô hình này đôi khi được thúc đẩy rất mạnh mẽ và dần dần trở thành một dạng giáo lý chính trị mới đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như Đặng Tiểu Bình từng nói ở Trung Quốc vào năm 1979, kinh doanh làm giàu cho dân tộc, làm giàu cho người dân và làm dạng danh cho đất nước. Ngày nay câu nói này có thể nghe không mới, nhưng vào đầu những năm 2000 thì đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Tại phiên họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 năm 2002, lần đầu tiên là Cộng sản Việt Nam chấp nhận việc đảng viên có thể sở hữu doanh nghiệp tư nhân, tham gia hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì tư cách đảng viên. Kể từ đó, kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng trong văn hóa phát triển của Việt Nam, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. Đó thực sự là một cơn địa chấn đầu tiên bắt đầu từ đầu thế kỷ 21 và xu hướng này tiếp tục được củng cố. Năm 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là một trong những văn kiện quan trọng, trong đó lần đầu tiên vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định rõ ràng là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc gia. Như vậy, trọng tâm của quá trình chuyển đổi đã thay đổi trong vòng 40 năm qua. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng sự tồn tại lâu dài, bền vững và tương lai của Đảng phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vào khả năng kinh doanh, làm giàu của người dân và theo đuổi vấn đề đó, chứ không phải là quan tâm đến chính trị.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Triclaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày về World Cup 2026, được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
10: Tạp chí thể thao.
11: Thưa quý vị, như vậy là sau 103 trận đấu đầy cảm xúc, World Cup 2026 chỉ còn lại một trận chung kết để xác định tên đội bóng bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng đá thế giới. Trên sân đấu lớn tại New York chủ nhật này, Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết trong mơ, một cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng chơi thuyết phục nhất giải. Argentina đến với trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tây Ban Nha đang mang đến một làn gió mới cho bóng đá thế giới, một lối chơi kiểm soát bóng đá hiện đại. Những pha phối hợp, tốc độ cùng sức trẻ đã giúp La Roja chinh phục hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ở bán kết. Trước hết, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về cục diện lực lượng của hai đội bóng này.
12: Có thể nói đây là một cái trận chung kết trong mơ, là bởi vì đội đương kim vô địch thế giới, tức là đội Argentina, lại gặp đội đương kim vô địch của châu Âu, là một cái cuộc đối đầu với đội Tây Ban Nha. Đội hạng nhất trên bảng xếp hạng của FIFA gặp đội hạng nhì trên bảng xếp hạng của FIFA, thì không còn có cái trận đấu nào có thể nói là hơn cái điều đó nữa. Hơn nữa đó, thì cả hai đều đang sở hữu những cầu thủ mà đáng xem. Nếu chúng ta nhìn lại hành trình đó, thì Tây Ban Nha với suốt một cái chặng đường với 37 trận bất bại với một cái thủ môn là Unai Simon cho chúng ta thấy rằng đây là một cái chốt trận rất là tuyệt vời. Và Tây Ban Nha đó và Argentina thì nó lại có một cái duyên nợ thế này. Mặc dù rằng là hai đội này cũng không lạ nhau về mặt cầu thủ, tuy nhiên ở trên cái đấu trường của World Cup á, thì phải sau 60 năm thì bây giờ họ mới gặp nhau. Cái trận mà chúng ta nói là trước đây Argentina gặp Tây Ban Nha ở World Cup là từ năm 1966 ở trên cái sân Villa Park khi mà cái giải này tổ chức ở nước Anh, và tới bây giờ thì họ lại gặp nhau ở cái trận chung kết, thì đó là một cái điều hết sức là thú vị. Cái thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói đó, nếu nói về lối chơi thì nó hoàn toàn có sự khác nhau. Lối chơi của đội Tây Ban Nha hiện tại là một lối chơi kiểm soát bóng, pressing toàn chân, và vũ khí sắc bén nhất, lợi hại nhất của họ là cái hàng phòng ngự với những cái cầu thủ chơi rất là xuất sắc, đầy kinh nghiệm như là Laporte hay là Cucurella, với một cái dàn tiền vệ phòng ngự mà chúng ta nói là có lẽ những cầu thủ đó là chơi phòng ngự mà đặc biệt là phòng ngự phản công rất là tốt, đó là Rui Fabian và Lo Rodri, và với cái nhà tổ chức là Olmo. Với cái cách chơi như vậy đó thì tạo điều kiện để các cái mũi nhọn của hàng trên như là Ozilaban hay là Lamin có thể tạo ghi bàn được. Tây Ban Nha cho chúng ta thấy là một cái lối chơi từ đầu tới giờ họ không để lọt lưới nhiều, ghi bàn không nhiều, chỉ có 13 bàn và chỉ đều lọt lưới có 1 bàn. Nhưng mà muốn chiến thắng được Tây Ban Nha, ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha hoàn toàn không dễ dàng. Ngược lại thì là ở trận chung kết này chúng ta thấy một Messi và đồng đội Argentina là Messi và đồng đội, bởi vì Messi cho thấy rằng là nếu như trong đội bóng này không có Messi thì coi như sức của Argentina giảm đi phần nửa. Lautaro Martinez hay là Julian Alvarez, nếu không có Messi thì sẽ không có những đường chuyền chuẩn xác, không có những đường chuyền sáng tạo, không có những đường chuyền sắc nét để có thể ghi bàn. Messi đi lững thững trên sân, nhưng mà chỉ lững thững của anh ta đó là quan sát và chờ đợi cơ hội, có thể có những cái cú đột phá và có những đường chuyền cũng như có thể có những cú sút, thì đó là sự nhạy bén, cho nên chúng tôi gọi đó là Messi và đồng đội. Đây là một cái trận đấu mà nó có thể nói rằng là kết thúc của một cái giải mà đầy thành công. Trong đó, đó có lẽ cái điểm nhấn ở cái chỗ là Messi sẽ là cầu thủ đi vào lịch sử World Cup, không phải vì anh ta dự 6 kỳ World Cup mà lập một cái kỷ lục 20 bàn thắng cho cái riêng kỳ này, đã có 8 bàn thắng và 4 đường chuyền trước cái trận chung kết này. Và đây là cầu thủ ở cái tuổi 39 mà với một cái phong độ có thể nói là không thể tưởng tượng được, một cầu thủ lớn tuổi mà chơi được như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái trận chung kết bất ngờ.
13: Nếu như Tây Ban Nha và Argentina đi đến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thì World Cup kỳ này lại chứng kiến một cái kết không hề có hậu cho đội tuyển Pháp, một đội bóng đã có một hành trình không kém lẫy lừng. Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Les Bleus được kỳ vọng sẽ tái lập vinh quang, thế nhưng hai trận cuối cùng đã khép lại hành trình của họ theo cách đầy tiếc nuối. Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiệu quả của đối thủ. Hàng tiền vệ đánh mất thế trận trong khi Kylian Mbappe và các ngôi sao tấn công không thể tạo nên khác biệt. Chuyên gia Trần Văn Mui đánh giá:
12: ai cũng có một cái nhận định chung, cái trận thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn thuyết phục. Hay nói cách khác, tức là Pháp thua Tây Ban Nha là tâm phục khẩu phục. Trước hết, cái hành trình của cả hai đội này khi bước vào cái trận bán kết là rất sáng chói. Mà sáng chói nhất vẫn là đội Pháp, một cái hàng tấn công có thể nói là hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên phải nói, Tây Ban Nha đó là một cái lối chơi kiểm soát bóng hết sức là chặt chẽ và đánh chặn, không để cho Pháp phát huy được sở trường và buộc đối phương phải bộc lộ nhược điểm. Thì đó chính là cái mấu chốt của cái việc Tây Ban Nha thành công. Và như vậy tức là thất bại của Pháp là cũng do cái yếu tố chính, tức là cái lối chơi đó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái yếu tố phụ. Thứ nhất là một cái bàn thua khá bất ngờ, nó tạo một cái tâm lý cần phải dồn ép để nôn nóng gỡ bàn. Rồi lại mất trung vệ số 1. Saliba chơi từ đầu rất tốt, là một cái người bọc lót và là tạo cái sự phản công rất tốt. Nhưng trong cái trận này, chỉ mới sau 30 phút thì Saliba đã bị chấn thương trở lại và anh buộc phải rời sân. Thì lúc đó Lacroix không thể đảm bảo được cái vai trò này mà khá lúng túng. Từ đó thì Pháp rơi vào một cái hoàn cảnh là một mặt thì Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt, mặt khác thì Pháp nôn nóng và cũng không làm được bất kỳ cái gì.
13: Sau thất bại Tây Ban Nha, Pháp bước vào trận tranh hạng 3 với tuyển Anh. Người hâm mộ hy vọng Pháp sẽ lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Tuy nhiên, dù ghi được tới 4 bàn thắng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Blur vẫn nhận thất bại 4-6 trong một trận cầu nhiều cảm xúc, bị dẫn tới 4 bàn ngay sau hiệp 1. Điệp Blur chỉ thực sự bừng tỉnh sau giờ nghỉ với màn lội ngược dòng bất thành. Thông tin viên Eric Marut tại Miami ghi nhận sau trận đấu.
14: Près de 100 ans que les Bleus n'avaient plus été menés de 4 buts à la pause, cela valait bien un gros coup de gueule de
15: Didier Deschamps dans les vestiaires. Kể từ trận đấu mà đội tuyển Pháp bị dẫn trước tới 4 bàn trong hiệp 1. Điều đó đủ để huấn luyện viên Didier Deschamps nổi giận trong phòng thay đồ nhằm đánh thức một tập thể thi đấu rời rạc. So với trận bán kết gặp Tây Ban Nha, ông đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Pháp cùng 4 thay đổi người ngay đầu hiệp 2 đã phát huy tác dụng. Chỉ trong ít phút đầu sau giờ nghỉ, đội tuyển Pháp liên tiếp ghi 3 bàn thắng để thắp lại niềm hy vọng lội ngược dòng, Didier Deschamps cho biết. Đúng là tôi đã nổi nóng, điều đó cũng không có gì là lạ. Thậm chí nếu cần, tôi có thể thay tới 8 cầu thủ. Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện về lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Chúng tôi đã suýt lật ngược được tình thế trước một đối thủ tưởng như không thể bị đánh bại. Tôi hài lòng vì phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng vẫn còn dang dở. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là không đủ để thay đổi cục diện. Thất bại 4-6 trước đội tuyển Anh cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đội tuyển áo lam, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Huấn luyện viên nói, điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất là không thể góp mặt ở trận chung kết. Thành thực mà nói, đây là một trận đấu không hề dễ chơi, chúng tôi vẫn phải làm tốt hơn, bởi vì vị trí thứ ba luôn tốt hơn là vị trí thứ tư. Toàn đội thất vọng, nhưng nhìn lại cả giải đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một hình ảnh tích cực và mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chính vì vậy, kết thúc như thế này thực sự để lại cảm giác cay đắng. Dù không thể giúp đội tuyển Pháp giành huy chương đồng, Kylian Mbappe vẫn có một ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp. Với hai pha lập công này, đội trưởng đội tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trước trận chung kết.
14: Eric Mabrut, Miami, RFI.
13: Từ giấc mơ vô địch đến hai thất bại liên tiếp, World Cup 2026 đã khép lại bằng một cái kết không có hậu cho những chú gà trống Gô Loa. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Nguyễn Giang nói về Anh Quốc gia nhập trở lại Liên Âu, tiền đề, áp lực và viễn cảnh xa vời. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Na Pha Phôn đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Trọng Thành, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026. Iran tấn công hai tàu dầu, Mỹ lại kêu gọi quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz. Ukraine phóng hơn 400 drone vào khu vực thủ đô Nga. Madrid chuẩn bị đón các nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2026. Mỗi ngày một sự kiện, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028. Theo dòng thời sự, khi testosterone trở thành bước thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu không được cấp phép đang cố vượt qua eo biển Hormuz trong đêm qua. Tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp với Hoa Kỳ bảo vệ hoạt động vận tải tại khu vực này.
1: Theo thông báo của vệ binh cách mạng Iran được truyền thông chính thức trích dẫn, thì đêm ngày hôm qua, hai tàu chở dầu không được cấp phép khi đang cố đi qua tuyến đường phía nam của eo biển Hormuz, nơi được mô tả là nguy hiểm và đầy rủi ro, đã phát nổ và bị vô hiệu hóa. Vệ binh cách mạng Iran cũng nhấn mạnh là sẽ không có một giọt dầu nào có thể đi qua eo biển này, chừng nào mà các hành động gây hấn của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn. Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO ghi nhận một con tàu bị trúng vật thể bay đã bốc cháy ở vị trí cách làng Kumza của Oman khoảng 15 cây số về phía Tây Bắc. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran đêm thứ 9 liên tiếp với mục tiêu là các trung tâm chỉ huy quân sự, các trạm phòng không và giám sát ven biển, năng lực tác chiến trên biển cũng như các địa điểm phóng tên lửa và drone nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Như thường lệ, Tehran đáp trả với nhiều cuộc oanh kích vào các căn cứ của Mỹ tại các nước láng giềng trong khu vực như Kuwait, Bahrain và Jordani. Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm nay cũng cho biết là Tehran vẫn đang trao đổi với Hoa Kỳ để tìm giải pháp ngoại giao thông qua các nước trung gian như Pakistan, Qatar và Oman. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối hôm qua trong cuộc trả lời báo giới cũng khẳng định là Washington vẫn để ngò cửa cho một giải pháp ngoại giao với Iran.
0: Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai bên gây ra tổn thất cho quân đội Hoa Kỳ, chính trường nước này bị chia rẽ giữa một bên kêu gọi cứng rắn hơn với Tehran và bên kia muốn chấm dứt xung đột. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina tường trình.
2: Sau gần 5 tháng chiến tranh, phe Dân Chủ kêu gọi bằng mọi giá phải tránh có thêm binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng. Dân biểu bang Illinois, ông Raja Krishnamurti đã thẳng thắn chỉ trích gay gắt trên đài truyền hình MSNBC xin trích. Giờ đây, cuộc chiến này không có hồi kết, trở thành một vũng lầy thực sự. Chúng ta sẽ không thể kết thúc chiến tranh bằng giải pháp quân sự. Cuộc chiến phi pháp này khiến nền kinh tế Hoa Kỳ rối ren, gây tổn hại cho người tiêu dùng. Hết lời dẫn. Trong khi đó, các nghị sĩ phe Cộng hòa lại tỏ ra kín tiếng. Ông Rick Crawford là một trong những chính khách hiếm hoi lên tiếng, nhắc lại rằng ông Trump từng cam kết coi việc Iran nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ là lằn ranh đỏ. Ông Crawford khẳng định đã đến lúc phải dứt điểm vấn đề tại Iran. Tuy nhiên vào lúc này, chính quyền đang cố gắng trì hoãn để có thêm thời gian. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright phát biểu trên ABC xin trích. Tổng thống Trump mong muốn một thỏa thuận hòa bình với Iran, nhưng thỏa thuận đó phải đến từ cả hai phía. Nếu họ sẵn sàng, chúng tôi hãy cùng thực hiện. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz mà không cần đến sự hỗ trợ của Iran. Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie là người kịch liệt phản đối ông Trump. Trên mạng xã hội X, ông đã cay đắng cho rằng việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh dường như đang trở nên hoàn toàn hợp lý.
3: Quentin Lavina, New York, RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày hôm nay cho biết là hơn 400 drone của Ukraine đã nhắm vào vùng Moscow.
1: Trên mạng Telegram, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết là hầu hết các drone của Ukraine đã bị bắn hạ khi còn ở xa thành phố, 80 chiếc bị phá hủy khi đến gần thủ đô. Tuy nhiên cũng có đã 6 người bị thương do tác động của các vụ nổ. Theo thống đốc vùng Moscow Andriy Vorobyov thì một số nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại khi drone rơi xuống. Một cơ sở công nghiệp cách Moscow 30 cây số về phía nam bị bốc cháy. Các cuộc tấn công xảy ra sau khi thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo với quy mô lớn nhất theo mô tả của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong đêm qua, quân đội Nga đã phóng thêm 94 drone sang Ukraine. Theo trang mạng Militarny, chuyên về quân sự, thì số lượng tên lửa đạn đạo mà Nga phóng sang Ukraine kể từ đầu tháng 7 đã nhiều hơn số lượng mà nước này có thể sản xuất được trong vòng một tháng.
0: Về thời sự tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày hôm qua cho biết sẽ có các cuộc thảo luận hệ trọng vào ngày hôm nay, tiếp theo hai ngày họp với giới chỉ huy quân sự. Về mặt chính thức, các cuộc họp này bàn về việc xây dựng chiến lược nhằm kết thúc cuộc xung đột theo các điều kiện có lợi cho Kiev. Nhưng các cuộc tham vấn của Tổng thống diễn ra trong bối cảnh biểu tình đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov diễn ra liên tục 4 ngày nay. Nhiều người biểu tình đòi cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr. Truyền thông Ukraine dẫn lại báo Anh Financial Times dựa theo các nguồn tin thân cận với văn phòng Tổng thống cho biết ông Zelensky đang cân nhắc việc cách chức Tổng tư lệnh Zelensky. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
4: Zelensky dehors, Fedorov revient. Ces slogans ont été scandés tout au long.
5: Hãy để Zelensky ra đi và Fedorov hãy trở lại. Đó là những khẩu hiệu vang lên suốt những ngày cuối tuần qua tại nhiều thành phố của Ukraine. Phong trào tự phát đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và cách chức Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Zelensky vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó thì ông Mykhailo Fedorov được coi là kiến trúc sư cho công cuộc hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là trong lĩnh vực drone, đã lên tiếng, hứa hẹn những thay đổi sắp tới và trấn an người dân Ukraine rằng ông đang đối thoại với Tổng thống. Hôm thứ Bảy, thị trưởng thành phố Lviv đã tham gia biểu tình, trong lúc các tư lệnh hải quân và không quân công khai tuyên bố ủng hộ Tổng tư lệnh Oleksandr Zelensky. Về phần mình thì Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định đã lắng nghe ý kiến của công chúng. Tổng thống Zelensky cho biết là đã có những cuộc thảo luận quan trọng trong ngày hôm nay, tiếp nối các cuộc họp kéo dài nhiều ngày qua với nhiều chỉ huy đơn vị, chính thức là để bàn về tình hình mặt trận. Nhưng trên thực tế, tên tuổi của một số người trong số họ đã bắt đầu được nhắc đến như ứng cử viên tiềm năng, kế nhiệm tướng Oleksandr Zelensky.
6: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, ông Andy Burnham, lãnh đạo Đảng Lao động, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, kế nhiệm ông Keir Starmer. Cựu thị trưởng Manchester được mệnh danh là vị vua phương Bắc sẽ phải nhanh chóng thành lập nội các ngay trong ngày để nhằm xử lý những hồ sơ nóng bỏng của Anh Quốc với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội. Vừa trở thành lãnh đạo của Đảng Lao động cầm quyền vào thứ Sáu tuần trước, với sự ủng hộ của 95% nghị sĩ, ông Andy Burnham trở thành chủ nhân thứ Sáu tại số 10 Downing Street trong 10 năm qua. Từ London, thông tin viên Sidonie Wache cho biết thêm thông tin.
7: Aujourd'hui, selon le rituel, l'ancien premier ministre Keir Starmer remet sa démission au roi Charles III afin que celui que l'on
5: surnomme le roi du Nord. Hôm nay, theo như thông lệ, cựu thủ tướng Keir Starmer sẽ đệ đơn từ chức lên vua Charles đệ tam, mở đường cho nhân vật được mệnh danh là vua phương Bắc đứng ra thành lập chính phủ. Sau đó, ông Andy Burnham sẽ đến số 10 phố Downing Street chính thức nhậm chức với hy vọng mang lại thay đổi cho Anh Quốc. Ông đã công bố kế hoạch hủy bỏ chương trình số hóa thẻ căn cước mà người tiền nhiệm ủng hộ, bởi lẽ ông dự định tập trung trọng tâm vào các chính sách địa phương. Có khả năng tân thủ tướng sẽ khởi xướng dự án số 10 phương Bắc, tức một văn phòng đại diện của phủ thủ tướng ở Manchester nhằm đưa chính quyền đến gần các cộng đồng địa phương hơn. Ông cũng sẽ công bố các ưu tiên của chính phủ, bao gồm chi phí sinh hoạt, dịch vụ công, năng lượng, phân quyền. Vị vua phương Bắc đến phố Downing Street với một cam kết, đó là hàn gắn mối liên kết giữa giới cầm quyền và những cử tri cảm thấy bị bỏ quên. Hãy chờ xem liệu biệt danh này có mang lại may mắn cho ông hay không.
6: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết trên sân MetLife gần New York của ngày hôm qua. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 giúp La Roja giành chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử, đồng thời tái lập kỳ tích giành cú đúp danh hiệu vô địch châu Âu và vô địch thế giới. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng triệu cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ ra đường phố Madrid và nhiều thành phố khác để ăn mừng chiến thắng. Đội tuyển dự kiến trở về thủ đô Madrid vào trưa nay và sẽ diễu hành trên xe buýt mui trần khoảng 1 triệu người hâm mộ. Hoàng gia Tây Ban Nha cũng gửi lời chúc mừng, ca ngợi các cầu thủ đã đưa tên tuổi đất nước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Thông tin viên Dian Cambung tường trình từ Madrid sau trận đấu.
8: Explosion de joie lorsque Ferran Torres a marqué le but de la victoire durant les prolongations. La place de Cologne.
5: Niềm vui bùng nổ khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Quảng trường Cologne ở trung tâm Madrid, nơi đặt màn hình lớn phục vụ người hâm mộ, đã rung chuyển trong bầu không khí cuồng nhiệt. Một cổ động viên nữ chia sẻ: "Tôi vui lắm, thật sự không ngờ điều này lại xảy ra. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều người không thể kìm nén được cảm xúc. Pablo và những người bạn ôm chầm lấy nhau, vừa nhảy vừa khóc." Một cổ động viên nam xúc động nói: "Tôi khóc vì sung sướng, chúng tôi là nhà vô địch thế giới." Khoác trên mình lá cờ đỏ vàng của Tây Ban Nha, Juan cho biết là đã ăn mừng chiến thắng suốt đêm cùng hàng ngàn cổ động viên khác. Anh nói: "Đó là một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng ngay từ phút đầu tiên, Tây Ban Nha muôn năm." Bà Maria có mặt tại quảng trường Cologne cùng gia đình để theo dõi trận đấu, cũng không giấu được sự xúc động. Bà nói: "Thật tuyệt vời khi Tây Ban Nha giành chiến thắng, họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Argentina gần như không chơi được gì cả." Hay là dẫn: "Giờ đây người hâm mộ đang chờ đón các nhà vô địch thế giới trở về. Đội tuyển sẽ diễu hành qua các đường phố ở thủ đô Madrid, tiếp tục lễ hội ăn mừng chức cúp vô địch danh giá."
3: Diane Cambon, Madrid, RFI.
9: Trở lại với diễn biến trận chung kết trên sân MetLife, Tây Ban Nha là đội chơi trội hơn cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tung ra 20 cú dứt điểm, trong khi Argentina chỉ có 2 pha dứt điểm đáng chú ý. Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối thời gian thi đấu chính thức khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ, khiến đại diện Nam Mỹ phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp phụ. Tận dụng lợi thế quân số, Tây Ban Nha ghi bàn quyết định ở phút thứ 106 từ pha đánh đầu trả bóng của Nico Williams. Ferran Torres dứt điểm tung góc lưới, Argentina mang về chức vô địch thế giới thứ hai cho La Roja. Sau trận đấu, Torres chia sẻ: "Đây không chỉ là chiến thắng của tôi mà là của 47 triệu người dân Tây Ban Nha. Đây cũng là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của Tây Ban Nha. Đội bóng này đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 38, thiết lập kỷ lục mới của bóng đá quốc tế. Chức vô địch càng trở nên ấn tượng khi họ chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong suốt giải đấu, thành tích nổi bật tại một kỳ World Cup có tới 48 đội tuyển tham dự." Về phía Argentina, đội bóng Nam Mỹ gần như không thể hiện được nhiều trước sức ép của Tây Ban Nha. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, Argentina không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương, một thống kê đáng buồn và có thể là lần đầu tiên trong một trận chung kết World Cup. Argentina chỉ có thể cầm cự nhờ hàng loạt pha cứu nguy xuất sắc của thủ môn Dibu Martinez. Trong khi đó, Lionel Messi, niềm hy vọng lớn của đội bóng, gần như không để lại dấu ấn nào trong trận chung kết.
0: Bất chấp thất bại trong trận chung kết World Cup tại Mỹ, các cổ động viên Argentina dù thất vọng nhưng vẫn tỏ ra tự hào về đội tuyển quốc gia và đặc biệt là đội trưởng Lionel Messi. Tại thủ đô Argentina, hàng trăm người vẫn ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc. Thông tin viên Caroline Vick tường trình từ Buenos Aires.
10: Applaudissements en fin de match dans ce bar de Buenos Aires pour l'équipe argentine pour être arrivée si près du but. Adrian.
5: Tiếng vỗ tay vang lên khi trận đấu kết thúc tại một quán bar ở Buenos Aires để cổ vũ đội tuyển Argentina, những người đã ở rất gần chiến thắng cuối cùng. Anh Adrian nói: "Tây Ban Nha đã chơi hay hơn, chúng tôi phải thừa nhận điều đó. Họ gây sức ép và thi đấu rất xuất sắc. Bóng đá là như vậy mà, các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình và đó mới là điều quan trọng. Cố gắng của họ thật phi thường. Tất nhiên là chúng tôi rất buồn, nhưng tôi vô cùng tự hào và biết ơn họ." Nhiều người khác cũng không giấu nổi nỗi đau và những giọt nước mắt. Như Julieta, cô từng hy vọng được chứng kiến Messi nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ hai, một lần cuối cùng. Julieta vừa khóc vừa nói với giọng run run: "Tôi đã tin tưởng ở họ, và hơn hết tôi muốn Messi khép lại sự nghiệp với thêm một danh hiệu nữa, vì anh ấy thực sự xứng đáng. Anh ấy là người khiêm tốn nhất. Anh ấy luôn chứng minh cho chúng ta thấy mình là người xuất sắc nhất." Tuy nhiên, sau cú sốc do thất bại, không khí lại chuyển sang lễ hội với những bài hát và pháo hoa để tri ân các cầu thủ. Cô Ines nói: "Đội tuyển chơi thật tuyệt vời, họ đúng là những chiến binh. Họ không phải nợ nần chúng tôi điều gì cả, mà hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên, chúng tôi tiếc nuối về kết quả chung cuộc, nhưng rất vui vì đội đã lọt vào trận chung kết. Có thể là chúng tôi buồn, nhưng không bao giờ thất vọng." Đội tuyển Argentina dự kiến sẽ về đến thủ đô trong ngày hôm nay. Người dân Argentina đang chuẩn bị chào đón nồng nhiệt để cảm ơn đội tuyển đã một lần nữa cho phép họ ước mơ.
10: Caroline Vick à Buenos Aires, RFI.
9: Messi khép lại giải cúp thế giới có thể là cuối cùng của sự nghiệp với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo bàn thắng, nhưng không thể giúp Argentina giành chức vô địch thế giới lần thứ tư. Ở tuổi 39, siêu sao này bỏ lỡ cơ hội bổ sung danh hiệu World Cup thứ 2 vào bộ sưu tập của mình. Danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026 thuộc về tiền đạo Kylian Mbappe với 10 bàn thắng, ngôi sao của đội tuyển Pháp, đồng thời lập kỷ lục mới về tổng số bàn thắng ghi được trong một vòng chung kết World Cup.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Philippines cáo buộc Trung Quốc làm bị thương một thủy thủ ở Biển Đông. Quân đội Philippines ngày hôm nay cáo buộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã dùng gậy gỗ để đánh một thủy thủ của nước này tại khu vực bãi Cỏ Mây gây thương tích. Philippines đã lên án hành vi khiêu khích thù địch rõ ràng. Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo cho biết các nhà ngoại giao cấp cao hai nước sẽ gặp nhau tại Manila trong tuần này.
0: Vấn đề thời sự tại châu Á, theo nguồn tin của Hải cảnh Đài Loan được công bố ngày hôm nay, thì Trung Quốc đã gia tăng đáng kể số lượng tàu thực hiện các hành vi được gọi là gây hấn trong lãnh hải của hòn đảo trong tháng 6. Tổng cộng 263 tàu Trung Quốc, trong đó có tàu tuần tra bờ biển, tàu cứu hộ và tàu nghiên cứu. Vào tháng 6, cụ thể là Trung Quốc đã cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật ở phía đông Đài Loan và bị Đài Bắc cáo buộc là đang thực hiện hành vi bành trướng, trá hình.
1: Tàu cứu trợ nhân đạo Tây Ban Nha cập cảng Cuba, thuyền Al Asran thuộc tổ chức phi chính phủ Open Arms của Tây Ban Nha đến La Habana chiều hôm qua, mang theo thuốc men, các tấm pin năng lượng mặt trời dành cho một bệnh viện nhi tại thủ đô Cuba. Ông Oscar Cam, người sáng lập tổ chức này, lên án hành động tàn bạo của chính quyền Trump khi áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ với Cuba từ hơn 5 tháng qua, khiến hoạt động của bệnh viện bị đình chỉ.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028, do anh Vũ trình bày.
1: Khép lại World Cup 2026, Mỹ được đánh giá là quốc gia chủ nhà thành công nhất trong ba nước đồng đăng cai, Mỹ, Canada và Mexico, khi đảm nhận phần lớn khối lượng tổ chức và vượt qua hàng loạt thách thức về quy mô, an ninh và hạ tầng. Giải đấu không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Mỹ mà còn tạo tiền đề quan trọng cho Thế vận hội Los Angeles 2028 cũng như nhiều sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Trước khi World Cup 2026 với quy mô lớn nhất trong lịch sử khởi tranh, nhiều người lo ngại giải đấu trên đất Mỹ lần này sẽ khó diễn ra thành công. Những căng thẳng chính trị, hạn chế đi lại do chính sách di dân của Mỹ, giá vé đắt đỏ và những tranh cãi quanh cách tổ chức khiến không ít dư luận tin rằng đây sẽ là một kỳ World Cup thiếu sức sống, thậm chí là tai họa. Nhưng thực tế vừa diễn ra ở Mỹ đã chứng minh ngược lại. Theo nhật báo Anh The Guardian, các sân vận động Mỹ liên tục chật kín khán giả với trung bình hơn 64.000 người mỗi trận, cao hơn đáng kể so với World Cup 2022. FIFA cho biết đã bán ra hàng triệu vé và người hâm mộ không chỉ đến từ các cộng đồng nhập cư mà còn ngày càng nhiều người Mỹ bản địa thực sự yêu thích bóng đá. Sức thu hút của giải đấu còn thể hiện qua truyền hình, các trận đấu của đội tuyển Mỹ lập kỷ lục người xem trong khi những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển quốc tế cũng thu hút hàng chục triệu khán giả. Tại nhiều thành phố như New York, Los Angeles hay Boston, không khí World Cup tràn ngập các quán bar, quảng trường và đường phố nơi người hâm mộ từ nhiều nền văn hóa cùng nhau cổ vũ. Ngay từ đầu, World Cup 2026 đã đặt ra một thách thức khổng lồ. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự với 104 trận đấu diễn ra tại 3 quốc gia. Mỹ đóng vai trò nước chủ nhà đảm nhiệm 78 trong số 104 trận đấu. Riêng trên lãnh thổ Mỹ, các thành phố đăng cai trải dài trên một không gian địa lý rộng lớn. Nếu Qatar 2022, người hâm mộ có thể di chuyển giữa các sân vận động trong phạm vi vài chục km, thì tại Mỹ, khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu lên tới hàng nghìn km. Điều này đòi hỏi khả năng điều phối đặc biệt về hàng không, giao thông, lưu trú, đào tạo nhân lực và bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, giải đấu đã diễn ra suôn sẻ, không xuất hiện những sự cố nghiêm trọng nào, cho thấy năng lực quản lý của nước chủ nhà. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Mỹ là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ liên bang và chính quyền địa phương. Nhà Trắng đã thành lập một bộ phận đặc nhiệm riêng để điều phối các cơ quan như Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, ngành giao thông và lực lượng an ninh. Là quốc gia đăng cai số lượng trận đấu nhiều nhất, lại đồng thời phải tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn nhân 250 năm ngày độc lập, cơ quan di trú Mỹ đã phải chịu áp lực đặc biệt lớn. Trước lượng khách quốc tế khổng lồ dự kiến đến Mỹ, chính quyền đã tăng cường năng lực xử lý visa với hơn 680 nhân viên được bổ sung, giúp mở rộng thêm khoảng 2 triệu lịch hẹn tại các cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới. Nhờ đó, quá trình nhập cảnh của du khách và người hâm mộ được kiểm soát hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm sự thuận tiện. Bên cạnh giao thông và nhập cảnh, an ninh là một trong những bài toán khó nhất đối với World Cup 2026. Mỹ đã triển khai một hệ thống chống drone hiện đại nhất tại 11 thành phố đăng cai. Công nghệ Counter UAS cho phép phát hiện gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa các thiết bị bay có nguy cơ gây mất an toàn tại sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ. Chính quyền Mỹ đã chi 500 triệu đô la cho riêng giải pháp an ninh này. Theo ban tổ chức, hơn 1.600 thiết bị bay không người lái đã được phát hiện và xử lý trong thời gian diễn ra giải đấu. Khoản đầu tư lớn cho công nghệ này không chỉ được phục vụ cho World Cup mà còn giúp các thành phố sở hữu năng lực bảo vệ lâu dài trước những mối đe dọa mới trong các sự kiện tập trung đông người. Theo La Khoa, một thành công khác của World Cup 2026 là khả năng tạo ra những giá trị bền vững sau giải đấu. Tại nhiều thành phố đăng cai, đặc biệt là Dallas, hệ thống giao thông công cộng được nâng cấp để phục vụ lượng khán giả lớn. Các tuyến xe buýt, tàu điện, phương tiện trung chuyển được tăng cường, đồng thời tạo ra những cải thiện có thể tiếp tục được sử dụng sau khi World Cup kết thúc. Quả đạt được World Cup 2026 không chỉ nâng cao uy tín của Mỹ mà còn trở thành màn khởi động hoàn hảo trước khi nước Mỹ bước vào chuỗi sự kiện thể thao toàn cầu trong những năm tới mà tâm điểm sẽ là Olympic Los Angeles 2028.
0: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự về chủ đề

0: Hoa Kỳ và Iran ký thỏa thuận khung. Hiện vẫn chưa rõ liệu có một sự leo thang mới có nguy cơ lan rộng ra khắp Trung Đông hay không.
1: Các tuyên bố từ nhiều phía dường như hướng về khả năng thứ hai là leo thang, với việc Donald Trump hứa hẹn cửa địa ngục cho các lãnh đạo Tehran, còn Mojtaba Khamenei, nhà lãnh đạo vô hình của Iran, thì muốn dạy cho Hoa Kỳ những bài học không thể nào quên. Tuy nhiên, đôi bên có vẻ vẫn giới hạn trong phạm vi mắt đổi mắt, răng đổi răng. Hôm thứ Bảy, Khamenei và Thứ trưởng Ngoại giao tuyên bố không còn tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận khung, nhưng việc này không được trưởng đoàn đàm phán Iran lẫn Tổng thống Pezeshkian và Ngoại trưởng Al-Rashid xác nhận. Các nhân vật ôn hòa đều không thấy xuất hiện sau đám tang của Ali Khamenei.
0: Căng thẳng tăng cao sau cái chết của quân nhân Mỹ thứ ba tại miền Bắc Iraq. Tổng cộng như vậy có 17 binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc chiến với Iran từ tháng 2 cho đến nay. Bên cạnh đó, có một số dấu hiệu cho thấy là Iran thích ứng được với công nghệ tiên tiến hoặc được Trung Quốc và Nga hỗ trợ.
1: Những vụ oanh kích hồi tháng 2, tháng 3 vào Israel không chính xác như vậy. Hôm Chủ nhật, Iran lại tấn công tiếp vào Jordani, nhưng lần này các hỏa tiễn bị chặn chủ yếu nhờ Israel. Các nước vùng vịnh trong tình trạng báo động vì Tehran đánh vào các địa điểm dân sự thiết yếu. Đặc biệt, Kuwait tố cáo Iran vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Một nhà máy khử nước biển bị tấn công liên tiếp, khiến nước này phải hạn chế sử dụng nước. Giao thông tại eo biển Hormuz trở lại mức tối thiểu. Le Figaro cho biết Tổng thống Mỹ đầu tháng 6 đã thổ lộ với các cố vấn thân cận là sẽ tái diễn chiến tranh tổng lực chỉ khi nào lại có thương vong của binh sĩ Mỹ. Sau khi mất thêm 3 quân nhân, một trong những phó văn phòng Tổng thống đã đăng lên mạng X hình ảnh pháo đài bay B-2 được các tiêm kích hộ tống. Còn Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tuyên bố những hy sinh chỉ củng cố thêm quyết tâm chiến đấu. Tuy nhiên, ông Trump vẫn kín tiếng. Còn chưa đầy 4 tháng là tới bầu cử giữa kỳ, Nhà Trắng có vẻ vẫn chìm trong màn sương mù chiến lược.
0: Báo La Khoa thì có bài về Tehran thách thức quân đội Hoa Kỳ nhờ vệ tinh Trung Quốc như thế nào. Washington nhận ra rằng năng lực không gian của Iran chủ yếu do Trung Quốc cung cấp. Hoa Kỳ bất ngờ khi căn cứ không quân Mufakat Santi ở Jordani hôm 17 tháng 7 vừa qua bị tấn công bằng drone và hỏa tiễn đạn đạo, dẫn đến việc hai quân nhân Mỹ tử thương.
1: Hoa Kỳ trả đũa bằng một trận bão lửa lên Sirte là thành phố cảng nhìn ra eo biển Hormuz. Tehran bàn tập trung vào các căn cứ Mỹ ở Kuwait. New York Times dẫn các nguồn tin quân sự nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Iran không chỉ còn nhiều hỏa tiễn mà đã quen tránh được hệ thống phòng không Mỹ, hơn nữa còn tấn công rất chính xác vào các kho trữ nhiên liệu của căn cứ quân sự Mỹ Azraq cũng ở Jordani. Nhà nghiên cứu Florence Duveyer thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp nhấn mạnh đến hiệu quả oanh kích của Tehran. Cho tới nay, Iran chỉ có hình ảnh vệ tinh với độ phân giải nhiều mét, trong khi chỉ có thể tấn công chính xác như vậy với độ phân giải chưa đầy một mét. Financial Times cho biết năm 2024, Tehran đã mua một vệ tinh dân sự Trung Quốc có độ phân giải 50cm với giá trên 32 triệu euro để dùng cho mục đích quân sự. Trung tâm kiểm soát thì đặt ở Hoa Lục nên không thể tấn công.
0: Mặt khác, lực lượng vệ binh cách mạng sử dụng dịch vụ tổng hợp dữ liệu bằng trí tuệ thông minh nhân tạo của một công ty Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Florence Duveyer của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp thì lưu ý những hình ảnh được công bố cùng với các phân tích gần như theo thời gian thực, có chất lượng và độ chính xác đáng kinh ngạc.
1: Việc di chuyển phi cơ, vị trí của nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, trận địa, tên lửa, trạm radar, các điểm tập trung binh lính v.v. đều được xác định một cách tự động. Bắc Kinh phủ nhận mọi liên quan, nói rằng đó là hình ảnh từ các nguồn mở. Các công ty khác không phải của Trung Quốc như Airbus bị các viên chức Mỹ nghi là cung cấp hình ảnh cho Mesa Vision, nhưng công ty này bác bỏ, khẳng định luôn tuân thủ chế độ trừng phạt. Tờ báo nhận xét số lượng lớn các nhân tố công cũng như tư có thể cung cấp dữ liệu hình ảnh khiến khó thể kiểm soát nổi. Đây là cách mà Iran tăng cường sức mạnh tấn công của mình mà các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới không hề hay biết.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi khu vực Trung Đông căng thẳng thì Kiev trải qua một đêm bị đánh bom ác liệt với bối cảnh khủng hoảng chính trị. Báo Le Figaro cho biết khoảng 2 giờ sáng nay, quân Nga dồn dập bắn hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh với

0: số lượng bất thường là 40 quả trong vòng 1 giờ. Tổng thống Zelensky coi đây là một trong những đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo dữ dội nhất vào thủ đô Kiev.
1: Phòng không bắn hạ được 108 drone, một hỏa tiễn KH-59, 17 hỏa tiễn đạn đạo. Nhưng nhiều hỏa tiễn và drone đã rơi trúng mục tiêu. Nhiều người dân thủ đô không còn muốn xuống hầm trú ẩn vì drone Shahed bay chậm. Nhưng tên lửa thì rất nhanh, khó thể tránh khỏi. Được Donald Trump cho phép, nhưng việc sản xuất các hỏa tiễn PAC-3 để chặn vũ khí đạn đạo chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là cuối năm. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine còn gặp khó khăn nội bộ. Cách chinh Tổng thống vài cây số, mấy trăm người lại tiếp tục biểu tình. Từ phản đối việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov nay đã mở rộng sang một phong trào rộng lớn hơn, chống lại Tổng tư lệnh Oleksandr Zelensky. Từ hai ngày qua, người biểu tình hô to, Zelensky hãy ra đi. Một số chưa biểu ngữ có hình một miếng phô mai bị gạch chéo vì tên Zelensky trong tiếng Ukraine gần với chữ phô mai. Biệt danh được một số quân nhân đặt cho ông.
0: Báo Pháp dẫn lại báo Ukraine, Ukrainska Pravda, với bài dưới mắt công chúng, cuộc xung đột giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu đã biến thành cuộc đối đầu giữa hai phe, phe cải cách và phe muốn duy trì nguyên trạng, một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo báo Anh Financial Times, được báo Ukraine trích dẫn, thì ông Zelensky muốn thay thế Tổng tư lệnh Zelensky. Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine đã họp các thủ lãnh quân sự để đánh giá tình hình mặt trận và cân nhắc về người kế nhiệm ông Zelensky. Ông có thể bị cách chức nếu tìm được người đủ năng lực bảo đảm chuyển giao quyền lực suôn sẻ mà không làm suy yếu các khu vực tiền tuyến.
1: Fedorov và Zelensky thể hiện hai tầm nhìn đối lập về chiến tranh. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng đặt cược vào drone và tự động hóa, còn vị tướng thì vẫn kiên định với cách đánh truyền thống tập trung cho bộ binh và pháo binh. Hôm thứ Bảy, Fedorov hé ra một tia hy vọng, nói rằng đối thoại đang diễn ra. Theo một trang của Ukraine, Tổng thống Zelensky muốn trao phó cho ông vai trò mới là người điều phối công nghệ quân sự. Nhà chính trị học Fashenko giải thích mô hình này được Hoa Kỳ sáng tạo nhằm tập trung các lĩnh vực chiến lược. Các đồng minh phương Tây sẽ ủng hộ để bảo toàn chuyên môn của Fedorov trong lĩnh vực chiến tranh kỹ thuật số. Đối với Zelensky và Fedorov có thể là một sự thỏa hiệp tạm thời, nhưng mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ như trước nữa. Ngược lại, một số người biểu tình sẽ thất vọng vì nhiều người đã coi Fedorov là lãnh đạo đối lập tương lai, một vai trò mà cựu bộ trưởng trẻ tuổi dường như chưa sẵn sàng đảm nhận. Lysenko đánh giá, tại Ukraine, phong trào phản kháng làm phức tạp thêm công cuộc cải cách của Zelensky. Những thay đổi trong chính phủ đã bị cuộc khủng hoảng xung quanh Fedorov che khuất. Quốc hội đã thông qua nội các của tân thủ tướng, nhiều nhân vật quan trọng vẫn tại vị, không thể tổ chức bầu cử vì thiết quân luật. Việc cải tổ nội các là một trong những công cụ mà Zelensky có được, nhưng có thể gây phản tác dụng vì bộc lộ những rạn nứt trong bộ máy quân sự, thúc đẩy trở lại tranh cãi về việc tập trung quyền lực trong tay tổng thống. Về thể thao, các báo có đánh giá khác nhau về cúp bóng đá thế giới. Liberation cho rằng giải đấu được cứu vãn chỉ nhờ sự nhiệt thành của những người ủng hộ từ châu Mỹ Latin, Scotland, Na Uy. Le Figaro nói về niềm vui và nước mắt như thường lệ trước khi World Cup khởi tranh. Người ta ít nói về chính giải đấu mà Donald Trump chiếm sóng. World Cup Made in USA đầy những tranh cãi.
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự về chủ đề Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Thaigrode thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp nhân dịp mà ông ra mắt cuốn sách Le Vietnam au carrefour de Nouvelle Asie en sans question, tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Bộ Công an là cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong bộ máy nhà nước, cảnh sát và các cơ quan tình báo được coi là những công cụ chủ yếu để bảo tồn chế độ. Bộ Công an cũng được lợi nhất trong cuộc cải cách hành chính năm 2025 do ông Tô Lâm khởi xướng. Vai trò của bộ được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, mở rộng sang hoạt động kinh tế, truyền thông, mua sắm trang thiết bị. Nhìn chung, Bộ Công an đang tăng cường tự chủ so với Bộ Quốc phòng, một đối thủ lớn trong phát triển công nghiệp và kinh tế. Đây là phần giải thích Bộ Công an đóng vai trò chính trị như thế nào tại Việt Nam nằm trong 100 câu hỏi trong cuốn sách mới có tựa đề Tạm dịch Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Từ cuối năm 2025, vai trò của Bộ Công an còn được mở rộng ra quy mô thế giới tại đối thoại 3+3 với Trung Quốc, bao gồm quan chức ngoại giao, quân sự và công an. Nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude đã trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, tháng 5 năm 2026, ông đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề Tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới trong 100 câu hỏi. Thì trong phần giới thiệu, ông có viết là có một thỏa ước ngầm đang định hình mối quan hệ giữa nhà nước đảng và xã hội, đó là làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia vào lĩnh vực chính trị. Gần đây hơn thì chế độ đã xây dựng thêm phần thứ hai cho khế ước xã hội này, nhà nước và đảng bảo đảm an ninh với cái giá là tăng cường kiểm soát xã hội. Có thể nhận thấy ở đây có hai ý nghĩa, an ninh và tăng cường kiểm soát xã hội. Thì vậy trước tiên, an ninh đang được chính quyền hiện tại diễn giải như thế nào và an ninh đóng vai trò gì trong chính sách nhà nước hiện nay?
5: Ah, merci pour cette question qui comprend beaucoup effectivement peut-être un élément.
6: Câu hỏi này gắn với một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua, khi Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Trong cuộc gặp này, ông nhấn mạnh rằng quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%, con số gây ấn tượng thực sự. Trong nhiệm kỳ 2026-2031 phải đi đôi với việc phát triển một xã hội có trật tự, kỷ luật và an toàn. Theo định hướng đó, bảo đảm an ninh cho quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế của Việt Nam phải được đặt song hành với việc tăng cường an ninh. Đây không phải là một chi tiết nhỏ. Trong thời gian gần đây, hơn 5.000 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được lắp đặt tại Hà Nội để giám sát an ninh, giao thông và người dân. Cách đây vài ngày, lực lượng an ninh nhân dân đã nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Đây là loại huân chương cao quý nhất, phần thưởng danh dự nhất, ghi nhận những đóng góp và thành tích của lực lượng công an Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và trật tự công cộng. Vì vậy, thực tế hiện nay, đó là ban lãnh đạo tại Việt Nam, với hạt nhân là ông Tô Lâm, nguyên là tướng công an, cùng các cộng sự thân cận, hầu hết là từ lực lượng công an, đã xác định công an và an ninh là trụ cột trung tâm trong nhiệm kỳ của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.
5: Le vecteur central pour le mandat à venir, en fait, du nouveau secrétaire général président de la République.
4: Yếu tố thứ hai là tăng cường kiểm soát xã hội. Vậy thì hiện tại chúng ta có thể rút ra ghi nhận gì từ điều này?
6: Đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Thực tế là việc tăng cường kiểm soát xã hội và người dân đã diễn ra song hành với tiến trình mở cửa của Việt Nam kể từ khi chính sách đổi mới được khởi xướng. Năm 2026, Việt Nam kỷ niệm 40 năm thực hiện chính sách mở cửa kinh tế. Ở đây có thể rút ra hai nhận định đáng chú ý. Thứ nhất là Việt Nam đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, chính trị với bên ngoài. Bên cạnh những đối tác truyền thống như Trung Quốc hay các nước ASEAN, mạng lưới đối tác quốc tế của Việt Nam cũng ngày càng phong phú và rộng lớn hơn. Điểm thứ hai, đó là quá trình mở cửa kinh tế từ cuối thập niên 1980 đã làm dấy lên những lo ngại trong giới lãnh đạo Việt Nam về nguy cơ tác động đến sự ổn định xã hội cũng như sự gắn kết của giới trẻ với hệ thống. Vì vậy, đối với họ, mở cửa phải đi đôi với kiểm soát và kỷ luật tập thể. Chính cách tiếp cận này đã lý giải tại sao hai yếu tố nói trên, quá trình phát triển kinh tế và tăng cường kiểm soát, luôn đi liền với nhau. Tiếp theo đó, chúng ta thấy là vai trò của lực lượng công an ngày càng được củng cố trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Xu hướng này trở nên rõ nét hơn sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, cách đây 5 năm, và đặc biệt kể từ khi ông Tô Lâm tiếp tục củng cố quyền lực tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm nay, đồng thời giữ hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là lực lượng an ninh được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước với việc siết chặt kiểm soát trật tự xã hội thông qua hàng loạt công cụ pháp lý. Tiêu biểu là luật an ninh mạng nổi tiếng được hai bộ công an Trung Quốc và Việt Nam suy nghĩ cùng nhau, cùng với việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mà giới lãnh đạo Việt Nam đánh giá là đặc biệt hiệu quả.
4: Phải chăng công việc này đã có thể thực hiện được là nhờ Bộ Công an? Trong cuốn sách, ông đề cập ở câu hỏi số 41 đến vai trò chính trị của bộ này, thì vậy cụ thể vai trò chính trị đó là gì?
5: c'est doublement intéressant. C'est premièrement effectivement évident quand on voit prendre le pouvoir de Tolam et de ses anciens proches issus du ministère de la Sécurité publique.
6: Có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất đó là việc ông Tô Lâm cùng các cộng sự từng công tác tại Bộ Công an hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên điều đáng quan tâm hơn là dân dân thông qua các hoạt động liên quan đến công chúng, chủ quyền, an ninh và thậm chí cả đối ngoại. Vai trò ngày càng nổi bật của chủ thể chính trị mới trong bộ máy nhà nước Việt Nam đã được thể hiện rõ, đó là lực lượng cảnh sát và công an. Tôi lấy một ví dụ rất cụ thể là quan hệ song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc, hoặc với Nga, Lào, Campuchia, hoặc một số nước láng giềng khác. Trước đây, các cuộc trao đổi song phương thường được tổ chức theo cơ chế 2 cộng 2 với đại diện từ Bộ Ngoại giao và Quốc phòng. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, cơ chế này đã được mở rộng thành 3 cộng 3, trong đó Bộ Công an tham gia với vị thế ngang hàng cùng hai bộ trên. Điều đó có nghĩa là trong các cuộc gặp giữa Việt Nam và Trung Quốc nhằm thảo luận các vấn đề song phương, bên cạnh các nhà ngoại giao và đại diện quân đội, lực lượng công an của hai nước cũng tham gia vào quá trình trao đổi và xử lý các vấn đề chung. Việc đưa lực lượng công an tham gia ở cấp độ này phản ánh sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Rõ ràng là lãnh đạo Việt Nam đang trực tiếp nhấn mạnh vai trò chính trị quan trọng của lực lượng công an.
5: Qui directement met en avant le rôle primordial politique des hommes de la police.
4: Ông cũng viết là việc làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia chính trị, thì tại sao điều này lại quan trọng đối với nhà nước, đảng? Liệu thực tế được mô tả trong câu hỏi số 30 là tại sao người Việt Nam lại nói nhiều về tiền bạc đến như vậy? Có phải là cơ sở để thực hiện chính sách giữ người dân tránh xa chính trị hay không?
5: Je reviens très souvent dans le livre sur ce passage en fait fondamental pour comprendre en fait la pérennité du Parti communiste vietnamien au Vietnam depuis.
6: Trong cuốn sách, tôi nhiều lần trở lại với vấn đề này, bởi vì đây là một điểm then chốt để hiểu được sự tồn tại lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng 40 năm qua. Đó là quá trình chuyển đổi từ một hệ tư tưởng mang tính giáo điều được du nhập từ bên ngoài. Ở đây tôi sử dụng từ giáo lý, vốn trong một thời gian dài được thể hiện qua chủ nghĩa Mác Lênin dưới những hình thức được du nhập, điều chỉnh và thích nghi với bối cảnh văn hóa Việt Nam sang một mô hình gần gũi hơn với xu hướng phát triển của các xã hội phương Tây hiện nay, đó là chủ nghĩa tư bản tự do. Mô hình này đôi khi được thúc đẩy rất mạnh mẽ và dần dần trở thành dạng giáo lý chính trị mới đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như Đặng Tiểu Bình từng nói ở Trung Quốc vào năm 1979, kinh doanh làm giàu cho dân tộc, làm giàu cho người dân và làm dạng danh cho đất nước. Ngày nay câu nói này có thể nghe không mới, nhưng vào đầu những năm 2000 thì đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Tại phiên họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 năm 2002, lần đầu tiên là Cộng sản Việt Nam chấp nhận việc đảng viên có thể sở hữu doanh nghiệp tư nhân, tham gia hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì tư cách đảng viên. Kể từ đó, kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng trong văn hóa phát triển của Việt Nam, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. Đó thực sự là một cơn địa chấn đầu tiên bắt đầu từ đầu thế kỷ 21 và xu hướng này tiếp tục được củng cố. Năm 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là một trong những văn kiện quan trọng, trong đó lần đầu tiên vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định rõ ràng là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc gia. Như vậy, trọng tâm của quá trình chuyển đổi đã thay đổi trong vòng 40 năm qua. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng sự tồn tại lâu dài, bền vững và tương lai của Đảng phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vào khả năng kinh doanh, làm giàu của người dân và theo đuổi vấn đề đó, chứ không phải là quan tâm đến chính trị.
4: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc Nghiên cứu Benoît de Triclaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân Sự Pháp, Yêu Xem.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày về World Cup 2026, được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
7: Tạp chí thể thao.
8: Thưa quý vị, như vậy là sau 103 trận đấu đầy cảm xúc, World Cup 2026 chỉ còn lại một trận chung kết để xác định tên đội bóng bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng đá thế giới. Trên sân đấu lớn tại New York chủ nhật này, Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết trong mơ, một cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng chơi thuyết phục nhất giải. Argentina đến với trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tây Ban Nha đang mang đến một làn gió mới cho bóng đá thế giới, một lối chơi kiểm soát bóng đá hiện đại. Những pha phối hợp tốc độ cùng sức trẻ đã giúp La Roja chinh phục hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ở bán kết. Trước hết, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về cục diện lực lượng của hai đội bóng này.
9: Có thể nói đây là một cái trận chung kết trong mơ, là bởi vì đội đương kim vô địch thế giới, tức là đội Argentina, lại gặp đội đương kim vô địch của châu Âu, là một cái cuộc đối đầu với lực lượng Tây Ban Nha. Đội hạng nhất trên bảng xếp hạng của FIFA gặp đội hạng nhì trên bảng xếp hạng của FIFA, thì không còn có cái trận đấu nào có thể nói là hơn cái điều đó nữa. Hơn nữa đó, thì cả hai đều đang sở hữu những cầu thủ mà đáng xem. Nếu chúng ta nhìn lại hành trình đó, thì Tây Ban Nha với suốt một cái chặng đường với 37 trận bất bại với một cái thủ môn là Unai Simon cho chúng ta thấy rằng đây là một cái chốt chặn rất là tuyệt vời. Và Tây Ban Nha đó và Argentina thì nó lại có một cái duyên nợ thế này. Mặc dù rằng là hai đội này cũng không lạ nhau về mặt cầu thủ, tuy nhiên ở trên cái đấu trường của World Cup á, thì phải sau 60 năm thì bây giờ họ mới gặp nhau. Cái trận mà chúng ta nói là trước đây Argentina gặp Tây Ban Nha ở World Cup á, là từ năm 1966 ở trên cái sân Villa Park khi mà cái giải này tổ chức ở nước Anh. Và tới bây giờ thì họ lại gặp nhau ở cái trận chung kết. Thì đó là một cái điều hết sức là thú vị. Cái thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói đó, nếu nói về lối chơi thì nó hoàn toàn có sự khác nhau. Lối chơi của đội Tây Ban Nha hiện tại là một lối chơi kiểm soát bóng, pressing toàn chân, và vũ khí sắc bén nhất, lợi hại nhất của họ là cái hàng phòng ngự với những cái cầu thủ chơi rất là xuất sắc, đầy kinh nghiệm như là Laporte hay là Cucurella, với một cái dàn tiền vệ phòng ngự mà chúng ta nói là có lẽ những cầu thủ đó là chơi phòng ngự mà đặc biệt là phòng ngự phản công rất là tốt, đó là Rui Fabian và Lo Rodri, và với cái nhà tổ chức là Olmo. Với cái cách chơi như vậy đó thì tạo điều kiện để các cái mũi nhọn của hàng trên như là Ozarabán hay là Lamin có thể tạo ghi bàn được. Tây Ban Nha cho chúng ta thấy là một cái lối chơi từ đầu tới giờ họ không để lọt lưới nhiều, ghi bàn không nhiều, chỉ có 13 bàn và chỉ đều lọt lưới có một bàn. Nhưng mà muốn chiến thắng được Tây Ban Nha, ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha hoàn toàn không dễ dàng. Ngược lại thì là ở trận chung kết này chúng ta thấy một Messi và đồng đội. Argentina là Messi và đồng đội, bởi vì Messi cho thấy rằng là nếu như trong đội bóng này không có Messi thì coi như chức của Argentina giảm đi phần nửa. Lautaro Martinez hay là Julian Alvarez, nếu không có Messi thì sẽ không có những đường chuyền chuẩn xác, không có những đường chuyền sáng tạo, không có những đường chuyền sắc nét để có thể ghi bàn. Messi đi lững thững trên sân, nhưng mà chỉ lững thững của anh ta đó là quan sát và chờ đợi cơ hội, có thể có những cái cú đột phá và có những đường chuyền cũng như có thể có những cú sút. Thì đó là sự nhạy bén, cho nên chúng tôi gọi đó là Messi và đồng đội. Đây là một cái trận đấu mà nó có thể nói rằng là kết thúc của một cái giải mà đầy thành công. Trong đó, đó có lẽ cái điểm nhấn ở cái chỗ là Messi sẽ là cầu thủ đi vào lịch sử World Cup, không phải vì anh ta dự 6 kỳ World Cup mà lập một cái kỷ lục 20 bàn thắng. Cho cái riêng kỳ này đã có 8 bàn thắng và 4 đường chuyền trước cái trận chung kết này. Và đây là cầu thủ ở cái tuổi 39 mà với một cái phong độ có thể nói là không thể tưởng tượng được, một cầu thủ lớn tuổi mà chơi được như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái trận chung kết bất ngờ.
8: Nếu như Tây Ban Nha và Argentina đi đến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thì World Cup kỳ này lại chứng kiến một cái kết không hề có hậu cho đội tuyển Pháp, một đội bóng đã có một hành trình không kém lẫy lừng. Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Les Bleus được kỳ vọng sẽ tái lập vinh quang, thế nhưng hai trận cuối cùng đã khép lại hành trình của họ theo cách đầy tiếc nuối. Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiệu quả của đối thủ. Hàng tiền vệ đánh mất thế trận trong khi Kylian Mbappe và các ngôi sao tấn công không thể tạo nên khác biệt. Chuyên gia Trần Văn Môi đánh giá.
9: Ai cũng có một cái nhận định chung, cái trận thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn thuyết phục. Hay nói cách khác, tức là Pháp thua Tây Ban Nha là tâm phục khẩu phục. Trước hết, cái hành trình của cả hai đội này khi bước vào cái trận bán kết là rất sáng chói. Mà sáng chói nhất vẫn là đội Pháp, một cái hàng tấn công có thể nói là hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên phải nói, Tây Ban Nha đó là một cái lối chơi kiểm soát bóng hết sức là chặt chẽ và đánh chặn, không để cho Pháp phát huy được sở trường và buộc đối phương phải bộc lộ nhược điểm. Thì đó chính là cái mấu chốt của cái việc Tây Ban Nha thành công. Và như vậy tức là thất bại của Pháp là cũng do cái yếu tố chính, tức là cái lối chơi đó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái yếu tố phụ. Thứ nhất là một cái bàn thua khá bất ngờ, nó tạo một cái tâm lý cần phải dồn ép để nôn nóng gỡ bàn. Rồi lại mất trung vệ số 1. Saliba chơi từ đầu rất tốt, là một cái người bọc lót và là tạo cái sự phản công rất tốt. Nhưng trong cái trận này, chỉ mới sau 30 phút thì Saliba đã bị chấn thương trở lại và anh buộc phải rời sân. Thì lúc đó Lacroix không thể đảm bảo được cái vai trò này và khá lúng túng. Từ đó thì Pháp rơi vào một cái hoàn cảnh là một mặt thì Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt, mặt khác thì Pháp nôn nóng và cũng không làm được bất kỳ cái gì.
8: Sau thất bại Tây Ban Nha, Pháp bước vào trận tranh hạng 3 với tuyển Anh. Người hâm mộ hy vọng Pháp sẽ lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Tuy nhiên, dù ghi được tới 4 bàn thắng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Blair vẫn nhận thất bại 4-6 trong một trận cầu nhiều cảm xúc, bị dẫn tới 4 bàn ngay sau hiệp 1. Blair chỉ thực sự bừng tỉnh sau giờ nghỉ với màn lội ngược dòng bất thành. Thông tin viên Eric Marut tại Miami ghi nhận sau trận đấu.
10: Près de 100 ans que les Bleus n'avaient plus été menés de 4 buts à la pause, cela valait bien un gros coup de gueule.
11: Đã gần một thế kỷ kể từ trận đấu mà đội tuyển Pháp bị dẫn trước tới 4 bàn trong hiệp 1. Điều đó đủ để huấn luyện viên Didier Deschamps nổi giận trong phòng thay đồ nhằm đánh thức một tập thể thi đấu rời rạc. So với trận bán kết gặp Tây Ban Nha, ông đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Pháp cùng 4 thay đổi người ngay đầu hiệp 2 đã phát huy tác dụng. Chỉ trong ít phút đầu sau giờ nghỉ, đội tuyển Pháp liên tiếp ghi 3 bàn thắng để thắp lại niềm hy vọng lội ngược dòng, Didier Deschamps cho biết. Đúng là tôi đã nổi nóng, điều đó cũng không có gì là lạ. Thậm chí nếu cần, tôi có thể thay tới 8 cầu thủ. Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện về lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Chúng tôi đã suýt lật ngược được tình thế trước một đối thủ tưởng như không thể bị đánh bại. Tôi hài lòng vì phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng vẫn còn dang dở. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là không đủ để thay đổi cục diện. Thất bại 4-6 trước đội tuyển Anh cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đội tuyển áo lam, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Huấn luyện viên nói, điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất là không thể góp mặt ở trận chung kết. Thành thực mà nói, đây là một trận đấu không hề dễ chơi, chúng tôi vẫn phải làm tốt hơn, bởi vì vị trí thứ ba luôn tốt hơn là vị trí thứ tư. Toàn đội thất vọng, nhưng nhìn lại cả giải đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một hình ảnh tích cực và mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chính vì vậy, kết thúc như thế này thực sự để lại cảm giác cay đắng. Dù không thể giúp đội tuyển Pháp giành huy chương đồng, Kylian Mbappe vẫn có một ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp. Với hai pha lập công này, đội trưởng đội tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trước trận chung kết.
10: Eric Mabrut, Miami, RFI.
8: Từ giấc mơ vô địch đến hai thất bại liên tiếp, World Cup 2026 đã khép lại bằng một cái kết không có hậu cho những chú gà trống Gô Loa. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Nguyễn Giang nói về Anh Quốc gia nhập trở lại Liên Âu, tiền đề, áp lực và viễn cảnh xa vời. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Trọng Thành, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026. Iran tấn công hai tàu dầu, Mỹ lại kêu gọi quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz. Ukraine phóng hơn 400 drone vào khu vực thủ đô Nga. Madrid chuẩn bị đón các nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2026. Mỗi ngày một sự kiện, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028. Theo dòng thời sự, khi Seth Studeon trở thành bước thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu không được cấp phép đang cố vượt qua eo biển Hormuz trong đêm qua. Tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp với Hoa Kỳ bảo vệ hoạt động vận tải tại khu vực này.
1: Theo thông báo của vệ binh cách mạng Iran được truyền thông chính thức trích dẫn, thì đêm ngày hôm qua, hai tàu chở dầu không được cấp phép khi đang cố đi qua tuyến đường phía nam của eo biển Hormuz, nơi được mô tả là nguy hiểm và đầy rủi ro, đã phát nổ và bị vô hiệu hóa. Vệ binh cách mạng Iran cũng nhấn mạnh là sẽ không có một giọt dầu nào có thể đi qua eo biển này, chừng nào mà các hành động gây hấn của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn. Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO ghi nhận một con tàu bị trúng vật thể bay đã bốc cháy ở vị trí cách làng Kumza của Oman khoảng 15 cây số về phía Tây Bắc. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran đêm thứ 9 liên tiếp với mục tiêu là các trung tâm chỉ huy quân sự, các trạm phòng không và giám sát ven biển, năng lực tác chiến trên biển cũng như các địa điểm phóng tên lửa và drone nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Như thường lệ, Tehran đáp trả với nhiều cuộc oanh kích vào các căn cứ của Mỹ tại các nước láng giềng trong khu vực như Kuwait, Bahrain và Jordani. Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm nay cũng cho biết là Tehran vẫn đang trao đổi với Hoa Kỳ để tìm giải pháp ngoại giao thông qua các nước trung gian như Pakistan, Qatar và Oman. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối hôm qua trong cuộc trả lời báo giới cũng khẳng định là Washington vẫn để ngò cửa cho một giải pháp ngoại giao với Iran.
0: Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai bên gây ra tổn thất cho quân đội Hoa Kỳ, chính trường nước này bị chia rẽ giữa một bên kêu gọi cứng rắn hơn với Tehran và bên kia muốn chấm dứt xung đột. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina tường trình.
2: Sau gần 5 tháng chiến tranh, phe dân chủ kêu gọi bằng mọi giá phải tránh có thêm binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng. Dân biểu bang Illinois, ông Raja Krishnamurti đã thẳng thắn chỉ trích gay gắt trên đài truyền hình MSNBC xin trích. Giờ đây, cuộc chiến này không có hồi kết, trở thành một vũng lầy thực sự. Chúng ta sẽ không thể kết thúc chiến tranh bằng giải pháp quân sự. Cuộc chiến phi pháp này khiến nền kinh tế Hoa Kỳ rối ren, gây tổn hại cho người tiêu dùng. Hết lời dẫn. Trong khi đó, các nghị sĩ phe Cộng hòa lại tỏ ra kín tiếng. Ông Rick Crawford là một trong những chính khách hiếm hoi lên tiếng, nhắc lại rằng ông Trump từng cam kết coi việc Iran nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ là lằn ranh đỏ. Ông Crawford khẳng định đã đến lúc phải dứt điểm vấn đề tại Iran. Tuy nhiên vào lúc này, chính quyền đang cố gắng trì hoãn để có thêm thời gian. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright phát biểu trên ABC xin trích. Tổng thống Trump mong muốn một thỏa thuận hòa bình với Iran, nhưng thỏa thuận đó phải đến từ cả hai phía. Nếu họ sẵn sàng, chúng tôi hãy cùng thực hiện. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz mà không cần đến sự hỗ trợ của Iran. Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie là người kịch liệt phản đối ông Trump. Trên mạng xã hội X, ông đã cay đắng cho rằng việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh dường như đang trở nên hoàn toàn hợp lý.
3: Quindel Lavina, New York, RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày hôm nay cho biết là hơn 400 drone của Ukraine đã nhắm vào vùng Moscow.
1: Trên mạng Telegram, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết là hầu hết các drone của Ukraine đã bị bắn hạ khi còn ở xa thành phố, 80 chiếc bị phá hủy khi đến gần thủ đô. Tuy nhiên cũng có đã 6 người bị thương do tác động của các vụ nổ. Theo thống đốc vùng Moscow Andriy Vorobyov thì một số nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại khi drone rơi xuống một cơ sở công nghiệp cách Moscow 30 cây số về phía nam bị bốc cháy. Các cuộc tấn công xảy ra sau khi thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo với quy mô lớn nhất theo mô tả của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong đêm qua, quân đội Nga đã phóng thêm 94 drone sang Ukraine. Theo trang mạng Militarny, chuyên về quân sự, thì số lượng tên lửa đạn đạo mà Nga phóng sang Ukraine kể từ đầu tháng 7 đã nhiều hơn số lượng mà nước này có thể sản xuất được trong vòng một tháng.
0: Về thời sự tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày hôm qua cho biết sẽ có các cuộc thảo luận hệ trọng vào ngày hôm nay, tiếp theo hai ngày họp với giới chỉ huy quân sự. Về mặt chính thức, các cuộc họp này bàn về việc xây dựng chiến lược nhằm kết thúc cuộc xung đột theo các điều kiện có lợi cho Kiev. Nhưng các cuộc tham vấn của Tổng thống diễn ra trong bối cảnh biểu tình đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov diễn ra liên tục 4 ngày nay. Nhiều người biểu tình đòi cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr. Truyền thông Ukraine dẫn lại báo Anh Financial Times dựa theo các nguồn tin thân cận với văn phòng Tổng thống cho biết ông Zelensky đang cân nhắc việc cách chức Tổng tư lệnh Zelensky. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
4: Zelensky dehors, Fedorov revient. Ces slogans ont été scandés tout au long.
5: Hãy để Zelensky ra đi và Fedorov hãy trở lại. Đó là những khẩu hiệu vang lên suốt những ngày cuối tuần qua tại nhiều thành phố của Ukraine. Phong trào tự phát đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và cách chức Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Zelensky vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó thì ông Mykhailo Fedorov được coi là kiến trúc sư cho công cuộc hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là trong lĩnh vực drone, đã lên tiếng, hứa hẹn những thay đổi sắp tới và trấn an người dân Ukraine rằng ông đang đối thoại với Tổng thống. Hôm thứ Bảy, thị trưởng thành phố Lviv đã tham gia biểu tình trong lúc các tư lệnh hải quân và không quân công khai tuyên bố ủng hộ Tổng tư lệnh Oleksandr Zelensky. Về phần mình thì Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định đã lắng nghe ý kiến của công chúng. Tổng thống Zelensky cho biết là đã có những cuộc thảo luận quan trọng trong ngày hôm nay, tiếp nối các cuộc họp kéo dài nhiều ngày qua với nhiều chỉ huy đơn vị, chính thức là để bàn về tình hình mặt trận. Nhưng trên thực tế, tên tuổi của một số người trong số họ đã bắt đầu được nhắc đến như ứng cử viên tiềm năng, kế nhiệm tướng Oleksandr Zelensky.
6: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, ông Andy Burnham, lãnh đạo Đảng Lao động, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, kế nhiệm ông Keir Starmer. Cựu thị trưởng Manchester được mệnh danh là vị vua phương Bắc sẽ phải nhanh chóng thành lập nội các ngay trong ngày để nhằm xử lý những hồ sơ nóng bỏng của Anh Quốc với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội. Vừa trở thành lãnh đạo của Đảng Lao động cầm quyền vào thứ Sáu tuần trước, với sự ủng hộ của 95% nghị sĩ, ông Andy Burnham trở thành chủ nhân thứ 6 tại số 10 Downing Street trong 10 năm qua. Từ London, thông tin viên Sidonie Walshe cho biết thêm thông tin.
7: Aujourd'hui, selon le rituel, l'ancien premier ministre Keir Starmer remet sa démission au roi Charles III afin que celui que l'on
5: surnomme le roi du Nord. Hôm nay, theo như thông lệ, cựu thủ tướng Keir Starmer sẽ đệ đơn từ chức lên vua Charles đệ tam, mở đường cho nhân vật được mệnh danh là vua phương Bắc đứng ra thành lập chính phủ. Sau đó, ông Andy Burnham sẽ đến số 10 phố Downing Street chính thức nhậm chức với hy vọng mang lại thay đổi cho Anh Quốc. Ông đã công bố kế hoạch hủy bỏ chương trình số hóa thẻ căn cước mà người tiền nhiệm ủng hộ, bởi lẽ ông dự định tập trung trọng tâm vào các chính sách địa phương. Có khả năng tân thủ tướng sẽ khởi xướng dự án số 10 phương Bắc, tức một văn phòng đại diện của phủ thủ tướng ở Manchester nhằm đưa chính quyền đến gần các cộng đồng địa phương hơn. Ông cũng sẽ công bố các ưu tiên của chính phủ, bao gồm chi phí sinh hoạt, dịch vụ công, năng lượng, phân quyền. Vị vua phương Bắc đến phố Downing Street với một cam kết, đó là hàn gắn mối liên kết giữa giới cầm quyền và những cử tri cảm thấy bị bỏ quên. Hãy chờ xem liệu biệt danh này có mang lại may mắn cho ông hay không.
6: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết trên sân MetLife gần New York của ngày hôm qua. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 giúp La Roja giành chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử, đồng thời tái lập kỳ tích giành cú đúp danh hiệu vô địch châu Âu và vô địch thế giới. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng triệu cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ ra đường phố Madrid và nhiều thành phố khác để ăn mừng chiến thắng. Đội tuyển dự kiến trở về thủ đô Madrid vào trưa nay và sẽ diễu hành trên xe buýt mui trần khoảng 1 triệu người hâm mộ. Hoàng gia Tây Ban Nha cũng gửi lời chúc mừng, ca ngợi các cầu thủ đã đưa tên tuổi đất nước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Thông tin viên Dian Cambung tường trình từ Madrid sau trận đấu.
8: Explosion de joie lorsque Ferran Torres a marqué le but de la victoire durant les prolongations. La place de Cologne.
5: Niềm vui bùng nổ khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Quảng trường Cologne ở trung tâm Madrid, nơi đặt màn hình lớn phục vụ người hâm mộ, đã rung chuyển trong bầu không khí cuồng nhiệt. Một cổ động viên nữ chia sẻ: "Tôi vui lắm, thật sự không ngờ điều này lại xảy ra. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều người không thể kìm nén được cảm xúc. Pablo và những người bạn ôm chầm lấy nhau, vừa nhảy vừa khóc." Một cổ động viên nam xúc động nói: "Tôi khóc vì sung sướng, chúng tôi là nhà vô địch thế giới." Khoác trên mình lá cờ đỏ vàng của Tây Ban Nha, Juan cho biết là đã ăn mừng chiến thắng suốt đêm cùng hàng ngàn cổ động viên khác. Anh nói: "Đó là một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng ngay từ phút đầu tiên, Tây Ban Nha muôn năm." Bà Maria có mặt tại quảng trường Cologne cùng gia đình để theo dõi trận đấu, cũng không giấu được sự xúc động. Bà nói: "Thật tuyệt vời khi Tây Ban Nha giành chiến thắng, họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Argentina gần như không chơi được gì cả." Hay là dẫn: "Giờ đây người hâm mộ đang chờ đón các nhà vô địch thế giới trở về. Đội tuyển sẽ diễu hành qua các đường phố ở thủ đô Madrid, tiếp tục lễ hội ăn mừng chức cúp vô địch danh giá."
9: Diane Cambon, Madrid, RFI.
10: Trở lại với diễn biến trận chung kết trên sân MetLife, Tây Ban Nha là đội chơi trội hơn cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tung ra 20 cú dứt điểm, trong khi Argentina chỉ có 2 pha dứt điểm đáng chú ý. Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối thời gian thi đấu chính thức khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ, khiến đại diện Nam Mỹ phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp phụ. Tận dụng lợi thế quân số, Tây Ban Nha ghi bàn quyết định ở phút thứ 106 từ pha đánh đầu trả bóng của Nico Williams. Ferran Torres dứt điểm tung góc lưới, Argentina mang về chức vô địch thế giới thứ hai cho La Roja. Sau trận đấu, Torres chia sẻ: "Đây không chỉ là chiến thắng của tôi mà là của 47 triệu người dân Tây Ban Nha. Đây cũng là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của Tây Ban Nha. Đội bóng này đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 38, thiết lập kỷ lục mới của bóng đá quốc tế. Chức vô địch càng trở nên ấn tượng khi họ chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong suốt giải đấu, thành tích nổi bật tại một kỳ World Cup có tới 48 đội tuyển tham dự." Về phía Argentina, đội bóng Nam Mỹ gần như không thể hiện được nhiều trước sức ép của Tây Ban Nha trong suốt 90 phút. Thi đấu chính thức, Argentina không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương, một thống kê đáng buồn và có thể là lần đầu tiên trong một trận chung kết World Cup. Argentina chỉ có thể cầm cự nhờ hàng loạt pha cứu nguy xuất sắc của thủ môn Dibu Martinez. Trong khi đó, Lionel Messi, niềm hy vọng lớn của đội bóng, gần như không để lại dấu ấn nào trong trận chung kết.
0: Bất chấp thất bại trong trận chung kết World Cup tại Mỹ, các cổ động viên Argentina dù thất vọng nhưng vẫn tỏ ra tự hào về đội tuyển quốc gia và đặc biệt là đội trưởng Lionel Messi. Tại thủ đô Argentina, hàng trăm người vẫn ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc. Thông tin viên Caroline Vick tường trình từ Buenos Aires.
11: Applaudissements en fin de match dans ce bar de Buenos Aires pour l'équipe argentine pour être arrivée si près du but. Adrian.
5: Tiếng vỗ tay vang lên khi trận đấu kết thúc tại một quán bar ở Buenos Aires để cổ vũ đội tuyển Argentina, những người đã ở rất gần chiến thắng cuối cùng. Anh Adrian nói: "Tây Ban Nha đã chơi hay hơn, chúng tôi phải thừa nhận điều đó. Họ gây sức ép và thi đấu rất xuất sắc. Bóng đá là như vậy mà. Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình và đó mới là điều quan trọng. Cố gắng của họ thật phi thường. Tất nhiên là chúng tôi rất buồn, nhưng tôi vô cùng tự hào và biết ơn họ." Nhiều người khác cũng không giấu nổi nỗi đau và những giọt nước mắt. Như Julieta, cô từng hy vọng được chứng kiến Messi nâng cao chức cúp vô địch lần thứ hai, một lần cuối cùng. Julieta vừa khóc vừa nói với giọng run run: "Tôi đã tin tưởng ở họ, và hơn hết tôi muốn Messi khép lại sự nghiệp với thêm một danh hiệu nữa, vì anh ấy thực sự xứng đáng. Anh ấy là người khiêm tốn nhất. Anh ấy luôn chứng minh cho chúng ta thấy mình là người xuất sắc nhất." Tuy nhiên, sau cú sốc do thất bại, không khí lại chuyển sang lễ hội với những bài hát và pháo hoa để tri ân các cầu thủ. Cô Ines nói: "Đội tuyển chơi thật tuyệt vời, họ đúng là những chiến binh. Họ không phải nợ nần chúng tôi điều gì cả, mà hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên, chúng tôi tiếc nuối về kết quả chung cuộc, nhưng rất vui vì đội đã lọt vào trận chung kết. Có thể là chúng tôi buồn, nhưng không bao giờ thất vọng." Đội tuyển Argentina dự kiến sẽ về đến thủ đô trong ngày hôm nay. Người dân Argentina đang chuẩn bị chào đón nồng nhiệt để cảm ơn đội tuyển đã một lần nữa cho phép họ ước mơ.
11: Caroline Vick à Buenos Aires, RFI.
10: Messi khép lại giải cúp thế giới có thể là cuối cùng của sự nghiệp với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo bàn thắng, nhưng không thể giúp Argentina giành chức vô địch thế giới lần thứ 4. Ở tuổi 39, siêu sao này bỏ lỡ cơ hội bổ sung danh hiệu World Cup thứ 2 vào bộ sưu tập của mình. Danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026 thuộc về tiền đạo Kylian Mbappe với 10 bàn thắng, ngôi sao của đội tuyển Pháp, đồng thời lập kỷ lục mới về tổng số bàn thắng ghi được trong một vòng chung kết World Cup.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Philippines cáo buộc Trung Quốc làm bị thương một thủy thủ ở Biển Đông. Quân đội Philippines ngày hôm nay cáo buộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã dùng gậy gỗ để đánh một thủy thủ của nước này tại khu vực bãi Cỏ Mây gây thương tích. Philippines đã lên án hành vi khiêu khích thù địch rõ ràng. Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo cho biết các nhà ngoại giao cấp cao hai nước sẽ gặp nhau tại Manila trong tuần này.
0: Vấn đề thời sự tại châu Á, theo nguồn tin của Hải cảnh Đài Loan được công bố ngày hôm nay, thì Trung Quốc đã gia tăng đáng kể số lượng tàu thực hiện các hành vi được gọi là gây hấn trong lãnh hải của hòn đảo trong tháng 6. Tổng cộng 263 tàu Trung Quốc, trong đó có tàu tuần tra bờ biển, tàu cứu hộ và tàu nghiên cứu. Vào tháng 6, cụ thể là Trung Quốc đã cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật ở phía đông Đài Loan và bị Đài Bắc cáo buộc là đang thực hiện hành vi bành trướng, trá hình.
1: Tàu cứu trợ nhân đạo Tây Ban Nha cập cảng Cuba, thuyền Al Asran thuộc tổ chức phi chính phủ Open Arms của Tây Ban Nha đến La Habana chiều hôm qua, mang theo thuốc men, các tấm pin năng lượng mặt trời dành cho một bệnh viện nhi tại thủ đô Cuba. Ông Oscar Cam, người sáng lập tổ chức này, lên án hành động tàn bạo của chính quyền Trump khi áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ với Cuba từ hơn 5 tháng qua, khiến hoạt động của bệnh viện bị đình chỉ.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028, do anh Vũ trình bày.
1: Khép lại World Cup 2026, Mỹ được đánh giá là quốc gia chủ nhà thành công nhất trong ba nước đồng đăng cai Mỹ, Canada và Mexico, khi đảm nhận phần lớn khối lượng tổ chức và vượt qua hàng loạt thách thức về quy mô, an ninh và hạ tầng. Giải đấu không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Mỹ mà còn tạo tiền đề quan trọng cho Thế vận hội Los Angeles 2028 cũng như nhiều sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Trước khi World Cup 2026 với quy mô lớn nhất trong lịch sử khởi tranh, nhiều người lo ngại giải đấu trên đất Mỹ lần này sẽ khó diễn ra thành công. Những căng thẳng chính trị, hạn chế đi lại do chính sách di dân của Mỹ, giá vé đắt đỏ và những tranh cãi quanh cách tổ chức khiến không ít dư luận tin rằng đây sẽ là một kỳ World Cup thiếu sức sống, thậm chí là tai họa. Nhưng thực tế vừa diễn ra ở Mỹ đã chứng minh ngược lại. Theo nhật báo Anh The Guardian, các sân vận động Mỹ liên tục chật kín khán giả với trung bình hơn 64.000 người mỗi trận, cao hơn đáng kể so với World Cup 2022. FIFA cho biết đã bán ra hàng triệu vé và người hâm mộ không chỉ đến từ các cộng đồng nhập cư mà còn ngày càng nhiều người Mỹ bản địa thực sự yêu thích bóng đá. Sức thu hút của giải đấu còn thể hiện qua truyền hình, các trận đấu của đội tuyển Mỹ lập kỷ lục người xem, trong khi những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển quốc tế cũng thu hút hàng chục triệu khán giả. Tại nhiều thành phố như New York, Los Angeles hay Boston, không khí World Cup tràn ngập các quán bar, quảng trường và đường phố nơi người hâm mộ từ nhiều nền văn hóa cùng nhau cổ vũ. Ngay từ đầu, World Cup 2026 đã đặt ra một thách thức khổng lồ. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự với 104 trận đấu diễn ra tại 3 quốc gia. Mỹ đóng vai trò nước chủ nhà đảm nhiệm 78 trong số 104 trận đấu. Riêng trên lãnh thổ Mỹ, các thành phố đăng cai trải dài trên một không gian địa lý rộng lớn. Nếu Qatar 2022, người hâm mộ có thể di chuyển giữa các sân vận động trong phạm vi vài chục km, thì tại Mỹ, khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu lên tới hàng nghìn km. Điều này đòi hỏi khả năng điều phối đặc biệt về hàng không, giao thông, lưu trú, đào tạo nhân lực và bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, giải đấu đã diễn ra suôn sẻ, không xuất hiện những sự cố nghiêm trọng nào, cho thấy năng lực quản lý của nước chủ nhà. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Mỹ là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ liên bang và chính quyền địa phương. Nhà Trắng đã thành lập một bộ phận đặc nhiệm riêng để điều phối các cơ quan như Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, ngành giao thông và lực lượng an ninh. Là quốc gia đăng cai số lượng trận đấu nhiều nhất, lại đồng thời phải tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn nhân 250 năm ngày độc lập, cơ quan di trú Mỹ đã phải chịu áp lực đặc biệt lớn. Trước lượng khách quốc tế khổng lồ dự kiến đến Mỹ, chính quyền đã tăng cường năng lực xử lý visa với hơn 680 nhân viên được bổ sung, giúp mở rộng thêm khoảng 2 triệu lịch hẹn tại các cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới. Nhờ đó, quá trình nhập cảnh của du khách và người hâm mộ được kiểm soát hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm sự thuận tiện. Bên cạnh giao thông và nhập cảnh, an ninh là một trong những bài toán khó nhất đối với World Cup 2026. Mỹ đã triển khai một hệ thống chống drone hiện đại nhất tại 11 thành phố đăng cai. Công nghệ Counter UAS cho phép phát hiện gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa các thiết bị bay có nguy cơ gây mất an toàn tại sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ. Chính quyền Mỹ đã chi 500 triệu đô la cho riêng giải pháp an ninh này. Theo ban tổ chức, hơn 1.600 thiết bị bay không người lái đã được phát hiện và xử lý trong thời gian diễn ra giải đấu. Khoản đầu tư lớn cho công nghệ này không chỉ được phục vụ cho World Cup mà còn giúp các thành phố sở hữu năng lực bảo vệ lâu dài trước những mối đe dọa mới trong các sự kiện tập trung đông người. Theo La Khoa, một thành công khác của World Cup 2026 là khả năng tạo ra những giá trị bền vững sau giải đấu. Tại nhiều thành phố đăng cai, đặc biệt là Dallas, hệ thống giao thông công cộng được nâng cấp để phục vụ lượng khán giả lớn. Các tuyến xe buýt, tàu điện, phương tiện trung chuyển được tăng cường, đồng thời tạo ra những cải thiện có thể tiếp tục được sử dụng sau khi World Cup kết thúc. Quả đạt được World Cup 2026 không chỉ nâng cao uy tín của Mỹ mà còn trở thành màn khởi động hoàn hảo trước khi nước Mỹ bước vào chuỗi sự kiện thể thao toàn cầu trong những năm tới, mà tâm điểm sẽ là Olympic Los Angeles 2028.
0: Quý vị vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự về chủ đề Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Và cuối cùng là tạp chí thể thao về World Cup 2026, chung kết trong mơ Argentina, Tây Ban Nha và cái kết không có hậu cho Pháp do anh Vũ thực hiện. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự về chủ đề Khi testosterone trở thành thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ.
2: Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 15 tháng 7 vừa qua thông báo rằng tất cả quân nhân trên 30 tuổi sẽ phải kiểm tra nồng độ testosterone. Đối với Pete Hegseth nói riêng và phong trào MAGA nói chung, biện pháp này nhằm bảo đảm các binh sĩ có

0: Trong cuốn sách, tôi nhiều lần trở lại với vấn đề này, bởi vì đây là một điểm then chốt để hiểu được sự tồn tại lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng 40 năm qua. Đó là quá trình chuyển đổi từ một hệ tư tưởng mang tính giáo điều được du nhập từ bên ngoài. Ở đây tôi sử dụng từ giáo lý, vốn trong một thời gian dài được thể hiện qua chủ nghĩa Mác-Lênin dưới những hình thức được du nhập, điều chỉnh và thích nghi với bối cảnh văn hóa Việt Nam sang một mô hình gần gũi hơn với xu hướng phát triển của các xã hội phương Tây hiện nay, đó là chủ nghĩa tư bản tự do. Mô hình này đôi khi được thúc đẩy rất mạnh mẽ và dần dần trở thành một dạng giáo lý chính trị mới đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như Đặng Tiểu Bình từng nói ở Trung Quốc vào năm 1979, kinh doanh làm giàu cho dân tộc, làm giàu cho người dân và làm dạng danh cho đất nước. Ngày nay câu nói này có thể nghe không mới, nhưng vào đầu những năm 2000 thì đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Tại phiên họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 năm 2002, lần đầu tiên là Cộng sản Việt Nam chấp nhận việc đảng viên có thể sở hữu doanh nghiệp tư nhân, tham gia hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì tư cách đảng viên. Kể từ đó, kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng trong văn hóa phát triển của Việt Nam, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. Đó thực sự là một cơn địa chấn đầu tiên bắt đầu từ đầu thế kỷ 21 và xu hướng này tiếp tục được củng cố. Năm 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là một trong những văn kiện quan trọng, trong đó lần đầu tiên vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định rõ ràng là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc gia. Như vậy, trọng tâm của quá trình chuyển đổi đã thay đổi trong vòng 40 năm qua. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng sự tồn tại lâu dài, bền vững và tương lai của Đảng phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vào khả năng kinh doanh, làm giàu của người dân và theo đuổi vấn đề đó, chứ không phải là quan tâm đến chính trị.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Triclaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp Yersem.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày về World Cup 2026, được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
4: Thưa quý vị, như vậy là sau 103 trận đấu đầy cảm xúc, World Cup 2026 chỉ còn lại một trận chung kết để xác định tên đội bóng bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng đá thế giới. Trên sân đấu lớn tại New York chủ nhật này, Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết trong mơ, một cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng chơi thuyết phục nhất giải. Argentina đến với trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tây Ban Nha đang mang đến một làn gió mới cho bóng đá thế giới, một lối chơi kiểm soát bóng đá hiện đại, những pha phối hợp, tốc độ cùng sức trẻ đã giúp La Roja chinh phục hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ở bán kết. Trước hết, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về cục diện lực lượng của hai đội bóng này.
5: Có thể nói đây là một cái trận chung kết trong mơ, là bởi vì đội đương kim vô địch thế giới, tức là đội Argentina, lại gặp đội đương kim vô địch của châu Âu, là một cái cuộc đối đầu với đội Tây Ban Nha. Đội hạng nhất trên bảng xếp hạng của FIFA gặp đội hạng nhì trên bảng xếp hạng của FIFA, thì không còn có cái trận đấu nào có thể nói là hơn cái điều đó nữa. Hơn nữa đó, thì cả hai đều đang sở hữu những cầu thủ mà đáng xem. Nếu chúng ta nhìn lại hành trình đó, thì Tây Ban Nha với suốt một cái chặng đường với 37 trận bất bại với một cái thủ môn là Unai Simon cho chúng ta thấy rằng đây là một cái chốt chặn rất là tuyệt vời. Và Tây Ban Nha đó và Argentina thì nó lại có một cái duyên nợ thế này. Mặc dù rằng là hai đội này cũng không lạ nhau về mặt cầu thủ, tuy nhiên ở trên cái đấu trường của World Cup á, thì phải sau 60 năm thì bây giờ họ mới gặp nhau. Cái trận mà chúng ta nói là trước đây Argentina gặp Tây Ban Nha ở World Cup là từ năm 1966 ở trên cái sân Villa Park khi mà cái giải này tổ chức ở nước Anh, và tới bây giờ thì họ lại gặp nhau ở cái trận chung kết, thì đó là một cái điều hết sức là thú vị. Cái thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói đó, nếu nói về lối chơi thì nó hoàn toàn có sự khác nhau. Lối chơi của đội Tây Ban Nha hiện tại là một lối chơi kiểm soát bóng, pressing toàn chân.

0: Và vũ khí sắc bén nhất, lợi hại nhất của họ là cái hàng phòng ngự. Với những cái cầu thủ chơi rất là xuất sắc, đầy kinh nghiệm như là Laporte hay là Cucurella, với một cái dàn tiền vệ phòng ngự mà chúng ta nói là có lẽ những cầu thủ đó là chơi phòng ngự, mà đặc biệt là phòng ngự phản công rất là tốt, đó là Rui Fabian và Lô Rodri, và với cái nhà tổ chức là Olmo. Với cái cách chơi như vậy đó thì tạo điều kiện để các cái mũi nhọn của hàng trên như là Ozil, hay là Lamine có thể tạo ghi bàn được. Tây Ban Nha cho chúng ta thấy là một cái lối chơi từ đầu tới giờ họ không để lọt lưới nhiều, ghi bàn không nhiều, chỉ có 13 bàn và chỉ được lọt lưới có một bàn. Nhưng mà muốn chiến thắng được Tây Ban Nha, ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha hoàn toàn không dễ dàng. Ngược lại thì là ở trận chung kết này chúng ta thấy một Messi và đồng đội Argentina là Messi và đồng đội, bởi vì Messi cho thấy rằng là nếu như trong đội bóng này không có Messi thì coi như chức của Argentina giảm đi phần nửa. Lautaro Martinez hay là Julian Alvarez, nếu không có Messi thì sẽ không có những đường chuyền chuẩn xác, không có những đường chuyền sáng tạo, không có những đường chuyền sắc nét để có thể ghi bàn. Messi đi lững thững trên sân, nhưng mà chỉ lững thững của anh ta đó là quan sát và chờ đợi cơ hội, có thể có những cái cú đột phá mà có những đường chuyền cũng như có thể có những cú sút, thì đó là sự nhạy bén, cho nên chúng tôi gọi đó là Messi và đồng đội. Đây là một cái trận đấu mà nó có thể nói rằng là kết thúc của một cái giải mà đầy thành công. Trong đó đó có lẽ cái điểm nhấn ở cái chỗ là Messi sẽ là cầu thủ đi vào lịch sử World Cup, không phải vì anh ta dự 6 kỳ World Cup mà lập một cái kỷ lục 20 bàn thắng. Cho cái riêng kỳ này đã có 8 bàn thắng và 4 đường chuyền trước cái trận chung kết này. Và đây là cầu thủ ở cái tuổi 39 mà với một cái phong độ có thể nói là không thể tưởng tượng được, một cầu thủ lớn tuổi mà chơi được như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái trận chung kết bất ngờ.
1: Nếu như Tây Ban Nha và Argentina đi đến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thì World Cup kỳ này lại chứng kiến một cái kết không hề có hậu cho đội tuyển Pháp, một đội bóng đã có một hành trình không kém lẫy lừng. Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Les Bleus được kỳ vọng sẽ tái lập vinh quang, thế nhưng hai trận cuối cùng đã khép lại hành trình của họ theo cách đầy tiếc nuối. Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiệu quả của đối thủ. Hàng tiền vệ đánh mất thế trận trong khi Kylian Mbappe và các ngôi sao tấn công không thể tạo nên khác biệt. Chuyên gia Trần Văn Mui đánh giá:
0: ai cũng có một cái nhận định chung, cái trận thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn thuyết phục. Hay nói cách khác, tức là Pháp thua Tây Ban Nha là tâm phục khẩu phục. Trước hết á, cái hành trình của cả hai đội này khi bước vào cái trận bán kết á, là rất sáng chói. Mà sáng chói nhất á, vẫn là đội Pháp, một cái hàng tấn công có thể nói là hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên phải nói Tây Ban Nha đó là một cái lối chơi kiểm soát bóng hết sức là chặt chẽ và đánh chặn, không để cho Pháp phát huy được sở trường và buộc đối phương phải bộc lộ nhược điểm. Thì đó chính là cái mấu chốt của cái việc Tây Ban Nha thành công. Và như vậy tức là thất bại của Pháp là cũng do cái yếu tố chính, tức là cái lối chơi đó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái yếu tố phụ. Thứ nhất là một cái bàn thua khá bất ngờ, nó tạo một cái tâm lý cần phải dồn ép để nôn nóng gỡ bàn. Rồi lại mất trung vệ số 1. Saliba chơi từ đầu rất tốt, là một cái người bọc lót và là tạo cái sự phản công rất tốt. Nhưng trong cái trận này, chỉ mới sau 30 phút thì Saliba đã bị chấn thương trở lại và anh buộc phải rời sân. Thì lúc đó Lacroix không thể đảm bảo được cái vai trò này mà khá lúng túng. Từ đó thì Pháp rơi vào một cái hoàn cảnh là một mặt thì Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt, mặt khác thì Pháp nôn nóng và cũng không làm được bất kỳ cái gì.
1: Sau thất bại Tây Ban Nha, Pháp bước vào trận tranh hạng 3 với tuyển Anh. Người hâm mộ hy vọng Pháp sẽ lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Tuy nhiên, dù ghi được tới 4 bàn thắng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Blur vẫn nhận thất bại 4-6 trong một trận cầu nhiều cảm xúc, bị dẫn tới 4 bàn ngay sau hiệp 1. Điệp Blur chỉ thực sự bừng tỉnh sau giờ nghỉ với màn lội ngược dòng bất thành. Thông tin viên Eric Marut tại Miami ghi nhận sau trận đấu.
2: Près de 100 ans que les Bleus n'avaient plus été menés de 4 buts à la pause, cela valait bien un gros coup de gueule de Didier Deschamps dans les vestiaires.
3: Kể từ trận đấu mà đội tuyển Pháp bị dẫn trước tới 4 bàn trong hiệp 1, điều đó đủ để huấn luyện viên Didier Deschamps nổi giận trong phòng thay đồ nhằm đánh thức một tập thể thi đấu rời rạc. So với trận bán kết gặp Tây Ban Nha, ông đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Pháp cùng 4 thay đổi người ngay đầu hiệp 2 đã phát huy tác dụng. Chỉ trong ít phút đầu sau giờ nghỉ, đội tuyển Pháp liên tiếp ghi 3 bàn thắng để thắp lại niềm hy vọng lội ngược dòng, Didier Deschamps cho biết. Đúng là tôi đã nổi nóng, điều đó cũng không có gì là lạ. Thậm chí nếu cần, tôi có thể thay tới 8 cầu thủ. Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện về lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Chúng tôi đã suýt lật ngược được tình thế trước một đối thủ tưởng như không thể bị đánh bại. Tôi hài lòng vì phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng vẫn còn dang dở. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là không đủ để thay đổi cục diện. Thất bại 4-6 trước đội tuyển Anh cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đội tuyển áo lam, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Huấn luyện viên nói, điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất là không thể góp mặt ở trận chung kết. Thành thực mà nói, đây là một trận đấu không hề dễ chơi, chúng tôi vẫn phải làm tốt hơn, bởi vì vị trí thứ ba luôn tốt hơn là vị trí thứ tư. Toàn đội thất vọng, nhưng nhìn lại cả giải đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một hình ảnh tích cực và mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chính vì vậy, kết thúc như thế này thực sự để lại cảm giác cay đắng. Dù không thể giúp đội tuyển Pháp giành huy chương đồng, Kylian Mbappe vẫn có một ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp. Với hai pha lập công này, đội trưởng đội tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trước trận chung kết.
2: Eric Mabrut, Miami, RFI.
1: Từ giấc mơ vô địch đến hai thất bại liên tiếp, World Cup 2026 đã khép lại bằng một cái kết không có hậu cho những chú gà trống gô lòa. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
4: Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Nguyễn Giang nói về Anh Quốc gia nhập trở lại Liên Âu, tiền đề, áp lực và viễn cảnh xa vời. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Trọng Thành, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026. Iran tấn công hai tàu dầu, Mỹ lại kêu gọi quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz. Ukraine phóng hơn 400 drone vào khu vực thủ đô Nga. Madrid chuẩn bị đón các nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2026. Mỗi ngày một sự kiện, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028. Theo dòng thời sự, khi testosterone trở thành bước thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu không được cấp phép đang cố vượt qua eo biển Hormuz trong đêm qua. Tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp với Hoa Kỳ bảo vệ hoạt động vận tải tại khu vực này.
1: Theo thông báo của vệ binh cách mạng Iran được truyền thông chính thức trích dẫn, thì đêm ngày hôm qua, hai tàu chở dầu không được cấp phép khi đang cố đi qua tuyến đường phía nam của eo biển Hormuz, nơi được mô tả là nguy hiểm và đầy rủi ro, đã phát nổ và bị vô hiệu hóa. Vệ binh cách mạng Iran cũng nhấn mạnh là sẽ không có một giọt dầu nào có thể đi qua eo biển này, chừng nào mà các hành động gây hấn của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn. Cơ quan an ninh hàng hải Anh Quốc UKMTO ghi nhận một con tàu bị trúng vật thể bay đã bốc cháy ở vị trí cách làng Kumza của Oman khoảng 15 cây số về phía tây bắc. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran đêm thứ 9 liên tiếp với mục tiêu là các trung tâm chỉ huy quân sự, các trạm phòng không và giám sát ven biển, năng lực tác chiến trên biển cũng như các địa điểm phóng tên lửa và drone nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Như thường lệ, Tehran đáp trả với nhiều cuộc oanh kích vào các căn cứ của Mỹ tại các nước láng giềng trong khu vực như Kuwait, Bahrain và Jordani. Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm nay cũng cho biết là Tehran vẫn đang trao đổi với Hoa Kỳ để tìm giải pháp ngoại giao thông qua các nước trung gian như Pakistan, Qatar và Oman. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối hôm qua trong cuộc trả lời báo giới cũng khẳng định là Washington vẫn để ngò cửa cho một giải pháp ngoại giao với Iran.
0: Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai bên gây ra tổn thất cho quân đội Hoa Kỳ, chính trường nước này bị chia rẽ giữa một bên kêu gọi cứng rắn hơn với Tehran và bên kia muốn chấm dứt xung đột. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina tường trình.
2: Sau gần 5 tháng chiến tranh, phe Dân Chủ kêu gọi bằng mọi giá phải tránh có thêm binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng. Dân biểu bang Illinois, ông Raja Krishnamurti đã thẳng thắn chỉ trích gay gắt trên đài truyền hình MSNBC xin trích. Giờ đây, cuộc chiến này không có hồi kết, trở thành một vũng lầy thực sự. Chúng ta sẽ không thể kết thúc chiến tranh bằng giải pháp quân sự. Cuộc chiến phi pháp này khiến nền kinh tế Hoa Kỳ rối ren, gây tổn hại cho người tiêu dùng. Hết lời dẫn. Trong khi đó, các nghị sĩ phe Cộng hòa lại tỏ ra kín tiếng. Ông Rick Crawford là một trong những chính khách hiếm hoi lên tiếng, nhắc lại rằng ông Trump từng cam kết coi việc Iran nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ là lằn ranh đỏ. Ông Crawford khẳng định đã đến lúc phải dứt điểm vấn đề tại Iran. Tuy nhiên vào lúc này, chính quyền đang cố gắng trì hoãn để có thêm thời gian. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright phát biểu trên ABC xin trích. Tổng thống Trump mong muốn một thỏa thuận hòa bình với Iran, nhưng thỏa thuận đó phải đến từ cả hai phía. Nếu họ sẵn sàng, chúng tôi hãy cùng thực hiện. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz mà không cần đến sự hỗ trợ của Iran. Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massey là người kịch liệt phản đối ông Trump. Trên mạng xã hội X, ông đã cay đắng cho rằng việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh dường như đang trở nên hoàn toàn hợp lý.
3: Quentin Lavina, New York, RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày hôm nay cho biết là hơn 400 drone của Ukraine đã nhắm vào vùng Moscow.
1: Trên mạng Telegram, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết là hầu hết các drone của Ukraine đã bị bắn hạ khi còn ở xa thành phố, 80 chiếc bị phá hủy khi đến gần thủ đô. Tuy nhiên cũng có đã 6 người bị thương do tác động của các vụ nổ. Theo thống đốc vùng Moscow Andriy Vorobyov thì một số nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại khi drone rơi xuống một cơ sở công nghiệp cách Moscow 30 cây số về phía nam bị bốc cháy. Các cuộc tấn công xảy ra sau khi thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo với quy mô lớn nhất theo mô tả của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong đêm qua, quân đội Nga đã phóng thêm 94 drone sang Ukraine. Theo trang mạng Militarny, chuyên về quân sự, thì số lượng tên lửa đạn đạo mà Nga phóng sang Ukraine kể từ đầu tháng 7 đã nhiều hơn số lượng mà nước này có thể sản xuất được trong vòng một tháng.
0: Về thời sự tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày hôm qua cho biết sẽ có các cuộc thảo luận hệ trọng vào ngày hôm nay, tiếp theo hai ngày họp với giới chỉ huy quân sự. Về mặt chính thức, các cuộc họp này bàn về việc xây dựng chiến lược nhằm kết thúc cuộc xung đột theo các điều kiện có lợi cho Kiev. Nhưng các cuộc tham vấn của Tổng thống diễn ra trong bối cảnh biểu tình đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov diễn ra liên tục 4 ngày nay. Nhiều người biểu tình đòi cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksiy. Truyền thông Ukraine dẫn lại báo Anh Financial Times dựa theo các nguồn tin thân cận với văn phòng Tổng thống cho biết ông Zelensky đang cân nhắc việc cách chức Tổng tư lệnh Zelensky. Thông tin viên Emmanuel Charles tường trình từ Kiev.
4: Zelensky dehors, Fedorov revient. Ces slogans ont été scandés tout au long du.
5: Hãy để Zelensky ra đi và Fedorov hãy trở lại. Đó là những khẩu hiệu vang lên suốt những ngày cuối tuần qua tại nhiều thành phố của Ukraine. Phong trào tự phát đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và cách chức Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Zelensky vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, thì ông Mykhailo Fedorov được coi là kiến trúc sư cho công cuộc hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là trong lĩnh vực drone, đã lên tiếng, hứa hẹn những thay đổi sắp tới và trấn an người dân Ukraine rằng ông đang đối thoại với Tổng thống. Hôm thứ Bảy, thị trưởng thành phố Lviv đã tham gia biểu tình trong lúc các tư lệnh hải quân và không quân công khai tuyên bố ủng hộ Tổng tư lệnh Oleksandr Zelensky. Về phần mình thì Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định đã lắng nghe ý kiến của công chúng. Tổng thống Zelensky cho biết là đã có những cuộc thảo luận quan trọng trong ngày hôm nay, tiếp nối các cuộc họp kéo dài nhiều ngày qua với nhiều chỉ huy đơn vị, chính thức là để bàn về tình hình mặt trận. Nhưng trên thực tế, tên tuổi của một số người trong số họ đã bắt đầu được nhắc đến như ứng cử viên tiềm năng, kế nhiệm tướng Oleksandr Zelensky.
6: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, ông Andy Burnham, lãnh đạo Đảng Lao động, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, kế nhiệm ông Keir Starmer. Cựu thị trưởng Manchester được mệnh danh là vị vua phương Bắc sẽ phải nhanh chóng thành lập nội các ngay trong ngày để nhằm xử lý những hồ sơ nóng bỏng của Anh Quốc với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội. Vừa trở thành lãnh đạo của Đảng Lao động cầm quyền vào thứ Sáu tuần trước, với sự ủng hộ của 95% nghị sĩ, ông Andy Burnham trở thành chủ nhân thứ Sáu tại số 10 Downing Street trong 10 năm qua. Từ London, thông tin viên Sidoni Wache cho biết thêm thông tin.
7: Aujourd'hui, selon le rituel, l'ancien Premier ministre Keir Starmer remet sa démission au roi Charles III afin que celui que l'on surnomme le roi du Nord,
5: cựu thủ tướng Keir Starmer sẽ đệ đơn từ chức lên vua Charles đệ tam, mở đường cho nhân vật được mệnh danh là vua phương Bắc đứng ra thành lập chính phủ. Sau đó, ông Andy Burnham sẽ đến số 10 phố Downing Street chính thức nhậm chức với hy vọng mang lại thay đổi cho Anh Quốc. Ông đã công bố kế hoạch hủy bỏ chương trình số hóa thẻ căn cước mà người tiền nhiệm ủng hộ, bởi lẽ ông dự định tập trung trọng tâm vào các chính sách địa phương. Có khả năng tân thủ tướng sẽ khởi xướng dự án số 10 phương Bắc, tức một văn phòng đại diện của phủ thủ tướng ở Manchester nhằm đưa chính quyền đến gần các cộng đồng địa phương hơn. Ông cũng sẽ công bố các ưu tiên của chính phủ, bao gồm chi phí sinh hoạt, dịch vụ công, năng lượng, phân quyền. Vị vua phương Bắc đến phố Downing Street với một cam kết, đó là hàn gắn mối liên kết giữa giới cầm quyền và những cử tri cảm thấy bị bỏ quên. Hãy chờ xem liệu biệt danh này có mang lại may mắn cho ông hay không.
6: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết trên sân MetLife gần New York của ngày hôm qua. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 giúp La Roja giành chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử, đồng thời tái lập kỳ tích giành cú đúp danh hiệu vô địch châu Âu và vô địch thế giới. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng triệu cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ ra đường phố Madrid và nhiều thành phố khác để ăn mừng chiến thắng. Đội tuyển dự kiến trở về thủ đô Madrid vào trưa nay và sẽ diễu hành trên xe buýt mui trần khoảng 1 triệu người hâm mộ. Hoàng gia Tây Ban Nha cũng gửi lời chúc mừng, ca ngợi các cầu thủ đã đưa tên tuổi đất nước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Thông tin viên Dian Cambung tường trình từ Madrid sau trận đấu.
4: Explosion de joie lorsque Ferran Torres a marqué le but de la victoire durant les prolongations. La place de Colón.
5: Niềm vui bùng nổ khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Quảng trường Colón ở trung tâm Madrid, nơi đặt màn hình lớn phục vụ người hâm mộ, đã rung chuyển trong bầu không khí cuồng nhiệt. Một cổ động viên nữ chia sẻ: "Tôi vui lắm, thật sự không ngờ điều này lại xảy ra. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều người không thể kìm nén được cảm xúc. Pablo và những người bạn ôm chầm lấy nhau, vừa nhảy vừa khóc." Một cổ động viên nam xúc động nói: "Tôi khóc vì sung sướng, chúng tôi là nhà vô địch thế giới." Khoác trên mình lá cờ đỏ vàng của Tây Ban Nha, Juan cho biết là đã ăn mừng chiến thắng suốt đêm cùng hàng ngàn cổ động viên khác. Anh nói: "Đó là một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng ngay từ phút đầu tiên, Tây Ban Nha muôn năm." Bà Maria có mặt tại quảng trường Colón cùng gia đình để theo dõi trận đấu, cũng không giấu được sự xúc động. Bà nói: "Thật tuyệt vời khi Tây Ban Nha giành chiến thắng, họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Argentina gần như không chơi được gì cả." Hay là dẫn: "Giờ đây người hâm mộ đang chờ đón các nhà vô địch thế giới trở về. Đội tuyển sẽ diễu hành qua các đường phố ở thủ đô Madrid, tiếp tục lễ hội ăn mừng chiếc cúp vô địch danh giá."
8: Diane Cambon, Madrid, RFI.
9: Trở lại với diễn biến trận chung kết trên sân MetLife, Tây Ban Nha là đội chơi trội hơn cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tung ra 20 cú dứt điểm, trong khi Argentina chỉ có 2 pha dứt điểm đáng chú ý. Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối thời gian thi đấu chính thức khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ, khiến đại diện Nam Mỹ phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp phụ. Tận dụng lợi thế quân số, Tây Ban Nha ghi bàn quyết định ở phút thứ 106 từ pha đánh đầu trả bóng của Nico Williams. Ferran Torres dứt điểm tung góc lưới, Argentina mang về chức vô địch thế giới thứ hai cho La Roja. Sau trận đấu, Torres chia sẻ: "Đây không chỉ là chiến thắng của tôi mà là của 47 triệu người dân Tây Ban Nha. Đây cũng là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của Tây Ban Nha. Đội bóng này đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 38, thiết lập kỷ lục mới của bóng đá quốc tế. Chức vô địch càng trở nên ấn tượng khi họ chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong suốt giải đấu, thành tích nổi bật tại một kỳ World Cup có tới 48 đội tuyển tham dự." Về phía Argentina, đội bóng Nam Mỹ gần như không thể hiện được nhiều trước sức ép của Tây Ban Nha trong suốt 90 phút. Thi đấu chính thức, Argentina không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương, một thống kê đáng buồn và có thể là lần đầu tiên trong một trận chung kết World Cup. Argentina chỉ có thể cầm cự nhờ hàng loạt pha cứu nguy xuất sắc của thủ môn Dibu Martinez. Trong khi đó, Lionel Messi, niềm hy vọng lớn của đội bóng, gần như không để lại dấu ấn nào trong trận chung kết.
0: Bất chấp thất bại trong trận chung kết World Cup tại Mỹ, các cổ động viên Argentina dù thất vọng nhưng vẫn tỏ ra tự hào về đội tuyển quốc gia và đặc biệt là đội trưởng Lionel Messi. Tại thủ đô Argentina, hàng trăm người vẫn ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc. Thông tin viên Caroline Vick tường trình từ Buenos Aires.
10: Applaudissements en fin de match dans ce bar de Buenos Aires pour l'équipe argentine pour être arrivée si près du but. Adrian.
5: Tiếng vỗ tay vang lên khi trận đấu kết thúc tại một quán bar ở Buenos Aires để cổ vũ đội tuyển Argentina, những người đã ở rất gần chiến thắng cuối cùng. Anh Adrian nói: "Tây Ban Nha đã chơi hay hơn, chúng tôi phải thừa nhận điều đó. Họ gây sức ép và thi đấu rất xuất sắc. Bóng đá là như vậy mà. Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình và đó mới là điều quan trọng. Cố gắng của họ thật phi thường. Tất nhiên là chúng tôi rất buồn, nhưng tôi vô cùng tự hào và biết ơn họ." Nhiều người khác cũng không giấu nổi nỗi đau và những giọt nước mắt. Như Julieta, cô từng hy vọng được chứng kiến Messi nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ hai, một lần cuối cùng. Julieta vừa khóc vừa nói với giọng run run: "Tôi đã tin tưởng ở họ, và hơn hết tôi muốn Messi khép lại sự nghiệp với thêm một danh hiệu nữa, vì anh ấy thực sự xứng đáng. Anh ấy là người khiêm tốn nhất. Anh ấy luôn chứng minh cho chúng ta thấy mình là người xuất sắc nhất." Tuy nhiên, sau cú sốc do thất bại, không khí lại chuyển sang lễ hội với những bài hát và pháo hoa để tri ân các cầu thủ. Cô Ines nói: "Đội tuyển chơi thật tuyệt vời, họ đúng là những chiến binh. Họ không phải nợ nần chúng tôi điều gì cả, mà hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên, chúng tôi tiếc nuối về kết quả chung cuộc, nhưng rất vui vì đội đã lọt vào trận chung kết. Có thể là chúng tôi buồn, nhưng không bao giờ thất vọng." Đội tuyển Argentina dự kiến sẽ về đến thủ đô trong ngày hôm nay. Người dân Argentina đang chuẩn bị chào đón nồng nhiệt để cảm ơn đội tuyển đã một lần nữa cho phép họ ước mơ.
10: Caroline Vick à Buenos Aires, RFI.
9: Messi khép lại giải cúp thế giới có thể là cuối cùng của sự nghiệp với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo bàn thắng, nhưng không thể giúp Argentina giành chức vô địch thế giới lần thứ tư. Ở tuổi 39, siêu sao này bỏ lỡ cơ hội bổ sung danh hiệu World Cup thứ 2 vào bộ sưu tập của mình. Danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026 thuộc về tiền đạo Kylian Mbappe với 10 bàn thắng, ngôi sao của đội tuyển Pháp, đồng thời lập kỷ lục mới về tổng số bàn thắng ghi được trong một vòng chung kết World Cup.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Philippines cáo buộc Trung Quốc làm bị thương một thủy thủ ở Biển Đông. Quân đội Philippines ngày hôm nay cáo buộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã dùng gậy gỗ để đánh một thủy thủ của nước này tại khu vực bãi Cỏ Mây gây thương tích. Philippines đã lên án hành vi khiêu khích thù địch rõ ràng. Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo cho biết các nhà ngoại giao cấp cao hai nước sẽ gặp nhau tại Manila trong tuần này.
0: Vấn đề thời sự tại châu Á, theo nguồn tin của Hải cảnh Đài Loan được công bố ngày hôm nay, thì Trung Quốc đã gia tăng đáng kể số lượng tàu thực hiện các hành vi được gọi là gây hấn trong lãnh hải của hòn đảo trong tháng 6. Tổng cộng 263 tàu Trung Quốc, trong đó có tàu tuần tra bờ biển, tàu cứu hộ và tàu nghiên cứu. Vào tháng 6, cụ thể là Trung Quốc đã cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật ở phía đông Đài Loan và bị Đài Bắc cáo buộc là đang thực hiện hành vi bành trướng trá hình.
1: Tàu cứu trợ nhân đạo Tây Ban Nha cập cảng Cuba, thuyền Al Asran thuộc tổ chức phi chính phủ Open Arms của Tây Ban Nha đến La Habana chiều hôm qua, mang theo thuốc men, các tấm pin năng lượng mặt trời dành cho một bệnh viện nhi tại thủ đô Cuba. Ông Oscar Cam, người sáng lập tổ chức này, lên án hành động tàn bạo của chính quyền Trump khi áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ với Cuba từ hơn 5 tháng qua, khiến hoạt động của bệnh viện bị đình chỉ.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028, do Anh Vũ trình bày.
1: Khép lại World Cup 2026, Mỹ được đánh giá là quốc gia chủ nhà thành công nhất trong ba nước đồng đăng cai, Mỹ, Canada và Mexico, khi đảm nhận phần lớn khối lượng tổ chức và vượt qua hàng loạt thách thức về quy mô, an ninh và hạ tầng. Giải đấu không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Mỹ mà còn tạo tiền đề quan trọng cho Thế vận hội Los Angeles 2028 cũng như nhiều sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Trước khi World Cup 2026 với quy mô lớn nhất trong lịch sử khởi tranh, nhiều người lo ngại giải đấu trên đất Mỹ lần này sẽ khó diễn ra thành công. Những căng thẳng chính trị, hạn chế đi lại do chính sách di dân của Mỹ, giá vé đắt đỏ và những tranh cãi quanh cách tổ chức khiến không ít dư luận tin rằng đây sẽ là một kỳ World Cup thiếu sức sống, thậm chí là tai họa. Nhưng thực tế vừa diễn ra ở Mỹ đã chứng minh ngược lại. Theo nhật báo Anh The Guardian, các sân vận động Mỹ liên tục chật kín khán giả với trung bình hơn 64.000 người mỗi trận, cao hơn đáng kể so với World Cup 2022. FIFA cho biết đã bán ra hàng triệu vé và người hâm mộ không chỉ đến từ các cộng đồng nhập cư mà còn ngày càng nhiều người Mỹ bản địa thực sự yêu thích bóng đá. Sức thu hút của giải đấu còn thể hiện qua truyền hình, các trận đấu của đội tuyển Mỹ lập kỷ lục người xem trong khi những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển quốc tế cũng thu hút hàng chục triệu khán giả. Tại nhiều thành phố như New York, Los Angeles hay Boston, không khí World Cup tràn ngập các quán bar, quảng trường và đường phố nơi người hâm mộ từ nhiều nền văn hóa cùng nhau cổ vũ. Ngay từ đầu, World Cup 2026 đã đặt ra một thách thức khổng lồ. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự với 104 trận đấu diễn ra tại 3 quốc gia. Mỹ đóng vai trò nước chủ nhà đảm nhiệm 78 trong số 104 trận đấu. Riêng trên lãnh thổ Mỹ, các thành phố đăng cai trải dài trên một không gian địa lý rộng lớn. Nếu Qatar 2022, người hâm mộ có thể di chuyển giữa các sân vận động trong phạm vi vài chục km, thì tại Mỹ, khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu lên tới hàng nghìn km. Điều này đòi hỏi khả năng điều phối đặc biệt về hàng không, giao thông, lưu trú, đào tạo nhân lực và bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, giải đấu đã diễn ra suôn sẻ, không xuất hiện những sự cố nghiêm trọng nào, cho thấy năng lực quản lý của nước chủ nhà. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Mỹ là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ liên bang và chính quyền địa phương. Nhà Trắng đã thành lập một bộ phận đặc nhiệm riêng để điều phối các cơ quan như Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, ngành giao thông và lực lượng an ninh. Là quốc gia đăng cai số lượng trận đấu nhiều nhất, lại đồng thời phải tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn nhân 250 năm ngày độc lập, cơ quan di trú Mỹ đã phải chịu áp lực đặc biệt lớn. Trước lượng khách quốc tế khổng lồ dự kiến đến Mỹ, chính quyền đã tăng cường năng lực xử lý visa với hơn 680 nhân viên được bổ sung, giúp mở rộng thêm khoảng 2 triệu lịch hẹn tại các cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới. Nhờ đó, quá trình nhập cảnh của du khách và người hâm mộ được kiểm soát hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm sự thuận tiện. Bên cạnh giao thông và nhập cảnh, an ninh là một trong những bài toán khó nhất đối với World Cup 2026. Mỹ đã triển khai một hệ thống chống drone hiện đại nhất tại 11 thành phố đăng cai. Công nghệ Counter UAS cho phép phát hiện gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa các thiết bị bay có nguy cơ gây mất an toàn tại sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ. Chính quyền Mỹ đã chi 500 triệu đô la cho riêng giải pháp an ninh này. Theo ban tổ chức, hơn 1.600 thiết bị bay không người lái đã được phát hiện và xử lý trong thời gian diễn ra giải đấu. Khoản đầu tư lớn cho công nghệ này không chỉ được phục vụ cho World Cup mà còn giúp các thành phố sở hữu năng lực bảo vệ lâu dài trước những mối đe dọa mới trong các sự kiện tập trung đông người. Theo La Khoa, một thành công khác của World Cup 2026 là khả năng tạo ra những giá trị bền vững sau giải đấu. Tại nhiều thành phố đăng cai, đặc biệt là Dallas, hệ thống giao thông công cộng được nâng cấp để phục vụ lượng khán giả lớn. Các tuyến xe buýt, tàu điện, phương tiện trung chuyển được tăng cường, đồng thời tạo ra những cải thiện có thể tiếp tục được sử dụng sau khi World Cup kết thúc. Quả đạt được World Cup 2026 không chỉ nâng cao uy tín của Mỹ mà còn trở thành màn khởi động hoàn hảo trước khi nước Mỹ bước vào chuỗi sự kiện thể thao toàn cầu trong những năm tới, mà tâm điểm sẽ là Olympic Los Angeles 2028.
0: Quý vị vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự về chủ đề Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Và cuối cùng là tạp chí thể thao về World Cup 2026, chung kết trong mơ Argentina, Tây Ban Nha và cái kết không có hậu cho Pháp do anh Vũ thực hiện. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự về chủ đề Khi testosterone trở thành thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ.
2: Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 15 tháng 7 vừa qua thông báo rằng tất cả quân nhân trên 30 tuổi sẽ phải kiểm tra nồng độ testosterone. Đối với Pete Hegseth nói riêng và phong trào MAGA nói chung, biện pháp này nhằm bảo đảm các binh sĩ có đủ lượng hormone này để đạt phong độ tốt nhất và duy trì khả năng chiến đấu. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hegseth khẳng định quân đội cần những người có mức testosterone cao, hay còn gọi là high T, để đạt được khả năng tác chiến hiệu quả nhất. Ông cũng cho biết những quân nhân có chỉ số testosterone thấp sẽ được đề xuất các liệu pháp điều trị nhằm nâng mức hormone này. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng cách tiếp cận trên đã đơn giản hóa một vấn đề sinh học vốn rất phức tạp. Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh người có testosterone cao sẽ chiến đấu tốt hơn hoặc trở thành một quân nhân giỏi hơn. Việc sử dụng testosterone như một tiêu chí đánh giá năng lực quân sự vì thế đang gây nhiều tranh cãi.
3: Theo Pete Hegseth, việc kiểm tra testosterone sẽ giúp xây dựng một quân đội mạnh hơn và có sức chiến đấu cao hơn. Ông cho rằng chỉ những quân nhân có nồng độ testosterone đạt chuẩn mới có thể giúp quân đội Mỹ duy trì khả năng sát thương ở mức cao nhất, một khái niệm được ông nhiều lần nhắc đến kể từ khi nhậm chức. Quan điểm này cũng gắn với triết lý mà Hegseth gọi là đạo đức của người chiến binh, đối lập với những giá trị mà ông và nhiều nhân vật trong phong trào MAGA cho là quá woke và đã làm suy yếu quân đội Mỹ trong những năm trước.
2: Một số nhà quan sát cho rằng đây cũng là cách để Hegseth tiếp tục duy trì ảnh hưởng trên chính trường. Là một trong những quan chức ủng hộ mạnh mẽ việc Mỹ can dự vào cuộc xung đột với Iran, ông từng thường xuyên đưa ra những phát biểu cứng rắn về vấn đề này. Tuy nhiên, khi Tổng thống Donald Trump chuyển sang ưu tiên tìm kiếm một giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng, tiếng nói của Hegseth về Iran cũng dần trở nên ít được chú ý hơn. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định Hegseth không phải là người khởi xướng khái niệm Haiti. Theo họ, ông chỉ đang đưa vào chính trường Mỹ một xu hướng đã xuất hiện từ lâu trong các cộng đồng nam quyền và cực hữu trên Internet trước khi dần lan sang các nhóm bảo thủ truyền thống và trở thành một phần của phong trào MAGA.
3: Theo các nhà sử học, việc đồng nhất sức mạnh quốc gia với hình mẫu nam tính không phải là một ý tưởng mới. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, các chế độ